0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Ööhakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuab saartele uus vihmasadu ja levib mandrile. On äikese oht. Kohati on udu. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 2-8 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul tugevneb vastu hommikud 10 puhanguti kuni 14 meetrini sekundis. Soojakraade on 11-15, saartel ja läänerannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati, õhtupoole mitmel pool häikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Häikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Kotukoharaadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: Ohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Ööhakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuab saartele uus vihmasadu ja levib mandrile. On äikese oht. Kohati on udu. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 2-8 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul tugevneb vastu hommikud 10 puhanguti kuni 14 meetrini sekundis. Soojakraade on 11-15, saartel ja läänerannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, päeval on kohati, õhtupoole mitmel pool häikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Häikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ring FM.

0: muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
2: Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't hit.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool häikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Raua maitse vees, auki täis asfalt, teed kõrged maksud, väiksed palgad. Mõtle, mis elu on see. Sages elu.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Ainult üks kõrv ees.
6: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
8: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
9: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
10: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
11: Trying to

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Hei, tüdruk! Sa kuuled mind ju? Aha.
2: Aga sa ei näe, sa ei näe.

0: jälgin sind kogu aeg ju. Ülevalt, ülevalt poolt. No ja alt ka.
1: Kuula Dr. Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
3: Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas peol.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Ring FM, Eesti kuld.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: 7.04 on kell ja taas kord üks ilus päev, sest on reede ja Lõuna-Eesti hommikuprogramm alustab teiega täna hommiku Kairi ja Vahur.
2: Ja tere hommikust, hea kuulajad! Vihma ei saja selle ja uudis soe on väljas ja ikka selline suvine ilm ja mis kõige olulisem on ju reede kätte jõudnud nädalavahetus terendab, saame jälle puhata.
1: 15 kraadi praegu lubab kuni 20, selline päris umbne värk on.
2: Ütleks. Ei ole umbne, mõnus on.
1: Selles mõttes mõnus on mea kraadide mõttes küll, aga tegelikult on nagu umbne nagu ka selles mõttes, et õhku väga ei liigu on mu mõte. Aga jaa. See vihmake tegi selles mõttes küll kasu, et tõi natuke värskust juurde.
2: Mina nõustun täiesti sellega, et päeval võib päike paista ka öösel, 12 võib natuke vihmaga tulla. See on okay.
1: Üks kõik.
2: Ja, siis jaa. Ma magan näiteks. Hommikul on hea värsk õhk selline. See on ideaal formaat.
1: Ja eilõhtu sadas ja öösel vist ka sadas, nagu ma aru sain. Erinevatest allikates tundus, et just kui nii on. Ja. Aga eile oli taas mul padelipäev.
2: Nii, kuidas läks?
1: Kadriga ka.
2: Kes võitis, kes kaotas?
1: Neljane seltskond ühesõnaga vahetseme paare, vahetseme pooli, nii et raske öelda. Aga küll, aga ma ütlen, et mina ja Kadri oleme ajas ikkagi kõvasti arenenud. Et me oleme ikkagi järjest paremaks läinud iga korraga.
2: Ma ei ole jõudnudki veel padelit mängima.
1: Võiksid proovida? Ma arvan, see on midagi, mis sulle meeldiks. Ma arvan küll.
2: Ei kahtle üldse selles. Mm-hmm. Võib-olla peab ka mingi kamba otsima, kellega minna ja
1: mängima. See on äge. See on seltskonna värk ja selle asemel, et siis võib-olla istuda selle seltskonnaga, siis midagi aktiivselt teha selle seltskonnaga.
2: Ai, sellega ma nõustun küll, jah, et need tegevused on alati head. Mina käisin eile jõusaalis näiteks, et tegin sammud, jalutasin jõusaali selle kaugemal ja pärast jalutasin tagasi, iga see on kõik tehtud. Hea, sükkene test üle pikka aja, selgub ikka, et vaja on ikka tihedamalt käia. Andis kohe tunda, et pole tükka aja käinud, aga täna väga midagi valus ei ole, nii et enam vähem.
1: Mille järgi jõusaalis treenid, kas sul on teada juba mingid harjutused kui mingist ajast või kuidagi avastad midagi?
2: Ma olen sükkene, võtan teen seda teist ja kolmandat, aga cross trainer on see, kus sa mentad seal on ju. See on nüüd hea kontroll. Kuidas sa kardiaga hakkama saad, mida see koormus, mis see seis on. See oli see esimene asi, mida ma läksin ka eile kontrollima ja saasin, no nii, Vahur, natuke oled käest läinud, aga kõige hullem nagu ei olnudki. Ja siis muuseas vaatad ka neid, teeb mingisugust kõhulihast, rinnalihast ja mingid jalaharjutused ka, ma pean neid tegema. Seal on kunagi mul üks füsioterapeut soovitas, et mingi lihas vajab nagu koormust ja siis ma tegin seda ka, jalga ka natukene. Siukene kompamine leile. Et, aga muidu mul on ikka, vanasti ma käisin, mul on ikka konkreetne lihasgrupid ja mingi teema. Aga ma jõusaali nagu ei taha päriks selliselt võtta, et ma käin seal 3 korda nädalas. Kunagi ma tegin seda ja siis kui mul enam särgid selga läinud, siis ma ehmatasin ära ja mõtlesin, et oot, nüüd aitab. No ühesõnaga, muskel hakkas ikka mõnuga kasvama ja siis ma võtsin, et ma ei taha suuremaks minna, ma olen eesmärk pigem hoida ennast vormis. Okay, mul seda suurust nagu juba on. No alati saab suuremaks sinna, et eile olid need kõvad kangitõstjad, et sinna järele jõudmiseks ilmselt ma olen hiljaks jäänud.
1: Yeah. Et võistusel ei saa rinnalt suruma minna.
2: Ei, nüüd, seda ei saa, jah. Aga jah, pull oleks muidugi minna mingisugusele lihasvormi, mingi kulturismi võistusele, et lähed seal teed Arnoldit natukene. No alati saab suuremaks sinna, et eile olid need kõvad kangitõstjad, et sinna järele jõudmiseks ilmselt ma olen hiljaks jäänud.
1: Yeah. Et võistusel ei saa rinnalt suruma minna.
2: Ei, nüüd, seda ei saa, jah. Aga jah, pull oleks muidugi minna mingisugusele lihasvormi ja mingi kulturismi võistusele, et lähed seal teed Arnoldit natukene. See oleks päris naljakas ette. Mitte naljakas, vaid selline huvitav ettevõtmine.

0: just seda liikuvust, see on väga okei. Jooga kindlasti peaks iga, see peaks meie kõigi menüüs olema just nimelt, et sa venitad kõik oma selja, kõik need asjad, mis sul vaja lahti, et siis ei ole sul mingit häda ja liikuvust on vaja. Aga seda võib teha ka mõõdukat, seda ei pea tegema nagu väga paljud hobisportlased lähevad nagu meistersportlaseks kätte ja siis kipuvad tulema mingid vigastused, et seda peaks nagu natukene vältima, et ega mul endalgi on juhtunud, olen ära tõmmanud kuskil jõusaalis või mingisuguse asja ja pärast mõtled, oli see siis nüüd vajalik või tegelikult ei olnud.
1: Ujumine on ka hea.
0: Ujumine, seda peetakse vist isegi kõige paremaks viisiks veel meile üldse.
1: Yeah.
0: Aga liikumine, iga liikumine on teretunud, minge jalutama. Veel parem, kui teile on neljajalgne, kes on käpad ristis hommikul vaatab otsa, et peremes vii mind õue jalutama.
1: Pidin tegema seda täna hommikul.
0: Nii, mitu sammu said?
1: Mul on tehtud 900 sammu. Pool no, sellest on Mercia Circle Case jooksmine, aga sellega on ja see, et ma veel selles mõttes peas arvutan vaata tunde, millal täpselt ma siis nagu välja pean minema, millal ma saan minna, millal mitte. Ja siis täna hommiku, kui ma lükkasin seda kell edasi 3 korda, siis mul oli küll, et äkki ma nagu ei lähe temaga hommikul, et kui ma õigesti arvutan, et siis kui ma tagasi jõuan, et siis saab ka minna maks mingi kalkuleerima, kuidas ma saaks nagu siis mitte minna, aga ikkagi ma käisin, ma olin selles mõttes tubli.
0: Ma ei teagi, mis koer su kodus on?
1: Tegelikult see on venna koer ja olen siis 2 nädalat koeravalves, ja et see lõpeb selle nädalaga ära. Ütleme, jah, sa pead arvestama teise elus olendiga, tema käimiste asjadega, tema ise ei saa ju tehtud neid asju ja siis ma ikkagi hommikul tegin korralikult oma kohustused ära, käisin temaga siis õues ka.
0: Miks sa teda kaasa siia toond?
1: Tead, ma nagu ei julge.
0: Hammustab
1: ta on selline väike, aga ma arvan, et ta hauguks terve aeg, ta on natuke ärev koer,
0: okay,
1: natukene
0: siis
1: selline kaootiline koer, kes reageerib, ma ei tea, kuidas ta reageerib, haugub kõigi peale kõige. Peale, et ma kutan, et saaks üsna kaos siin tööjuures meil. aga jah, temaga käisin oma kõnnid ära ja ka päeval tuleb see teine kõnd ka kuskil. Et vahepeal natuke pikemalt, kui jaksu on ja aega on ja vahepeal on lihtsalt kiired sammud. Op, lähme. Ei ole aega siin nuusutada igat rohuliible ja vaadata igat lindu. Ja,
0: ja tee nüüd oma asjad ära ja lähme edasi. Kui ma pärast tulen, siis me vaatame rohkem ringi.
1: Siis sa võid nuskida kõik need kohad ja see sõltub, et need jalutuskäik on ka erinevaid. Aga olge mausud, ja loom hoiab sind ka liikuvuses, et sa ikkagi pead nagu minema. Aga ma näen ka seda, et seda on võimalik teha väga minimaalse sammu kulutusega ära, et see ei pruugi mõnel nagu üldse aidata. Mõni võtab koera, ma olen kuulnud. Ja tahad, siis ma nagu pean temaga minema ja pean temaga liikuma, aga tead, see kuidagi aja kulgedes vist läheb niimoodi umbes, et minut aega, et tee oma asjad ära ja lähme tuppa vaata, et seal ei tule mingi tulialutuskäiku ja pikka veedetud aega. Ja.
0: No eks jah, sõltub koera omanikust ja mina endale isiklikult koera võtan alles siis, kui ma tunnen, ma olen selle võtmiseks valmis. Mm-hmm. Ja see tähendab seda ka, kui sa võtad koera, sa pead taga reaalselt tegelema.
1: Ja.
0: See ei ole niimoodi, et lähedki, mine nüüd tee poole minutiga oma väiksed hädad ära ja võid tuppa tagasi ole, seal teen sulle vahepeal paian on süüa. See tähendab ikka mingit dresseerimist ja mingit elementaarsed asju, et ja see ongi see, et on osa sinu päevarutiinist ja on nagu liikumist ja asja.
1: Ja kõige ka pere liige.
0: Ja ruumi peab ka olema, et sa pead arvestama temaga. Niisama ma küll, mugavus, nagu, et ma võtan, et keegi koer vajab kodu, et ma nüüd võtan selle kutsaada lihtsalt sellepärast, et ei, see ei ole see. Pigem ma olen ilma, vaatan teistele nägeda koera. Ma siin näen tihti lugu, et Kati tuleb oma sepikuga, ma saan pai teha ja ma... See koer alati ütleb tere nii vahvalt.
1: Yeah.
0: Siin kolmapäeval oligi, ma olin puldis, siis tuleb koer, käiki vaatab keegi, mis saab jalga vahel pea. Bum! See oli nii lahe.
1: See vahepeal üllatavad. Ja. Et selles mõttes toredad lemmikud aga vajavad tegelemist ka ja samme. Nii, et reede puhul liigume siis ja teeme midagi aktiivset. Meil on täna hommikuprogramm siia tundi ajaloosündmused, sünnipäeval lapsed, horoskoop ka uues tunnis, Mokalaad, Kati Rannamees taas külas. Valga teated, vaatame ära ka Võruma teate ja värske väljaande, milles seal kirjutatakse. Ja räägime Peipsi järve festivalist ka, nii et tegus hommik, ärkame koos, tere hommikust!

0: sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
3: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka.
6: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ilusat reedet, 7.22 on kell ja täna on 3. juuli. Vaatame, mida põnevat on ajaloos juhtunud sellel päeval ja kes on ka sündinud sellel päeval.
1: Ja alustame aastal 1608. Sellel kuupäev rajati Quebeci linn, ma väga vabandan, kui ma valesti hääldan. See on linn, kus kohtuvad siis rikkalik Prantsuse pärand ja Põhja-Ameerika elujõud. Tegemist on siis ühe vanima püsiva Euroopa asulaga Põhja-Ameerikas, täpsemalt siis Kanadas. Ja UNESCO maailmapärandisse kuulub siis ajalooline vana Quebec ja see pakub siis üle 400 aastase ajalooga munakivi sillutisega tänavaid ja Euroopa hõngulist arhitektuuri. Nii et tehti Euroopa linn siis sinna Kanadasse.
0: Võitav, kuidas on sattunud sinna kaugele.
1: No, need nii-öeldes vabastajad või valutajad või kes iganes tegid ühe ilusa linna valmis. Aastal 1886 Saksa insener Karl Benz tegi oma esimese avaliku katsesõidu bensiinimootoriga autoga. See, mis huvitav vaatab, et olen endergeks poolt kunagi just asja näinud. Silma võis olla väga äge üllatus. Nii, nüüd natuke lähemale. Aastal 1919 ma väga vabandan, kui ma olen valesti häädan jälle. Strasdumuisa koolimajas kirjutati alla sõjategevuse lõpetamise kokkuleppele Eesti ja Saksa vägede vahel. Lõppes Landesveeris sõda. No, tegemist oli siis vabadussõja relvakonfliktiga Landesveeri ja raudviisiga Läti territooriumil. Pidasin seda vajalikuks ära markeerida. Ma vaatsin siin viiluti ka mingit dokumentaalfilmi vabadussõjast. Ja kui kaugele vabadussõjas eestlased liikusid, see oli lihtsalt kolossaalne. Põhimõtteliselt riia alla välja. Ja tulid sealt ära, et vältida konflikte kohalikega. Et noh, põhimõtteliselt tuleks siin vabalt riiaga ära võtta Eesti. Samamoodi ka Venemaale minna hästi kaugel, aga saadi aru, et tagala on uurisem ja tõmbume tagasi. See on oma ette maailm.
0: Kas see dokumentaal liikus kuskil telekas?
1: See on Eesti televisioonis. Jaa. See on kindlasti järele vaadatav. Et väga, no ma teadsin seda nagu nii, aga väga hea oli jälle silmaringi nagu laiendada, kuidas asi välja nägi. Ja võibolla kuskis rohkem fakte välja toodud, et kõik ei olnudki nii roosiline. Nagu välja paistis ja just see ka, et kuidas siis võõral territooriumil üritati kuidagi hakkama saada, ega väga ikka ei saadud küll, kellele meeldib, kui mingi võõra väed on sees on. Kuigi nad ajasid ühte asja lätlastega. Nii, läheme edasi. Igal juhul eestlased olid tublid toona. Väga tublid. Aastal 1920 Tallinnas algasid Eesti esimesed meistrivõistlused kergejõustikus. Sõda läbi, teeme kergejõustiku. Nüüd on üks huvitav kurioosum. Aastal 1974 Austraalia valitsus tunnustas de jure Eesti, Läti ja Leedu inkorporeerimist Nõukogude liitu. See tuli avalikuks siis 3. augustil 1974. Aga 1975 aasta detsembris tühistas järgmine Austraalia valitsus selle otsuse. Ma ei kujuta ette, kas siis tõesti keegi lolitati nii ära või oli mõni mõjuagent kuski sinna valitsuse sattunud, et sükse rumala temmuga hakkama saadi. See on tõesti. Oleks see siis nagu toimunud mingi peale esimest maailma seda kohe või nad teevad seda aastal 1974. Väga kummaline. Nii, ja nüüd Eestimaale tagasi. Aasta 1992 jõustus Eesti Vabariigi 1992 aasta põhiseadus. See on see, mille järgi me siis täna siin kõik käitume. Seda on mõnel korral siin muudetud ja võibolla vajab tulevikus veel muutmist, aga töötab hästi.
0: Nii, ajaloosündmused läbi.
1: Ja rohkem ma sellist. Kindlasti oli veel palju juhtumeid, mida ma siin esile ei toonud.
0: Olulisemad nopped.
1: Ja olulisemad nopped, jah.
0: Sünnipäevalastest ka mõned. 1883 sündis Austria kirjanik Franz Kafka, kelle teosed Protsess, Loss ja Metamorfoos kuuluvad maailmakirjanduse klassikasse. Tema nime järgi on tekkinud isegi mõiste kafkalik, mis kirjeldab absurdseid ja lootusetuid olukordi. 1962 sündis Hollywoodi superstaar Tom Cruise. Ta on tuntud eelkõige Mission Impossible filmisarja poolest ja teeb suure osa ohtlikest trikkidest siia ise ilma kaskadööri abita.
1: Siin on üks äge film, kui ühte pilti jagatakse, kus on kirjutatud, et Tom Cruise on ikka vampiir. On üks pilt tehtud ja siis kõrval on üks laps näitleja, kes kui tema kohe silmis mängi, siis kui ta suur on, siukene halli peaga ja habemise, Tom Cruise on siis võtta samasugune.
0: Sama. Ma kus juures seda viimase Mission Impossible filmi, vaata sellel on kaks osa.
1: Ja.
0: Ma ei tea, kas see teine on nüüd väljas või? Teine
1: ma, ma ei teagi ausalt, et mul on ka nüüd kõik juba segamini. Neid osas on nii palju.
0: Selle viimase osa, esimese osa, ma olen ära neid.
1: Ai, esimest, ja teine vist ei ole veel väljas.
0: Just teine vist ei ole veel. Ja jätkuvalt ma ütlen, küll ta on rongi peal sõidu ajal, rongi küljes, need hüpped, plahvatused, möllud, et, et seda on jätkuvalt.
1: Ja. Aga tal on endiselt puudu veel kõige tähtsamad auhinnad, et võibolla veel jõuab ka Oskarini välja, et ta on küll võiks kandidatuuri küll saanud
0: ja,
1: ja ta viimasel ajal on sõika actioni kangelane, kuigi ta on ise ka produtseerinud filme. Ja päris tõsised asju.
0: Ta võiks ju saada, vaata no, kui palju ei, no, ta
1: peab
0: vaeva. Siis,
1: ta peab ise produtseerima, aga seal muud varianti ei ole. Kuigi ta on mänginud ka väga heades filmides, kui vaadata tema filmi on graafiat, siis see, mis ta tegi juba 80-ndat, oli päris kõrgel tasemel. Mm-hmm. Ja muideks üks asi veel. Film Cocktail saab teise osa, kus tema mängis. Seal teda ilmselt ei ole, ma ei ole küll vaadanud seda trailerit, aga ta saab uuenduskuuri. See on see kohustuslik film, mida kõik baarmenid peavad ära vaatama.
0: Ah, selge. Nii et filmisoovitus iga.
1: Ja.
0: 1970 sündis Soome jäähoki legend Teemu Selänne. NHL-is lõi ta oma karjääri jooksul 684 väravat ja võitis aastal 2007 Stanley karika, olles üks läbi aegade edukamaid Euroopa hokimängijaid. 1987 sündis neljakordne Vormel 1 maailmameister Sebastian Vettel, võitis maailmameistreid järjest aastatel 2010-2013 ja oli pikka aega F1 ajaloo noorim maailmameister. Ja 1992 sündis Eesti ketta golfi täht Kristin Lätt, endise nimega Tatar, tuli aastal 2022 maailma meistriks ja on aidanud muuta ketta golfi üheks Eesti populaarseimaks spordialaks. Ma ütlen küll, ta on suure hoo sisse annud, et toonud nii palju tähelepanu sellele, et tänu sellele see disc golf on ikkagi saanud seda populaarsust nagu juurde.
1: Mulle tundus, et see disc golf oli juba ennem päris populaarne, et väga tihti, mul siin see Facebooki sõbalid siis ka virvendas, aga kui on sul juba meister võtta seda populaarsenda ja on.
0: Jah, ja ta kuidagi tõusis niimoodi, et kuidagi noh, jutu märkides üleöö, et ma nagu panin tähele teda, nagu üleöö, et aetan nii kõrg liigades, et nii häid tulemusi.
1: Kas padelis on ka mingisugune võistussari või?
0: Kindlasti on, pole teadlik.
1: Pole või ei ole veel tehtud. See oleks ka kindlasti, mis populariseeriks, nii et kas te kuulate padelimängijad ja organiseerid.
0: Ma räägin, see padel on praegu juba nii populaarne.
1: Okay,
0: välja kui järjest juurde.
1: Kas na, oma reket tuleb osta ja?
0: Laenutada saab ka.
1: Ah, laenutada saab ka ja okei. Okay.
0: Et, aga väljakuid ehitatakse juurde ka praegu ja väliväljakuid on ka Tartus ja praegu...
1: No mul on kodu lähedagi üks väljak ja olegi palju kõigile.
0: Ja need spordihallis, kus me käime nagu sees mängimas, ehitatakse praegu väliväljakud ka. Nii et see on päris äge. Suvel nagu selles mõttes väljas mängid on nagu äge.
1: Jah, ja väljas on, mul on märgi, mul kodu lähedal on ka, Emajärjes on ka olemas väljakud.
0: Võt, nii et on küll.
1: Ei ole midagi kolm sammu minna ja ma saan juba mängida, aga võt jah. Ole hea vahur, mine ära räägi.
0: Jaa, otsi endale sõbrad ja veetske sportlikult aega.
1: Kõlas hästi. Vii sõbrad kuskilt muudest tegevustelt parem padelit mängima.
0: Jaa, ja kui sul sünnipäev tuleb, siis ütled, et su sünnipäeva tegevus on koos padelisse minek.
1: Jaa, see on üks vahe. Mina olen käinud, sel aastal ma ei pidanud, aga eelmistel aastatel lihtsalt olen elnud, et nüüd saame kokku kohas, kus me saame keegi mängida.
0: Jaa,
1: ja mingi
0: tegevus, hoopis ägedam.
1: No, järgmine päev on üks pool, kui te kahtsid kange ja valus, aga võitus on äge ju.
0: Alati,
1: keegi taha kaotada ju.
0: 7.31 on kell, oleme õige pea tagasi.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: hommikuprogramm teid äratamas ja meie ootame sõnumeid sellepärast, et 30. Võru pärimustantsufestival on tulemas 9. kuni 12. juuli ja meie anname ära festivali passi.
1: Ja kes tahab sest mängust osa võtta, siis saatke aga sõnum teele numbrile 1616. Märksõnaks pärimustantsufestival ja lisage oma nimi elukoht ka juurde. Ja kogu vajalikum lisa info sellise vahva ürituse kohta leiad üles aadressilt vorufolklore.ee.
0: Neljapäevast pühapäeva nii palju tegevust, palju artiste ja palju tantsu ja tralli, nii et tasub vaadata, tasub uurida sõnumit teile.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
5: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Lõunaiste hommikuprogramm, tänane päeva horoskoop tuleb kohe teie nii, mida öeldakse 12 tähe märgile, kuidas see päev tuleb, sellele kohe otsa vaatame jäär. Täna tunned, et oled valmis tegema julge sammu edasi, sinu energia nakatab ka teisi ja koostöö sujub üllatavalt hästi. Väldi kiirustamist oluliste otsuste tegemisel, õhtul tasub võtta aega liikumiseks või mõne meelis tegevuse jaoks. Nii, vaata nagu me liikumisest rääkisime, täna tasub seda aega võtta siis.
1: Ja täna ma just mõtlen, kus ma selle aja võtan, et see on hoopis teine küsimus.
0: Sa hakkad siin stuudios mingi kükke tegema või midagi.
1: Okei, see oleks päris kentsakas. Aga jah, miski pole maailmas võimatu. Sõnn. Päev soosib rahulikku tempot ja läbimõeldud valikuid võid märgata, et varasem pingutus hakkab lõpuks vilja kandma. Raha asjadest tasub jääda praktiliseks ning vältida emotsionaalseid oste. Õhtu toob hubase ja mõnusa meeleolu.
0: Kaksikud, suhtlemine on täna sinu suurim trump. Uued ideed ja põnevad vestused võivad viia huvitavate võimalusteni. Ära karda küsida küsimusi või jagada oma mõtteid. Õhtul võib sind ees oodata tore kohtumine.
1: Vähk. Täna tasub usaldada oma sisetunnet rohkem kui tavaliselt. Pere ja lähedastega seotud hetked annavad sulle uut energiat. Kui päev muutub, kiireks leia hetkise endale, õhtu sobib rahulikuks puhkuseks ja akkude laadimiseks.
0: Lõvi, sinu enese kindlus ja positiivne hoiak paistavad täna silma. Võimalik, et saad tunnustus tehtud töö või hea idee eest. Ole avatud uutele võimalustele isegi, kui need saabuvad ootamatult. Õhtul naudid head seltskonda.
1: Nii et hoia silmad kõrvad lahti kaegi käinud. Neitsi. Praktiline meel aitab sul keeruliselt ülesande kiiresti lahendada. Hea päev korrastamiseks, planeerimiseks ja oluliste detailide ülevaatamiseks. Ära unusta teha väikese pause. Õhtul tunned rahulolu hästi tehtud tööle.
0: Kaalud. Täna on lihtne leida tasakaalu töö ja puhkuse vahel. Hea suhtlemine aitab lahendada ka keerulisemad olukorrad. Loomingulised ideed võivad saada positiivset tagasisidet. Õhtu möödub mõnusas ja inspireerivas õhkkonnas.
1: Skorpion. Sinu vaist on täna erakordselt terav ning aitab teha tarku otsuseid. Keskendu sellele, mis on päriselt oluline ning ära lase pisi asjadel tähelepanu hajutada. Mõni oluline vestus võib tuua selgust. Õhtul leia aega rahulikuks puhkuseks.
0: Ambur, optimism ja uudisimu saadavad sind terve päeva. Võimalik, et saad inspiratsiooni uuest projektist või tuleviku plaanist. Julge teha esimene samm, tähed toetavad algatusi. Õhtul võib sind oodata meeldiv üllatus.
1: Kaljukits, sinu järjekindlus aitab täna saavutada häid tulemusi. Tööasjad liiguvad soovitud suunas ning keegi võib märgata sinu panust. Ära koorma end liigselt, puhkus on sama oluline kui pingutus. Õhtu toob rahulolu.
0: Veevalaja, loovus ja värsked ideed on täna sinu suurim tugevus. Jaga julgelt oma mõtteid, sest need võivad inspireerida ka teisi. Koostöö sõprade või kolleegidega sujub suurepäraselt, õhtu sobib uute hobide või huvide avastamiseks.
1: Kalad, täna oled eriti hoolim ning oskad märgata teiste vajadusi. Samal ajal pea meeles ka enda heaolu ja vajadusi. Rahulik hetk looduses või muusika seltsis aitab mõtted selgeks saada. Õhtu toob sisemise tasakaalu ja hea enese tunde.
0: Horoskoobi saab üle lugeda ka meie Facebooki lehelt Raadio Ring FM. Julgelt klikige sinna, et olete jälgija või lehte meeldivaks, siis olete kursis kõige uue värske infoga. Me oleme tagasi juba uues tunnis, kus algab Mokalaat.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandidatuuri presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et Madise kandidatuur on olnud arutelus mitmete erakondadega ning tema hinnangul oleks tal lai poliitiline toetus. Kallase sõnul võiks Madise presidendina saada toetuse ka riigikogus vajaliku 2/3 häälte enamuse saavutamiseks, kuid enne tuleb veenduda, et ta on ise valmis kandideerima. Ka teised erakonnad on Madise nime varasemalt arutanud võimaliku ühiskandidaadina. BBC teatel teenis USA president Donald Trump oma teise ametiaja esimesel aastal vähemalt 2,2 miljardit dollarit, mis on ajaloolaste hinnangul USA presidendi kohta pretsedenditu tulu. Suurim osa sellest pärineb krüptovaluuta ärist, kuid tulu tuli ka kinnisvara ja litsentsitehingutest. Eetikakriitikute sõnul hägustab see piiri presidendi ametliku rolli ja eraäride vahel. Valge Maja on süüdistused tagasi lükanud kinnitades, et kõik otsused lähtuvad USA rahva huvidest. Tallinna taksoturg on liikunud valdavalt digiplatvormidele ning klassikalise taksoteenuse osakaal on jäänud hinnanguliselt umbes 5% juurde, ütles Tallinna liikuvusameti esindaja Kristjan Haljasoks. Suurim turuosaline on ligikaudu 70%-ga Bolt, kuid ka teised teenusepakkujad tegutsevad äpipõhiselt. Samal ajal on teenindajakaartide väljastamine vähenenud võrreldes varasemate aastatega. Lennujaamas ja sadamas kasutatakse siiski endiselt rohkem traditsioonilist taksoteenust. Teenusepakkujate hinnangul lähiajal suuri muutusi turul oodata ei ole. Soome kaitsevägi kehtestas neljapäeva varahommikul ajutise lennupiiranguala Soome lahe idaosas, Kotkast ja Haminast lõunapool, kuid tühistas selle juba mõni tund hiljem. Piirang kehtis nii mehitatud kui ka mehitamata lennuliiklusele. Kaitseväe teatel rakendati meedet ettevaatusabinõuna võimalike drooniohtude tõttu, kuid ühtegi drooni ei tuvastatud. Piirkonna täpset ulatust ei avalikustatud. Samas toimusid samal ajal Venemaa rünnakud Ukrainas, kuid Läänemere piirkonnas seotud tegevustest teateid ei olnud. Novak Djokovic jätkab Wimbledoni turniiri kindlalt, alistades teises ringis Stefanos Tsitsipasi 6-3, 6-4, 6-2. Serblane jõudis sellega 20. korda Wimbledoni kolmandasse ringi ning pikendas oma võiduseeria Tsitsipasi vastu 12 mänguni. Djokovic kontrollis kohtumist algusest lõpuni ning lõpetas mängu vähem kui 2 tunniga. Kolmandas ringis kohtub ta prantslase Arthur Rendern-Kesiga. Djokovic jahib Londonis rekordilist 25. suure slämi tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: comercial.
1: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
2: 8.07 on kell ja kaunist tervitused hommikust kõigile. Mokalaat, Kati Rannamees stuudiosse, nagu oli juba kuulda mikrofonist, tere hommikust.
3: Ma siin olin kõik Kairi, mu kõrvaklapid ei töötanud.
4: Jaa, tere hommikust.
3: Jaa, tere hommikust kõigile.
4: Aga enne kui me oleme põhiteema jõuda, ma leidsin, ma pean selle pealkirja ette lugema. No nii. Mis te sellest arvate? Saksamaa jalgpallilegend Lothar Matthaus süüdistab koondis MM-il põrumises mängijate kallimaid. Kõikidel oli nagu pere ja naised kaasas ilmselt ja siis nagu tähelepanu ajus põhitegevuses.
3: See pole ainkuses tähelepanu, vaid minu teada on meestel isegi teatud mängude eel keelatud olla vahekorras oma naistega.
4: Salibaadis, jah.
3: Ja see ja on reaalselt on see isegi lepingutes kirjas minu teada.
4: Ja siin tundub, et asi läks lappesse.
3: Ja läks lappesse.
0: Ai. No siis on aus põhjusel süüdistada.
3: Tähtsat mängu siis möllati ringi seal ja siis ei ole seda...
4: Keskendumist.
3: Ja täpselt. Et...
0: No siis on aus ju näpuga vibata, et ai. Mm-hmm.
4: Ja ma muidugi saan natuke aru ka, et kõikidel on oma klubi hooajad ja nad on kogu aeg perest eemal, et siin no,
3: aru saada või ka, muidugi.
4: Aga ikkagi, noh, tude on kuskil.
3: No eks ikkagi oluline rahvustasemel, sest mõte kui palju, mis raha seal ümber tegi, kui keelab selle jalgpalli ümber.
0: Mis tasemel, et mängud on, et siin ikka ei saa niimoodi mängida.
3: No võt, aga mina siis tulin niimoodi ma siin...
4: Ka, et kõikidel on oma klubi hooajad ja nad on kogu aeg perest eemal, et siin no, on
3: aru saada või muidugi.
4: Ka, aga ikkagi, noh, tude on kuskil.
3: No eks ikkagi oluline rahvustasemel, sest mõte kui palju, mis raha seal ümber tegi, kui keelab selle jalgpalli ümber.
0: Mis tasemel, et mängud on, et siin ikka ei saa niimoodi mängida.
3: No võt, aga mina siis tulin niimoodi ma siin on mitu päeva selle teema peale mõelnud ja mul on hea meel, et selle koha pealt on

0: kellel on 100 ruutmeetrit või rohkem, siis kasvuhoone pinda peavad hakkama aru andma, et mida ja kuidas nad kasvatavad seal. Ja minu esimene mõte on see, et minu emal on kindlasti rohkem kui 100 ruutmeetrit kasvuhoone pinda, aga ja ma tean väga palju tegelikult perenaisi, kellel on see, ja nad, minu ema ütleb kogu aeg seda, et see on tema teraapia, ta armastab aiendust, ta tahtis räppina aianduskoolis kuidagi käia, tema unistus, ta tahtis aiendusega tegeleda, vanema muidugi tahtis, et temast saaks kas bioloogi õpetaja või siis mõni veterinaar, et midagi paremat, aga minu ema jaoks on see täielik koht, kus tema läheb ajab näpud mulda ja tema seal siis mediteerib omast
1: arust. Mis ta kasvatab?
0: Tal on, ma arvan, 30 erinevat sorti tomateid. Ta armastab seda, me kutsume teda näpistajaks. Ehk siis, mis tähendab seda, et kui ta näeb kuskilt mingi tägedat taime, siis ta tuleb seal sellise õhinaga mingi väike laps, kes on kommi. Siis on, vaata, ma sain selle taime sealt, et vaata, ma näpistasin sealt väikse mingi kasvu. Siis paneb, tema käes kasvab kõik, absoluutselt kõik. Mina tapan kõik ära, siis tema kasvatab kõik üles, et see on reaalsus. Ja meil on tegelikult neid Eestis aiandushuvilisi tohutud. Ma ei tea, kas te olete kunagi läinud Facebookis aiandushullude gruppi. Ma kutsun neid aiandushullude. Täiesti lõps, mis see on nagu mingi pörsi. Oleksid, kuidas seal taimi ostaks. Jaa, see on nii lahe, et kuidas taimi saadetakse. Mina vaatan, emal tuleb kuller hoovi peale jälle. Mõtlesin, no okei, vaatan mingi pakka, ja ema võtab. Me tuli kohale jõudis.
1: Ma ei loodan, olegi temu pakk on mingi taimek.
0: Ma loodan, et see on elus. Ma loodan, et see on elus. Mina mõtlen, mis asja saad elus. Mida sulle tuuakse kulleriga elus? Ma mõtlesin, et mingi tibud tellinud endale. Aga ma tean, mu ema kanu ei taha. Aga ja siis vaatab, võtab välja, et taim on seal ja siis ta võtab selle kätte. Oh, sa jumma, kuidas sind on pakitud. Ja sa vaatake, ta inimene nii, talle nii meeldib saiendus ja mulle nii meeldib, mu emal on tohutult ilus aed. Aga lisaks iluaiale on tal, no seal on kõike, maasikaid, vaarikaid, igas suvikõrvitsaid, paklasane, ma ei tea, mida kõike. Seal on erinevaid ube, seal on türgi ubasid, aedubasid seal, noh kõike. Petersellid, tillid, kõik mida sa võid ette kujutada. Ja plus tal on üks kasvuhoone lisaks veel, kus ta kasvatab siis eksootilisi pipraid. Ja chillid ja asjad kõik ühesõnaga. Ja ta katsetab iga aasta ja siis ta, noh, mul üks tomatitaim kannab Karvane Kati ka nime. Nii et,
2: Karvane Kati.
0: Tegelikult otsedelik. Ja noh, ema naerab, et saadab mul iga kevad pildi, et näe, ma panin jälle selle kasvama.
1: Karvane Kati üitseb.
0: Ja mu emal on nagu lihtsalt, kui sa lähed ja ma kasvan inimesed alati, kui nad tulevad meile sinna Kõrveküla külla, siis ongi kõik on külas seal, grillitakse, kõigile väga meeldib seal olla, sest noh, kui aed on ilus ümber, siis on mõnus ja siis käiakse ja meil on veel 5 väikest miniatuurset hobust. Ja siis pärast seda, kui sa oled nii üllatunud näaga.
1: Kus on hobused veel tulid?
0: Meil on, mõni terve elu hobused olnud tegelikult väiksest
1: saadik. Aga need miniatuurset hobused?
0: Need on, ma arvan, emal on mingi 10 aastat juba.
1: See ema kõlab inimesena, kes peaks olema saates külaline. Ma arvan, see äkki igapäeva kangelas, et sobiks nagu mega hästi.
0: Mul on ema muideks Superwomani nime all telefonis, et ta on nagu uskumatu inimene minu jaoks.
2: Aru saada ka, tütar on ka samasugune.
0: No mina olen ikka, ma olen ikka emast ikka väga, ma käbi kukkus kännust kaugele selle koha pealt. Aga minu emal ongi see, kui me nüüd tuleme selle teema juurde selles mõttes tagasi, et kui, miks peaks minu ema üldse aru andma hakkama, kui ta ei müü mitte kunagi, ta pole mitte ühtegi asja müünud, aga mulle meeldib see, kuidas ta nüüd see keegi hakkab külast ära minema, siis ta on nii, võtame kile kotid ja lähme nüüd, korjame sealt põllupelt teile midagi kaasa. Ja minu emal, kui mul on hobused, siis ilmselt on suure teos kõik enamus ökosel kasvatatud, et kõik on hobusõnnik, või hobusõnnik on nii väärt kraam, te ei kujuta ette.
1: Ei kujuta.
0: Te ei kujuta, et seal riisutakse see hobus aiast, tuleb tädik see värava taha. Kuulge, et kas ma ämbriga võin tulla võtma või? Kevadel, siis noh, tegelikult see, mis on sulle seal aias olnud ja vihma on ikka peale saanud, järjekult see on sul ainult see... Nagu sae puru justkui sinna jäänud pina peale jäänud kõik ja toitajanid on ammu maas ära läinud, aga minu emad, jumal ees koristage ära, mis mul selle vastu saab olla. Aga jah, et kõik on ökomöko ja kõik juba teavad, et näed, nüüd saame hernetsid kaasa ja maasikaid ja et nagu selline kogukonna tunne on pigem see või mina tulen, siis ema oli nüüd reisil alles ja siis helistab, kuule Kati, mine korja maasikad ära. Ja ma sain endale sügakülma maasika moosi täis ja ma ei pidanud kellegile maksma, ma tean, et on puhtad seal ja lisaks noh.
2: Ma ütlen, et sinu ema näid on väga hea, aga eestlane ongi siukene juba traditsioonid on juba sellest ajast, ammusest ajast, kui oli vana ema maal või vana vanemad ja oligi kõik aiasaadused olemas, et see on jumala okei.
0: Ma arvan, iga lapselaps tuleb maalt suvel see kotiga lõub ja siis on, ma pean aga paprikat sisse tegema.
1: Ja
2: jumal tänatud, et need asjad veel alles on, see on äärmiselt oluline ja siis kuskil keegi mõtleb välja, et hakkame midagi mõõtma.
1: Nii, aga miks su ema nüüd peab aru andma?

0: Sellepärast, et nüüd tahad seaduse vastu võtta sellise...
1: Mis seadus?
0: Ma ütlen ausalt, ma isegi... Ma tean selle muutmisele, vähemalt ma tean, et seal mingid ettepanekud okay. tehti, aga ühesõnaga jah, et pead hakkama noh, sellega seos. Minu arust ongi see nagu jabur. Ma tean, et Ameerikas nagu ei tohi vihma vetka koguda igal pool on ja et sul või trahvi saada sellest nii. Või porgandit tahad kasutada. Aga Eestis ka nüüd täpselt nagu vaata hakkas nende siltidega tulema see jutt, et enam ei tohi panna välja, et suitsu kala kuskil müüd, et ma ei tea, pead aru on mõelda. Kedagi häiri, olgema ausad. Ja nüüd on sama asja, et tuleb kellegi vaname hoobi, et kuuled, noh, mis kasvatad siin, et kuidas kasvatad ja pead hakkama aru andma.
1: Kui tihti või kuidas see aru andmine siis välja näeb kord aastas?
0: Ma interneti teel saab, et kuskil sisse kanda tegema, see on nii värske asi, et see sai nii suurt vastukoja, see on uskumatu.
1: Aga mis see eesmärk seal taga on?
0: Selleks, et piirata, siis ma arvan, et selgitasid küll seda nii, et toit oleks puhtam ja kaitsta siis tarbijad sellest, et umbes, et kas väetiste, et mina ei väetaks oma seda kasvatud toitu ja siis sina sõid selle sisse. Et toiduhügeenid ja kõik see asja oleks korras.
1: Aga kui sa ei müü, või nad mõtlevad äkki, et isegi kui sa ütled, et ei müü, et äkki sa ikkagi müüd.
0: Aga sa kasvatad ju nii suure kogused. Siis vahet ei ole, et sul 8 last on võibolla peres, et aga sul vaata, seal ongi see loogika nagu vastulu, et peaks ikka lähtuma, et leibkonna peale, kui palju sul võiks olla neid ruutmeetrit, siis ma saaks aru, et näiteks mul on ema ja 8 last ja isa on ju, ilmselgelt sul on vaja suuremat kasvuhooned kui 2 elavalle pensionäril on ju. Aga neil on lihtsalt jälle mingi selline stamp mingi number, et nii 100 ruutmeetrit on see hetk, kus see number tuleb, pole õrna aimugi, et
1: kas on ema pidanud juba mingid ettekannet ka tegema?
0: Ei, see on nii värsk asja, see alles tuli nüüd see uudis välja ja see sai mõtlen, sest minul on hea meel, et vähemalt eestlane neid praegu siin kohal sauna nurga taha ja on trusikaga vastu seinud, kurat, et nüüd läks natuke pahasti on ja ütles vastu.
2: Õnneks või kahjuks tuli kõigepealt selle sildi jamaga välja ja siis vaadati juba, et kuulge ametnikud on peas soojaks läinud, et kuskil on see loomulik piir, nüüd tuli sellega otsa, mis näitab, et meie lugupeetud ametnikel ei ole vist midagi teha, otsivad tööd endale.
1: Mm-hmm. Nad peavad ka oma tööpäeva täitsema.
2: Ei, no, jah, muidugi, palka tuleb ju saada kuidagi, no, siis tegeleme lollustega.
0: No see oli tõesti, et rahva neid kommentaare lugedas, et see on nagu väga ühepoolselt ikkagi selle poolt, et kõik küsid, et mis teil seal toimub, et kes see otsustas, et kas paar on jälle kuskil riigikogus avatud või et millest see nagu asja, et kus te selliste mõtete peale?
1: Ma eeldan ju, et inimene aiapidaja, kes siis teeb, kasvatab toorained või noh asju selleks, et müüa, tema ju nagu nii peab selle bürokraatia läbima ja tegema need sammud, eks ole, et kas see niimoodi ei võigi siis jääda või nad arvavad, et see on nii suur protsent, et need, kes väidavad, et ei müü, siis tegelikult müüvad.
0: Ma ei tea, isegi mõtlen ausalt, et minna näiteks isegi häiriks, kui mingi vana mammikene tead istub muidu päev otsa kodus, siis läheb kuskil maante äärde oma piibelehtede ja ma ei tea, herne kotikestega ja tead müüb seal mõned maha ja ma ei tea, kas peab iga asja peale nagu bürokraatia veskid siis jahvatama selle peale ja noh. Natuke väike lisaraha ja ma arvan, et kellegi ei ole kahju tegelikult sellest. Ma ei ole kuulnud mitte kunagi, et keegi
1: ma nägin seda sama teemat, kus juures kas selle äkki mingi postituse uudisal, kus lapsed müüvad limonaadi teeres või siis need lapsed pakuvad seda mingit autopesu värki, et see tõstatab ka mingi hetk, tõstatab seal ka.
2: Ma nagu nüüd teema. Leidsin selle asja üles, ma pean selle siia ette vahel ära lukema selle detailsuse ka, et eks siis, eesmärk oli, et alates juuli algusest peaksid nagu oma toodangud müüvad aiapidajad ja väiketootjad tegevuse registreerima põllumajandus ja toiduametis. Juhul, kui nad tegutsevad enam kui üle 100 ruutmeti suuruses kasvuhoones ja nii edasi. Ja peale registreerimist võib neid oodata iga 3,5 aasta tagant järelvalve ametniku külaskäik. Ja kusjuures kõige kummalisem on see, et Euroopa Liit ka, igast määrused on olemas, on otse kohaldatavad ja direktiivid, siis see ei tule üldse sellest, see leitab seda puhtalt mingisugune kontoriametnik, kellel puudub igasugune seos maaeluga, hakkab midagi reguleerima.
1: Eks siis aga, kui mul on alla selle 100, siis ma saan müüa oma nenni, on ju?
0: Müüa, sa noh, te reedsid, et sa ikkagi ei tohiks nii sama vaata.
1: Anda märku.
0: Aga lihtsalt, et siis sa pead ka nii kuni anma teada, et sul on ilmselt nii kuni, kui sa juba äritegevusena teed. Aga lihtsalt ma mõtlengi, et miks sa tuled kontrollima, kui mul läheb mu oma toidulaual. Ja siis sa pead võtma tööle selle ametniku, kes käib sul hoovi peal. Kas te kujutate ette, kui palju tegelikult on neid kasvuhoone omanikke?
1: Aga kuidas see välja näeb, et kuidas nad kontrollivad, et kõik on ennast kirja pannud?
0: Tulevad droonipildid on täna peal olemas ja näha kõik, et ülevalt, vaatad ülevalt on näha kasvuhooned. ülihästi ja nad saavad ruutmeetrit sealt ülevalt välja , no Kairi läksid silma pahupidi , ta ei mõelnud selle peale , aga tänapäeval .
2: nüüd me hakkame filmimisest rääkima , selle on omaette
0: no, teema . see on jälle , noh , kui mina saan , kuna ma metsanduses kuigi palju töötanud , siis nagu see , et sa uskumatult palju asju näed sealt , seal on isegi varandust , mis inimestel hoovi peal on ja kui aken on ikkagi sellel hetkel lahti olnud , et kui maavett sult üle lendab .
2: ma kunagi Google käis ju ja kaardistas Eestit , siis ma pulli pärast vaatasin et oi , mu auto on hoovis ja see oli naljakas oli , aga ühelt poolt mulle see ei meeldinud ka .
0: jah , sest noh , pätid saad ka vaadata , mis .
1: Google Maps'ist või satelliidist on ikka tore vaadata oma kodutänavat on ju , noh , mis sa siis , kuidas huvitav see tekib sinna siis , kui nad ei filmi , on ju .
0: ja et aga jah , see kontroll on jällegi , et see läheb , see ei ole kellegi kaitseks minu silmis . vaata , see ongi see , et kui sa teed mingit asju , vaata , et ma arvan , meil on nii palju teisi kohti , kuhu seda ressurssi panna . Ja. Selle asemel , et hakata nüüd kontrollima , et Soomes enne ju noh , kõik need suitsusingid , asjad on ära keelatud , väga kantsorgeenne värk , eestlased said erandi . ja teine asi see , et Soomes tuli nüüd paar aastat tagasi vist , tuli selline amet välja , et sa kompostide kontrollija no. . keegi käib , kontrollib , kas sa komposteerid korrektselt . no ja see palk , mis seal pakuti , oli nagu ajuvaba . mul silmarõõmukesegi mõtles , et kuule , issand jumala , käid vaatad teiste mingi solgi ämbritse põhimõtteliselt , sa saad palka selle eest . aga tõesti keegi kui kontrollib , kas sa paned ikka oma kartulikoored ja asjad õigesti , et noh , see on nagu jõudnud sinna tasemele , et kas see üks hetk kokkub see kokku see asi .
2: teate , see asi on üldse äärmustele läinud , ka see prügimajandus , et ma saan aru , et sorteerida on okei , kui plastiku paneme eraldi , aga mingid asjad on olemas ka väga kallid seadmed , mis ise selle töö siiski ära teevad ja see mõistlik oleks sinna investeerida . elu on kordades lihtsam . okei , plastiku paneme eraldi , sellega ma nõustun .
1: aga me hoia meid siis kursis , Kati , kuidas su emal seal aiasaadustega läheb , aga me siiski ootaks teda külla ka . oota , kas ta on selline .
2: järgmine kord tule aiasaadustega ka .
1: maasikad .
0: me tahaks neid aiasaadusi . ma järgmine nädala vahet , järgmine nädal reede tulen siis ema poolt kasvatatud .
2: hobuse sõnniku peal kasvanud maasikaga .
0: võtan sulle kotisõnnikut ka kaasa , saad kodus lilli väetada .
1: aga kas su ema on muidu seda tüüpi ka , kes sa näed , võiks intervjuul rääkida ?
0: absoluutselt
1: mitte . mitte .
0: ei , ta on minu täielik vastand . ma arvan , mu ema tõmbaks niimoodi lukku ära siin , et mu ema ütlebki , et mina ei saa aru , kuidas sina saad olla selline , et ta ei , ta on hästi sihuke , ma arvan , ta pole isegi kõrvaküla peal ringi , ma arvan , et keegi ei teagi , milline mu ema välja näeb . ta käib luusib ringi , et . aga ta , ma arvan , ta väga paljudele tuttav nägu , sest ta töötab EMO-s , nii et väga paljud on näinud , et otsige mu koopia üles sealt ja näete teda .
1: kui äge , me ootame siis neid maasikaid ja tervitused emale ka ja vaatame , kuidas see aiavärk siis välja kujuneb .
0: no loodame .
1: Katile tuleb täna edu ka soovida , sest täna on ikkagi see koolivestlus on .
0: ma nii väga tahan fotograafia sisse saada ja ma loodan , see Pallase meeskond seal kõik näeb , kui motiveeritud ma olen , sest mul on väga vaja minna sinna , nii et võtke mind vastu , et ma väga tahan tulla .
1: Sõrmed ristis , soovime edu ja jaksu uue reedeni .
0: ja aitäh , kõike head , tšau .

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga püügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

0: volani.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 8:39 ilusad reedet kõigile. Täna viimane päev, et osa võtta meie mängust, mis meil lõunesti hommikuprogrammis on. 30. juubelit täistab Võru pärimustantsu festival, toimub see 9.–12. juulini ja meie loosime täna välja festivali passi. Ja festivalil on väga tihe ja eriline programm.
1: Jaa, eelsoojenduspidu on juba neljapäeval, kui astub üle Sam Reedel on suur festivali rongkäiki ameti kavamine ja esmakotsed toimub suur sündmus Võru pikim õhtusöök. Peakokk on seal Karl Pajus saanud siis gastronomist. Laupäev algab juba hommiku kontsendiga, kus esineb Liisi Koikson ning on ka Tepo tüüpi lõõtspillide võistu mängimine. Laupäevane suus ündus on kahtemata tänavatants ja üritatakse taas elustada aasta 2000 legendaarne sabatantsu rekord, kus tantsis üle 4500 inimese. Õhtul on Curly Strings muuseumi ajalaval ja on ka ühine tantsöö ning pühapäevale paneb punkti siis ansambel Zedot.
0: Ootame sõnumeid kõigilt, kes soovivad festivali passi võita. Sõnum numbrile 1616, märksõna pärimus, tantsu, festival. Oma nimi elukoht ka juurde, sõnum hind on 1,90 € ja lisainfot saab vorufolklore.ee ja kui loosi on ei naerata, leiad piletid fienta.com. Sõnumid teile.

0: Casita Perú.
1: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Lead Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kovergang.ee.
8: Ainult üks kõrv veel.
9: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
10: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: SMS-e käes pappi ei saa öelge.
1: Bling, bling!
2: Bling, bling!
0: Kõik rodid on torist, kes te pappi ei saa öelge.
1: Bank, kruid!
2: La, la, la!
0: Kõik tseremoniameestrid, kes te pappi ei saa öelge.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: jääb kõik nii.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandidatuuri presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles Eesti rahvusringhäälingule, et Madise kandidatuur on olnud arutelus mitmete erakondadega ning tema hinnangul oleks tal lai poliitiline toetus. Kallase sõnul võiks Madise presidendina saada toetuse ka riigikogus vajaliku 2/3 häälte enamuse saavutamiseks, kuid enne tuleb veenduda, et ta on ise valmis kandideerima. Ka teised erakonnad on Madise nime varasemalt arutanud võimaliku ühiskandidaadina. BBC teatel teenis USA president Donald Trump oma teise ametiaja esimesel aastal vähemalt 2,2 miljardit dollarit, mis on ajaloolaste hinnangul USA presidendi kohta pretsedenditu tulu. Suurim osa sellest pärineb kryptovaluuta ärist, kuid tulu tuli ka kinnisvara ja litsentsitehingutest. Eetikakriitikute sõnul hägustab see piiri presidendi ametliku rolli ja eraäride vahel. Valge Maja on süüdistused tagasi lükanud kinnitades, et kõik otsused lähtuvad USA rahva huvidest. Tallinna taksoturg on liikunud valdavalt digiplatvormidele ning klassikalise taksoteenuse osakaal on jäänud hinnanguliselt umbes 5% juurde, ütles Tallinna liikuvusameti esindaja Kristjan Haljasoks. Suurim turuosaline on ligikaudu 70%-ga Bolt, kuid ka teised teenusepakkujad tegutsevad äpipõhiselt. Samal ajal on teenindajakaartide väljastamine vähenenud võrreldes varasemate aastatega. Lennujaamas ja sadamas kasutatakse siiski endiselt rohkem traditsioonilist taksoteenust. Teenusepakkujate hinnangul lähiajal suuri muutusi turul oodata ei ole. Soome kaitsevägi kehtestas neljapäeva varahommikul ajutise lennupiiranguala Soome lahe idaosas, Kotkast ja Haminast lõunapool, kuid tühistas selle juba mõni tund hiljem. Piirang kehtis nii mehitatud kui ka mehitamata lennuliiklusele. Kaitseväe teatel rakendati meedet ettevaatusabinõuna võimalike drooniohtude tõttu, kuid ühtegi drooni ei tuvastatud. Piirkonna täpset ulatust ei avalikustatud. Samas toimusid samal ajal Venemaa rünnakud Ukrainas, kuid Läänemere piirkonnas seotud tegevustest teateid ei olnud. Novak Djokovic jätkab Wimbledoni turniiri kindlalt, alistades teises ringis Stefanos Tsitsipasi 6-3, 6-4, 6-2. Serblane jõudis sellega 20. korda Wimbledoni kolmandasse ringi ning pikendas oma võiduseeria Tsitsipasi vastu 12 mänguni. Djokovic kontrollis kohtumist algusest lõpuni ning lõpetas mängu vähem kui 2 tunniga. Kolmandas ringis kohtub ta prantslase Arthur Rendern-Kesiga. Djokovic jahib Londonis rekordilist 25. suure slämi tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö.

0: Head teed me teile veel ei soovi, küll aga soovime ilusat hommikut, sest reed on ja nädalavahetus ootab ees, aga midagi põnevat juhtub ka meie raadios nüüd tänasest alates, sest meie raadio muutub nagu ralli raadioks.
1: Jaa, just nimelt toimub ju Lõuna-Eesti ralli 2026 ja seda juba 24. korda, ehk siis Lõuna-Eesti ralli 24. korda, mitte 2026. Ja see siis leiab aset nii täna kui homme Võruma kruusateedel ja efektsetel trampliinidel. Ja täna ka kell 4 käivitub siis ralliraadio kella 4 kuni kella 10. Ja homme ralliraadio siis hommikul kella 9 kuni kella 4. Nii et kõik rallihuvilised on aeg hakata kindlasti kuulama, mis toimub rajal ja siit saab siis ka häid kommentaare, sellepärast stuudios tulevad Urmas Roosima, Kairi Rondo ja Maksim Romanovic ka on abissi. Ja mina olen siis ka pullis, et igal juhul kõik see, mis toimub ralliradadel, jõuab kõikide raadio kuulajateni ka kenasti.
0: Kes sõidavad Lõuna-Eesti rallit?
1: See info, ma ei ole jõudnud veel stardiriivi üle vaadata, nii. Et sinna läheb nüüd natukene aega. Igal juhul...
0: Aga kust kogu selle info üles leiab?
1: Väga lihtsalt. lounaeestiralli.ee, kui panete Googleisse, siis kogu info on kenasti üleval. Ja sealt saate ka näha, kus saab pileteid hankida. Ja osalete nimekiri on ka ilusti üles pandud. Elfine Evans on kohal muideks. Eesti sõitjad palju, ma siin ei oskagi nööda, igal juhul rahvusvahelisi mehi on siin küll ja veel ja palju Eesti soomlasi ja oi, see on päris kirju nimekiri ja tuleb väga, väga tugev võistus, nii et vaatame, mis siin saama hakkab ja meil on siin vähemalt professionaalsed kommentaatorid, kes teavad ka asja. Mina võibolla ei ole nii pädev ralli teemadel sõna võtma.
0: Kas sina saad olla siis puldioperaator?
1: Mina olen puldioperaator ja veel ja palju Eesti soomlasi ja oi, see on päris kirju nimekiri ja tuleb väga, väga tugev võistus, nii et vaatame, mis siin saama hakkab ja meil on siin vähemalt professionaalsed kommentaatorid, kes teavad ka asja. Mina võibolla ei ole nii pädev ralli teemadel sõna võtma.
0: Kas sina saad olla siis puldioperaator?
1: Mina olen puldioperaator ja olen tasa ja targu, olen parem vait ja lasen targemate rääkida.

0: nii lahe ja ma ütlen ausalt , et need ralliraad on hästi vahvad ka . Ma olen alati saanud ka kõhutäie naerda selles suhtes , et need kommentaarid on nii lahedad , mismoodi seda asja nagu serveeritakse , et ta on igal juhul ka hea kuulamine lisaks sellele , et te saate tulemusi teada .
1: ma ei kujuta ette , kuidas need sõitjad ennast tunnevad , et pärast igat ringi on sul jälle mikrofon nina all .
0: aga see käib kogu mängu .
1: Nad on kindlasti arvestanud selle juurde , sellega , et aga komment- , emotsioonid , mis , kuidas tunne
0: on ? kui WRC rallit vaadata , siis on nagu pull , et seal Ott Tänak on hästi siukene nagu Kimi Raik on hästi lühike jutt , mingit pikka juttu ei ole , ülimalt konkreetne , ütleb oma kommentaari ära ja läheb minema , et .
1: ja ta on siuke tõsine Ott , et hetkel , kus saab teda nagu naeratamas näha , on lihtsalt väga südant soojendav . üks nendest hetkedest oli see , ma mäletan , kui Ott lõpetas nagu ringi ära ja siis noh , ta oli juba valmis , et tuleb vaata kommentaatorile küsima neid ja siis ta nägu oli seesama , see veits tölpinud nagu tõsine nägu , et okei, ma olen valmis vastama ja see nägu , kuidas see muutus , kui ta nägi , et see oli tema enda poeg , see oli nii nunnu . et saadeti ühesõnaga Ott Tänaku poeg teda siis intervjueerimist ja küsis , et kui sa lõpetad , kas me saame ujuma minna .
0: nii armas . ujumisest rääkides , Ott ju kunagi sõitis ühel rallil , uputas autot ka natukene . see on nagu legendaarne , kuidas ta , õnneks saad ilusti välja , aga see on siukene , kuidas sellest oli no, erinevaid klippe ja see oli nagu lahe , et kuidagi pööras selle asja , kuigi see ei olnud nagu hea tiimile , aga pööras selle asja kuidagi enda kasuks , et jäi silma väga hästi .
1: see on ainus viis , kuidas seda teha , jah , et pöörata asjad enda kasuks , et ühesõnaga ralliraadio .
0: täna kella neljas siis .
1: Ring FM muutub ralliraadioks ühesõnaga .
0: muutub ralliraadioks jah .
1: otseülekanded , kommentaarid , kõik muu hea siis raja äärest ka ja korralikud asjapulgad kohal kommenteerimas ka .
0: muidugi .
1: nii et kuulake ja olge meiega , kell on 9:12 , oleme õige pea tagasi .

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aamo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
4: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
5: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kiire hitimäng sinuga, Vahur Senorita, mis aasta oma on?
1: Oi, Eero. 90. Kindlasti kohe.
0: Tubli. Õigel teil oled.
1: Pakume sinna mingisugune Black Velvet. Ei ole ju sükkene, ta ennem oli ju Mr. Happy Man on ju. No ta jääb sinna kuhugi 97-98.
0: Tubli, 98.
1: Läks. Täppin, natukene.
0: Ja kes Eesti muusikafännid on, siis kolmapäeviti meie mängime hitimängu otse-eetris, nii et pange ennast ka võistlust tulle ja võidate selle uue uhke lauamäng endale ka koju seltskonna mängu väga.
1: See on nii lahe. Me mängisime siin raadiokambaga ka ja avastad, et mõnikord oled see juba tark, teinega tuleb välja, et sa ei tea nagu mitte midagi.
0: Siis tuleb välja, et ma olen ühes lauas mingi hunniku DJ-dega, kes teavad muusikat läbi ja lõhki, et see on päris
1: aga
0: päris
1: see ei ole kindel, et alati võtse aasta arvud, no sai no, aga sõltub ei... seal Kadri ütles ka väga hästi, et tegelikult mida pikem rivis kaarte sulle tekib sinna rivisse. Seda raskem on sul paigutada aasta arvu ju. Sa, no, kui sul on seal lihtne, on... kui sul on seal 2008 ja siis on sul seal mingisugune 295 on ju ja siis on mingi 2026. No, toome näite lihtsalt. Mm. Sinna vahele on lihtne panna, aga kui sul jookseb järjest juba mingisugune noh, mingisugused on üle ühe seal 2004-2006, no saad aru, mis see niimoodi, siis sa proovi siin õigesse kohta see kaart
0: ma
1: panna.
0: Ma nõustun sellega, aga samas ma ka ütlen seda, et te vahepeal ise nagu ei taju DJ-dena, kes on seda teinud oma mingi 20 aastat või 15 aastat, et see loomulik intelligents teil selle alaselt on juba nii palju nagu kõrgem, et te kuidagi naturaalselt ilma nagu aru saamata vahepeal tajuta ära nagu kuhu mida
1: ajastu.
0: Panna.
1: Ajastu kindlasti, aga numbreid, see on, siuke, see on nagu ajal õppimine ka, toome näita. Minu arust on oluline teada sajandit, esimene või teine pool.
0: Aga mitte seal mängus on vaja nüüd natuke täpsemalt teada.
1: Ja, seda küll.
0: Aga tegelikult selles sa oled ikkagi päris hea, sest vaata, kui ma olen aja jooksul siin otse-eetris niimoodi tuimalt küsinud sult nagu asju, siis ikkagi paned täppi iga jumala kord. Et sa ikkagi tajud nagu matus, et see ei ole ikka nii füüsika sinu jaoks, et sa lihtsalt loomulik intelligents lihtsalt
1: aga see sõltub jälle, mis ajastu muusika on, et võibolla...
0: Aga ma olen sult küsin tegelikult päris erinevaid.
1: No, võibolla see kaasaega minu jaoks natuke keerulisem, mis puudutab... Võt,
0: see võib küll olla, et näiteks see aasta 2020
1: peale või mingi need numbrid seal võibolla natuke segaseks. Et, kuna...
0: no, siis sa ei oska enam paigutada.
1: Jah, ma ei oska võibolla neid nii hästi paigutada seal ja jah.
0: Ah, sul läheb hästi ja inimesed kõik, kes...
1: Kõigil läheb hästi, sest kui te selle mängu olete kolm korda läbi mänginud,
0: siis te juba teate.
1: Lõpust te peaksite juba siis teadma, sest te olete juba omal asjad hoidnud.
0: Ja kolmapäeviti kell 10 otse-eetris mängime hitimängu ja selleks, et me teaks teile helistada kolmapäeval kell 10, siis saadke sõnum hitimäng numbrile 1616, siis me teame, aha, see inimene andis ennast üles ja me võime talle helistada ja võime ta otse-eetrisse kutsuda.
1: Ja midagi hullu teeb ei ole, juhtu.
0: Lihtsalt lõbus muusikamänge ja võite minna auhinnaga koju, nii et ei kaotada pole midagi. Ei. Nüüd, aga meil on teine mäng, millest me tahame rääkida ja see on festivali passimäng, nimelt täna viimane päev, et võite endale pärimust on su festivali pass 9-12. Juuli, nii see kestab ja festivalil on tohutult erinevaid tegevusi ja väga palju erinevaid artiste, neljapäeval on Sam, reedel toimub Võru piki mõhtusöök, peakokk Karl Pajussaarega, laupäeval on Liisi Koik on ja Teppo tüüpi lõõtspillide võistumängimine laupäeval on Curly Strings ja pühapäeval on setod ja palju muud tegevust ka, nii et festival tuleb pinge.
1: Ja vaadake lähemalt ka www.vorufolklore.ee ja kui te panete seal sotsiaalmeedia platvormi otsingumootoris pärimust, Võru pärimust tantsu festivalist ja liiate kõik vajaliku info üles ja pileteid saab ka fienta.com aadressid, aga täna me siis loosime viimase komplekti mis või komplekti vaid viimase festivali passi välja, selleks, et mängus osaleda saadke sõnum teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks pärimust tantsu festival ja oma nimi elukoht ka juurde.
0: Ja mäletad, kunagi Vahur, me mingi aeg rääkisime sinuga, et igale nädala päevale on oma laul tegelikult Eesti nagu artistidel olemas.
1: Reedel on päris
0: nii,
1: palju.
0: Reedel, nii.
1: Ma mul tean on... A-rühma reede, siis ma tean Raju reede.
0: Nii, ma tahtsingi küsida, et kas A-rühma reede on eetrikõlbuliku, kui ma mängin seda praegu, et see on okei.
1: See on okei.
0: et esmaspäeval mängisime, minu mõelest teisipäeval.
1: Esmaspäeval ja neljapäeval kindlasti mängisime.
0: Neljapäeval mängisime.
1: Nii, kolmapäev oli, ma olen kahtlane.
0: Teie Kadriga, ma ei tea,
1: kas ma ei mänginud kolmapäeval, kas arvan, kolmapäeva koht on mingisugune laul.
0: Ja ma arvan seda, ka, ma arvan seda, et me teisipäeva ka võibolla ei mänginud.
1: Jaa.
0: Ma korra vaatan otsingusse. Vana viisi selline artist. Tal on lugu reede vastu kolmapäeva. Ma ei tea, kas selle arvesse.
1: Reede vastu kolmapäeva. Väris hea pealkiri.
0: Aga kindlasti reedet saab mängida ja kui tuleb pühapäev, siis ma loodan, et on Taukari see pühapäev on ka ikka listis olemas.
1: Esmaspäeval te mängite Kristjaniga siis Blue Mondayd.
0: Ah, näiteks. Mina see esmaspäev mängisin seda Sämmi esmaspäeva.
1: Ja ise on hea lugu.
0: Ja. Aga rühm reede katsutame siis ära ilusat reedet kõigile, kell on saanud 9.34. Üks lugu muusikat ja siis Valgavalla teated.

0: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma rahvusvahelise koostöö juhtivspetsialisti. Sinu roll on rahvusvaheliste arendusprojektide algatamine ja elluviimine, Valga-Valka kaksiklinna ja teiste välissuhete koordineerimine ning valla rahvusvahelise kommunikatsiooni teostamine. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, eluloo-kirjeldus, töö- või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 20. juuliks e-posti aadressile valka@valka.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valka.ee. Valga ja Valka linnasid ühendav bussiliin number 3 jätkab suvise sõiduplaaniga. Seoses senise katseprojekti lõppemisega rahastab Valga vallavalitsus liini töös hoidmist kuni 30. septembrini oma vahenditest, et tagada elanikele igapäevane liikumisvõimalus kaksiklinnade vahel. Bussiliin number 3 on suvisel perioodil käigus igapäev ning piletihinnad ja soodustused jäävad sõitjatele endiseks. Väljumised Valga linnas jaama peatusest Lätti Kaln-Sirnavasse suunal toimuvad kell 9.55 ja 15.10. Tagasi suunal alustab buss Kaln-Sirnavast sõitu vastavalt kell 10.25 ja 15.30. Liini teenindab jätkuvalt ATG bussiliinid osaühing. Lisainfo sõiduplaanide kohta on leitav veebilehelt www.peatus.ee. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud koostada ehitusprojekt Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Alal kehtib Valga vallavalitsuse 3. aprilli 2019. aasta korraldusega number 151 kehtestatud detailplaneering Valga linna ajaloolise Vabaduse tänav 13 koolihoone ja Erstenno tänav 15 spordihoone detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 14. juulil kell 10 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja ette registreerimisel Valga vallavalitsuses ajavahemikus 27. juuni kuni 13. juuli. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 13. juulini. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostööist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumentid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. Teisest 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
8: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: 9.51 on kell, mul on isegi natuke kahju, et Pitbull valis ikkagi Riia oma kontserdiks, mitte Tallinna. Ta oleks ju võinud siin ka väikse peatuse teha.
1: Aga mine tea, ma üldse ei välista, nad tuuritavad mööda maailma ringi. Ja
0: aga tal ei ole väga palju aega enam.
1: Taga Eestisse.
0: Arvad, et see päev veel tuleb, ma ei usu.
1: Jaa.
0: Et ta tuuritab
1: veel. No Black Eyed Peas jõudis.
0: Ei, aga ma mõtlen, et Pitbull jõuab siia praegu lihtsalt, et ta Riias, mitte Tallinnas. Ja 29. No, juulis on nagu see kuu. Nii et see rong on läinud juba.
1: No lähed Riiga siis?
0: No ei lähe ikka küll.
1: Riia on ilus linn, trip väike puhkus ja nii edasi. Ühendab meeldiva kasulikuga ja nii edasi.
0: Tegelikult see oleks päris tore. Ja pealegi on selline natuke kontsertite aasta olnud eelmine aasta ja see aasta ka, et vähekenegi, kui kuskil on artist tulemas meile, kes vähekenegi meeldib minu mingi muusikasanr või midagi, et siis ma ikkagi olen kohal ja kasutan seda võimalust ära. Sest ma olen aru saanud, et ma olen elus ikkagi lasknud mõned kontsertid mööda, mida
1: oi
0: ma
1: jaa,
0: väga kahetsen.
1: Sa ei tea, mida mina mööda on lastud. Michael Jackson lasin mööda.
0: Mis
1: ja,
0: sa tegid seal päeval?
1: Ma ei mäleta tööd või tolle hetkel võibolla mingi keerulisem aeg oli, aga ma ei tea, mis see põhjus oli.
0: Kui vana sa olid siis?
1: Ei tea, ma ei mäleta. Aga see jäi vahele, nüüd ma olen ikka üritanud need suuremad asjad ära vaadata ja praegu mul veel Mobi piletit ei ole tõenäoliselt, et ta tuleb varsti, ta ostan ära.
0: Ja
1: noh, OMD ja noh, need asjad peaks ära vaatama. Camouflage, üks bänd tuleb ka, tuleb Tartusse lausa.
0: Ma räägin, eriti kui tuleb sulle taha hoovi, kus John Legend tuleb ka Tartusse.
1: See on ka kõva tegija.
0: Ma olen ka
1: ma ei ole nagu suurem fan muidugi.
0: Ei saa öelda, et ta on mul ka igapäev playlistis, aga ta on ikkagi A-listi artist plus tal on ikka hitte nagu korralikult. Et kui ta juba siin on, et siis tuleb ikkagi ära vaadata ja teeb ju muusikat nii suurte artistide listega.
1: Väga lahe, et see lauluväljak on kuidagi nüüd käima saadud ka välis artistide peale mõeldes.
0: See on juba paar aastat... suve nagu tagasi. Ja paar suve. Nagu pihta minu
1: ja antagu minna, et jääks ka need artistid käima.
0: Artistides rääkides, keda sina kindlasti ootad või keda sa kindlasti tahaksid näha, et tuleks ikkagi siia nüüd ära, ka
1: oi,
0: meile.
1: Oi, Eerum. Oh, see on nüüd hästi keeruline,
0: kuidas sa saab keeruline
1: küsimus. Olla? Keda nagu vaadata tahaks, eks neid artiste ole ju palju.
0: Nimeta
1: keda...
0: üks.
1: Üks, jah. 30 sekund. Marsini näiteks, 30 Seconds to Mars, ma läheks
0: see on
1: vaatama.
0: Päris äge valik.
1: Teistmoodi variant, on ju. Imagine Dragons vist käis juba ära, on ju. Või käinud siin, ta käis vist Lätis, ma nüüd täpselt ei mäleta. Teda vaataks ka, kuigi ma tean, inimesed käisid vaatamise kiitsid kontserti, et isenäes see looming on väga okei, ma läheks vaatama. No Coldplayst me võime unistada, et ta siia tuleb, aga mine ei tea, äkki ühel heal päeval tuleb. Nüüd kui nüüd edasi mõelda, mis need bändid veel on. Pet Shop Boys pidi siia tulema oma selle Greatest Hits tuuriga ja ostsin piletiga ära, aga tuli aga jää ära kontsert, millest on kahju ja ta vist ei tulegi, aga ta endiselt maailmas neid kontserte veel annab, nii et kui ma hästi tahan organiseerida ennast ja minna kuhugi välismaalis ma selle kontserti näen ära, see on hea kontsert, sükkene best of ja mõned uued looka võibolla, aga kui nüüd öelda, eks need esinäed ole ju palju, keda tahaks nagu vaadata. The Weeknd oli see, kes käis siin ja ma ei käinud vaatamas.
0: Ma käin.
1: Võibolla on ka see koht, et oleks võid tema ka ära vaadata.
0: Ma isegi ei kahetse, sest ma tean selles mõttes, et tal on ägedaid ugusi ja hitta, aga ma lihtsalt ei ole ise selline kuule, et kui mul nagu seda sisetunnet ei ole, et ma nüüd kindlasti pean ära nägema, siis ma ikka ei lähe ka.
1: Aga kõva show oli olnud
0: ja
1: inimesed jääd rahule. Oi, neid artiste on kindlasti palju, aga mul praegu niimoodi esimesed tulid pähe. Et võibolla sellised rockibände vaataks meeldasti.
0: Ma suured nime teal meile ka vaataks ise ka ära, isegi kui ma seda muusikat otseselt ei kuula, siis kui on selline nimi ikka maailmas, seda tuleb siia, et siis mis ära ei ole. Et mul on näiteks väga hea meel, et ma nägin ära Depeche Mode ikkagi ja Sting, kui ta oli Tartus, mul on tohutult hea meel.
1: Mitte, ma jään piletist ilma, ma ei
0: mitte,
1: nii
0: ma nagu kuulan noh, neid artiste, aga sa kuulad need suurimad hitid ikkagi ära ja näha nagu päris eluse lava peal ja Englishman in New York ja kõik sellised asjad nii aga väga minge.
1: No ma endiselt olen selles Offspringis kinni. Lätis käisin vaatamas ja kui ta nüüd peaks kunagi veel Euroopasse tulema ja ka Eestisse, siis ma soovitan kindlasti vaatama minna. See on ikka raju otsast lõpuni.
0: Minu number üks valik kindlasti oleks ju mingi hip-hop artist ja R&B meeldib ka, et no, nagu ma ei saa üle ka ümber, et kõik, kes vähegi saavad, et saad ka siia
1: Eminem pole. Näiteks tuleb
0: ei,
1: siia.
0: Ei, ma ei suuda oodata. saad aru, mul oli...
1: Eminem ma isegi võibolla läheks saad vaatama. Aru,
0: kus ta on kõige ligemal on olnud Rootsi mm-hmm. ja see oli mõned aastat tagasi ja mul oli pilet olemas, aga kahjuks elu tuli vahele ja ma ei saanud minna Rootsi ja ma müüsin oma pileti maha ja see on mu kõige suurem kahetsus nagu üldse elus, et kui te enam ei tuurite ja te enam ei tule kuhugi siia maani, siis see oli mm-hmm. mu üks ainus võimalus näha ja ma jäin ilma. Ma loodan, et see ole nii, ma loodan, et see pole nii.
1: Ma pean kihla praegu siin arutama, et keda võiks vaatama minna, siis ega kohe niimoodi ei hüppa pähe. Neid lemmikud on kahtemata.
0: Mul hüppab Justin Bieber, ma tahan ka näha.
1: Justin Bieber?
0: Mm-hmm.
1: Jaa.
0: Seda ma mäletan lihtsalt seda aega. Ma nägin otsast peale kohe, kui ta tema see avastamine YouTube ajast nagu tuli ja kuidas see kogu protsess tema jaoks algas ja näha teda nagu sellise. Ma olen alati fänn olnud selles mõttes, et see oleks ka äsjaga.
1: Taylor Swift?
0: Ei hooli, kui ta tuleks, ma arvan, et ma vaataks ära, sest kontsertid ja showd on ikkagi nagu kõvad ja ta on nii kõva staar, et ma sellepärast vaataks ära, aga ma lihtsalt ta muusikat ei kuula, aga ma ikkagi vaataks ära,
1: mm-hmm.
0: et kuidas sa saad mitte minna, on ju. Et mõned artistid on sellised, kuidas sa saad mitte minna, kui ta on juba Eestis, eks ole. No,
1: meil on naisartistid, Jennifer Lopez, Beyonce.
0: Ma arvan, et ma kunagi ei näe Beyonce live'is, kuigi Beyonce on väga ligi, tal on mingi Rootsis ja mujal, et see lükke teha, et ikkagi ta ära näha, ma ei tea, kas see tuleb enam. Aga võtke kinni kõikidest kontserdivõimalustest, suvi on veel ees 9.57.

Infotunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandidatuuri presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et Madise kandidatuur on olnud arutelus mitmete erakondadega ning tema hinnangul oleks tal lai poliitiline toetus. Kallase sõnul võiks Madise presidendina saada toetuse ka riigikogus vajaliku 2/3 häälte enamuse saavutamiseks, kuid enne tuleb veenduda, et ta on ise valmis kandideerima. Ka teised erakonnad on Madise nime varasemalt arutanud võimaliku ühiskandidaadina. BBC teatel teenis USA president Donald Trump oma teise ametiaja esimesel aastal vähemalt 2,2 miljardit dollarit, mis on ajaloolaste hinnangul USA presidendi kohta pretsedenditu tulu. Suurim osa sellest pärineb kryptovaluuta ärist, kuid tulu tuli ka kinnisvara ja litsentsitehingutest. Eetikakriitikute sõnul hägustab see piiri presidendi ametliku rolli ja eraäride vahel. Valge maja on süüdistused tagasi lükanud kinnitades, et kõik otsused lähtuvad USA rahva huvidest. Tallinna taksoturg on liikunud valdavalt digiplatvormidele ning klassikalise taksoteenuse osakaal on jäänud hinnanguliselt umbes 5% juurde, ütles Tallinna liikuvusameti esindaja Kristjan Haljasoks. Suurim turuosaline on ligikaudu 70%-ga Bolt, kuid ka teised teenusepakkujad tegutsevad äpipõhiselt. Samal ajal on teenindajakaartide väljastamine vähenenud võrreldes varasemate aastatega. Lennujaamas ja sadamas kasutatakse siiski endiselt rohkem traditsioonilist taksoteenust. Teenusepakkujate hinnangul lähiajal suuri muutusi turul oodata ei ole. Soome kaitsevägi kehtestas neljapäeva varahommikul ajutise lennupiiranguala Soome lahe idaosas, Kotkast ja Haminast lõunapool, kuid tühistas selle juba mõni tund hiljem. Piirang kehtis nii mehitatud kui ka mehitamata lennuliiklusele. Kaitseväe teatel rakendati meedet ettevaatusabinõuna võimalike drooniohtude tõttu, kuid ühtegi drooni ei tuvastatud. Piirkonna täpset ulatust ei avalikustatud. Samas toimusid samal ajal Venemaa rünnakud Ukrainas, kuid Läänemere piirkonnas seotud tegevustest teateid ei olnud. Novak Djokovic jätkab Wimbledoni turniiri kindlalt, alistades teises ringis Stefanos Tsitsipasi 6-3, 6-4, 6-2. Serblane jõudis sellega 20. korda Wimbledoni kolmandasse ringi ning pikendas oma võiduseeria Tsitsipasi vastu 12 mänguni. Djokovic kontrollis kohtumist algusest lõpuni ning lõpetas mängu vähem kui 2 tunniga. Kolmandas ringis kohtub ta prantslase Arthur Rendern-Kesiga. Djokovic jahib Londonis rekordilist 25. suure slämi tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kaunist hommikut, 10.07 on kell, kuulate Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja reedel meie tutvustame värsked Võrumaa teatajad, millest leht räägib, mida saad leida võib, sellest kohe kuuleme. Liinil on Maire Aunasse, tere hommikust!
2: Tervist! No nii, Võrumaa teataja juhtkiri. No kuna ma ei ole enne rääkinud täna hommikul mitte kellegiga, siis on mul hääl selline nagu...
1: Saabki soojaks
3: rääkida. Tere hommikust üks ajada.
2: Tervist, jah. Kuna mu lemmik loomad on konnad, siis võibolla ma olen ise ka muutunud konnaks. Nii siis, juhtkiri juhib tähelepanu tõsiasjale, et koos aja ja aastatega on muutnud eestlase jaoks mitte ainult tööd, vaid ka puhkus. Maa inimene ei saanud ju veel pool sajanditki tagasi endale suvel puhkust lubada. Ja ega loom ju talvel aru ei saa, et heina ei jätku kõvaks kõhutäieks sellepärast, et pererahvas suvel siestat pidas nagu lõunama rahvastel kombeks on. Suvised mitte midagi tegemised ehk puhkus jõudis Eestisse ikka tänu linnarahvale, kes parimal juhul nüüd esiisade mail ainult puhkamas käivad. Ajalehe juhtkiri nii siis räägib suvest, aga arvamuslugu suve toimetajalt räägib kevadest, mida eestlased ju hakkavad ootama umbes alates oktoobrikuust. Ja kui see kaua oodatud kevad käes on, läheb ta mööda nagu lahtiste silmadega nähtud unenägu. Samal teemal on ka täna ilmunud Võrumaa teataja küsitlus, mis jäi teile lõppevast kevadest kõige rohkem meelde. Selle küsitluse ma tegin kevade viimasel päeval, kui algas vastseliina maarahva laat, nii et kõik vastajad leidsingi laadaliste hulgast. Sten Sang kirjutab, et Setomaa vald asub tuleviku plaane paika sättima. Olulisel kohal on kogukondade tugevdamine ning haridus ja sotsiaalteenuste kättesaadavus, ütleb Setomaa valla kommunikatsioonispetsialist Arvet Preidaks. Investeeringute kavas on olulisel kohal haridushoonete uuendamine. Rahvastiku vähenemine on Kagu-Eesti jaoks väljakutse ja Setomaa pole siin muidugi mingi erand. Kõige olulisem on töökohtade ja elamisvõimaluste olemasolu. Setomaa valla arengukava, investeeringute kava ja eelarvestrateegia oli avalikustatud 11. kuni 14. maini. Selle aja jooksul oli kõigil huvilistel võimalik esitada ettepanekuid ja tähelepanekuid ning Arvet Preidaks ütleb, et kõik tähelepanekud vaadatakse läbi ning võimalusel nendega ka arvestatakse. 28. juunil tähistati lauluisa Kreutzwaldi muuseumi 85. sünnipäeva. Aastal 1923 asutasid Johannes Käis, Jakob Teder ja teised edumeelsed võrulased Friedrich Reinhold Kreutzwaldi mälestuse jäädvustamise seltsi. Eesmärgiks seati Kreutzwaldi maja ostmine muuseumiks ja mälestussamba püstitamine Tamula kaldale. Raha hankimiseks korraldati korjandusi, piduõhtuid, näitusi ja loenguid. Ja 26. aastal avatigi mälestussammas Kreutzwaldile skulptor Amandus Adamsonilt. Tänu Jakob Teder hakati Kreutzwaldi maja ostmine muuseumiks ja mälestussamba püstitamine Tamula kaldale. Raha hankimiseks korraldati korjandusi, piduõhtuid, näitusi ja loenguid. Ja 26. aastal avatigi mälestussammas Kreutzwaldile skulptor Amandus Adamsonilt. Tänu Jakob Teder aktiivsele tegevusele osteti

0: Ilmar Trink kutsub üles kõiki võrulasi 22. augustil ajarännakule, et saada teada, mis juhtus, kui Koidula Kreutzwaldil Võrus külas käis. Liana Allas kirjutab kohvikust nimega Rummi. See asub Võrus Inku hoones Põllutänav 4 Räpina maante ääres. Kagu-Eesti innovatsioonikeskuse ettevõtluspesas tegutseb mitte köögistuudio, vaid koogistuudio ja kohvik. Selle ametlik nimi on Rummi. Sotsiaalmeedias nimetatakse seda Rummi kookideks. Roosamõnna stiilis kohvik on avatud 4 päeval nädalas, 3. päevast laupäevani. No, kohvik tähendab ju eelkõige kooke ja kohvi ja Rummi koogid on nostalgilised Eesti maiustused. No, nad on maitsestatud küll pisukese Rummi või essentsiga, nii et iga lapsevanem peab otsustama, kas anda seda oma lapsele või mitte. Ja muidugi on kohvikus ka teistsuguseid kooke. Kuna kohviku perenaine Piret Rummi toimetab iga päev üksinda, siis tasub suveperioodi puhkust ajal lahtioleku ajad igaks juhuks sotsiaalmeediast üle kontrollida. Mona Liisa Evestus kirjutab Võruma Spordiliidu eestvedajast Merike Õunast, kes pälvis Eesti olümpiakomitee teenete märgi. Ilma temata poleks Võruma sporti. Ta on olnud paljude alguste juures toonud inimesi kokku ning seisnud selle eest, et sport ja liikumine oleksid maakonnas au sees, ütleb Eesti olümpiakomitee peasekretär Kristo Tohver. Võruma spordietendaja Merike Õun ise ütleb, et ta märkas, et medali teisel küljel on number 122, mis viitab, et ega neid medaleid olegi väga palju välja jagatud. Aga tunnustus võttis jala ikka värisema, tunnistas Võruma Spordiliidu eestvedaja. Värsket ajalehte lugedes saab teada ja saab mõelda, kas muru niita või mitte niita ja kuidas niita nii, et elurikkust ikka toetada. Teemat selgitab Eesti Loodusmuuseumi kogude osakonna juhataja Lennart Lennuk. Ma vahepeal joon natuke vett.
1: Ja, paus teha väike.
0: Juba tegin. Kasab ajalist teada, et sihtasutus Võruma arenduskeskus koostöös Võru maakonna oma valitsustega kuulutab välja Võruma aastaküla 2026 konkursi. Sel aastal on konkurs esimest korda avatud nii, et küla saab ennast kandidaadiks ise esitada, sest tunneb kõige paremini oma tugevusi ja ambitsioone. Konkursi võitja saab 500 eurose preemia. Aasta küla kuulutatakse välja maakonna ettevõtlike inimeste tunnustussündmusel 25. novembril. Üks artikkel räägib suvel sagenevatest piirivaidlustest. Millal tasub kaasata litsenseeritud maamõõtja ning miks ei pruugi tuttav mees GPS-iga olla piisav lahendus? Seda teemat selgitab Maa- ja Ruumiameti katastrimõõdistuste osakonna juhataja Tõnu Kägo. Ja pealkiri juba mainitseb enne aia ehitamist kontrolli piir üle. Üks viga võib lõppeda kohtuvaidlusega. Ettevõtluse teemadest infaks seel, et riik pakub 50 aastaks hoonestusõigust Võrus asuvale ärimaale. Oksjonil enam pakkumise võitja saab ehitiste rajamiseks ja äritegevuseks kasutada maad 50 aastat. Hoonestusõiguse alhind on 40 000 ja 811 eurot. See on alhind. Aga lehe avalugu on 99-aastasest ehas Saksast, kes lõpetas Kreutzwaldi nimelise kooli aastal 1946. Nende lend hakkas varsti pärast kooli lõpetamist korraldama igasuviseid kokkusaamisi, mis alati toimusid õigemini algasid 22. juunil kell 12 ja koguneti alati Kreutzwaldi mälestussamba juurde ja siis mindi sealt edasi. Nüüdseks on eha käinud oma klassi kokkutulekul juba 4 suvel üksi. Tuletame meelde, et ta on 99 aastani. Ja siis see kokku tuleb näeb välja nii, et tal on lill.

0: Väisel läheb , istub sinna Kreutzwaldi mälestussamba lähedale pingile ja mõtleb oma klassi peale . muide , 99-aastane proua käib Kubija järves praeguste ilmadega 2 korda päevas ujumas . selle loo on kirjutanud Maire Aunaste . ja nagu soovib looduse ja ilmatark Peedu Palm , kaunist suve jätku ka vihmasahina saatel .
1: aitäh .
2: kaunist suve jätku .
0: suur tänu kõigile , head .
2: kõike head .

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgama kutseõppekeskuses Vilistas peol.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
7: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

ja sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tervitame reede puhul, kallis raadiokuulaja, kell on 10.32 saanud ja viimane pooltund meie Lõuna-Eesti hommikuprogrammi tänaseks on käima läinud. Ei läheme ära siit enne tutustamata teile ühte üritust ja natuke nädalavahetuse plaane ja pikemaid plaane. Peipsi Järve festival on tulemas 4. kuni 10. juulini ja meil on stuudios kaks külalist, Priit Jagomägi ja Neidi Narusing. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Kust otsast alustada Järve festival pikalt tegelikult kestab 4.10. Ja siin on kindlasti palju tegevusi ja palju juhtumas. Alustame siis Priit teiega, Lodjakoja esindaja. Mis rolli mängite Peipsi Järve festivalil?
3: Tervist siis minu poolt ka. Jah. Meil on siis plaanis seekord kogu oma Lodjalaevastikuga festivalil siirduda ja siis katsuda võimalikult palju purjetada ka, et meil on mõlemal laeval nüüd purjet valmis pandud, et kui vähegi tuult ja ilma on, siis saame üle hulga aja niimoodi mitme laevaga koos purjetada, et on päris uhke vaatepilt, et eelmine aasta me saime sellel uuel suurel lodjal esimest korda purje küll püsti, aga eriti me rahvast sõidutada ei jõudnud, et nüüd, kes tahavad, saavad siis tulla ise ka järgi proovida, kuidas siis selle uue suure lodjaga purjetada on. Et jõmmuga on juba 20 aastat siin saanud purjetada, aga jah, suure sumega nüüd saab selle aastal esmakordselt sisuliselt.
1: Aga kuidas ennast sinna nimekirja või külaliste listi saab, et kuidas see inimene saab sõita?
3: Noh. peipsifestival.com kodulehel on olemas nii programm kui lingid siis lodjasõitudele ja lodjaseltsi kodulehel lodi.ee saab ka siis broneerida endale sõidu, kes kaugemalt tulevad ja tahavad kindlasti pardale mahtuda, aga no suur lodi on tõsiselt suur, sinna mahub 120 reis, et me mahutame, ma arvan, enamiku soovijatest ikkagi ära ja igas sadamas teeme ikkagi 3-4 sõitu päevas, et siis vast saame kõik sõiduvillised ära sõidutatud.
4: Ma võibolla natukene vaatan neid kohti ka, kus Peipsi festival siis toimub, et on Vastnarvas, Rannapungeras, Mustvees, siis on Varnas, Räpinas, Mehikoormas, Lugunjas, neid kohti on hästi palju ja ma vaatan, et suur sume on siis sellega võimalik siis sõita välja Mustvee sadamast, on niimoodi, jah?
3: No üritame, kuigi veeseis on Peipsis praegu päris madal, et siis väike mure on, jah, kuidas me oma suure laevaga sadamatesse ära mahume, kui seal veel teisi väikseid paate, kes meil festivalil kaasas sõidavad, ka veel palju juhtub olema, aga ikkagi esimene võimalus on jah Mustvees, et see aasta kahjuks Rannapungerjale ja siis Vasknarva me suure lodjaga ei jõua, kuigi jah, just Rannapungerjal on vast valminud sadam, mida tahaks hirmsasti suure lodjaga ka kunagi külastada, aga kahjuks see aasta meil olid juba plaanid enne festivali tehtud või välja lubatud, et me päris festivali algusest ei saa kahjuks sumega kaasa sõita, aga siis ülejäänud kohad, muidugi jah, me ei pääse ka Luunja sadamasse suure lodjaga, kuna meil on mastid püsti ja Luunja sild on liiga madal meie mastide jaoks, et me ei mahu sealt alt läbi, aga
1: võibolla siis tulevikus.
3: aga noh, jõmmu käib igal pool ja jõmmuga saab sõita, et jõmmu läheb ilmselt nüüd remonti ka sellest aastast mõneks ajaks, et siis võibolla on veel viimane võimalus enne, kui see nii-öelda remont hakkab. Võibolla järgmine aasta meil on jõmmu veel remondis, et siis on võimalus veel viimast korda selle nii-öelda vana jõmmuga sõita, mis on.
1: Juttu oli, et jõmmu on vist 20 aastat teenindanud inimesi, eks ole, et kas, kuidas see eluiga nendel lodjadel üldse on, et kas see ongi selline keskmine, jõuavad nad kauem, kuidas on?
3: Noh, vanasti oligi paar 30 aastat see eluiga, mille järel siis oli lihtsam uus laev ehitada, aga no meie oleme jõmmut nii hästi tegelikult hoidnud iga aasta siin paarsada liitrit tõrva peale pannud ja teda juba putitanud päris palju ka, et see oli meil esimene nii-öelda asi, mis me ehitasime, et me ei olnud enne ei paatega laevu, aga ehitanud, et seal ehitusvigu ikkagi on päris palju sisse saanud, et nüüd me uue lodja ehitusel kõiki neid katsusime vältida, aga jah, jõmmul ikkagi nüüd vaatasime, et oleks hea, kui üks suurem remont ette võtta, et saaks järgmised paar 30 aastat vähemalt ka veel sõita selle jõmmuga.
1: Igas sadamas palju selliseid tegevusi ja programme on, räägime sellest ka natuke lähemalt, meil on Mehikoorma sadama korraldaja Neidi, teiega saame sel teemal ilmselt rääkida just siis näiteks Mehikoorma programmist, et kuidas see päev seal läheb?
2: Jaa, tere ka minu poolt. Programme on tõesti hästi palju meil, mitte ainult Mehikoormas, vaid ka kõigis teistes sadamates. Kõigis sadamates tuleb siis lodjakoda appi, aitab lastel lodja mudeleid meisterdada. Siis on kindlasti on olemas veeohutus õppituba kõigis tubades, kuna tegemist on veepealse üritusega, veeäärsega, siis veeohutus on äärmiselt oluline. Lisaks siis tulevad meil appi politsei- ja piirivalveamet. Nemad tulevad, näitavad oma tehnikat, varustust, räägivad piiriveekogu liikumisest. Nemad on meil siis Mustvees, Varnjas ja Mehikoorma sadamas esindatud. Muidugi juhul, kui tekib mingisugune tõrge piiri peal, siis nad peavad muidugi lendama tööle, aga kui on vaba hetk, on nad meil abis. Siis on lisaks on ka kalatoitud õppitubasid, et kui sa tuledki üritusele, mõtled, ah, mis järve ääres kala, ei mina ei oska taga midagi peale hakata, ei ole üldse probleemi. Kalakokkad on meil olemas nii Luunjas, Mehikoormas, Rannapungerjas. Rannapungerjas on näiteks rääbise soolemise õppituba ja Mehikoormasse ja Luunjasse siis kalakokkad vaatavad, mis hetkel kohalikust vetest saab ja teevad sellest siis süüa õpetavad ka inimesi tegema. Siis on lisaks näiteks selline teissugune õpituba on Räpinas on lohesurfi õpituba, mida teistes sadamates ei ole, et sellega saab ainult Räpinas tegeleda meil. Et need on sellised peamised õpitubade, aga hästi palju on ka sellised kohalike asju, mis tuleb kohale tulla ja vaadata, mida pakutakse.
1: Ilmselt esinejad ka, eks ole?
2: Ja esinejad on ka igas sadamas on igal õhtul, keegi mõnust on su muusika tegija. Lisaks esinejatele siis bändidele, kes õhtul mängivad, on ka kohaliku kultuuriprogrammi, tantsijaid, lauljaid, neid on hästi palju erinevaid. Bändidest näiteks Rannapungerjas on The Tuberculoited, kes on juba 35 aastat laval olnud, nii et selline juubeliüritus. Siis Mehikoormas on Neetsaja külabänd, Luunjas lõpetab siis ürituse viiralt, lisaks on mitmel õhtul ka disco DJ-dega, et jätkub terveks nädalaks tegevust. Võib 7 päeva jutti käia konsertidel ja täitsa tasuta.
4: Ja ma just käin seda programmi siin läbi. See on niivõrd äge, et mulle otsalt, ma alati jälgin ka seda, kuidas on see kodukas üles ehitatud. Kas ma saan sellest loogiliselt aru või saa? Siin on hästi avad nagu kõmm punger ja siin on kõik olemas ava Google Map. Kõik lingid, kõik mis vaja on. Eks siis väga heal leitav kogu informatsioon selle festivali kohta kodulehekilalt üles. Ja esinejad on tõesti palju ja tegevust on palju. Põhimõtteliselt terve nädala võiks käia.
2: Ja, miks mitte? Kusjuures mul on juba paljud tuttavad iga aasta alguses juba helistavad ja kirjutavad, et kuule, et kas sul on mingit siseinfot, et kuna see festival toimub, et ma hakkan siin puhkuse graafikud paika panema, et tahaks ikka õigel ajal puhata.
1: Siin tuleb siis kodulehte külastada, muud ei olegi. Ma näen, et siin on see registreerimisvorm neile, kes siis tahavad laevadele saada.
3: No, seal saab registreerida paadiomanik, kui ta tahab festivali selle nii-öelda karavaniga kaasa sõita. Mm-hmm.
1: Kas saab veel ennast kirja panna?
3: Ei, see on täitsa avatud nimekirja. Päris paljud paadiomanikud sõidavad selle festivali nagu oma paadiga algusest lõpuni läbi, et igal õhtul on oma see kultuuriprogramm ja töötuad ja päris tore juke puhkuse veetmise võimalus, aga on ka selliseid inimesi, kes käivad nagu rattaga mööda kallast kaasas.
1: Või, see on ka või päris vahva.
3: Siin isegi üks aasta olid mingid kajakimehed, kes sõitsid selle karavaniga kaasa, et siin on erinevaid võimalusi, aga saab siis jah, kes tahab siis paadi või laevameestega rääkida, kes tahab nagu sama moodi nagu ülejäänud laevastik liigub, et siis see on selline kokkuleppimise küsimus, kes tahab nagu pöidlaküüti saada järve ääres, et sõita ühest sadamast teise nagu ka laevade või paatide peal.
1: Mm-hmm. On mida näha ja teha Peipsi järve festival 14. juulini, peipsifestival.com kogu programm ja kogu vajalik info seal kirjas on. Suuret tänud tulemast Priit Jagomägi ja Neidi Narusing, soovime edukat festivali.
4: Ja jõudu.
3: Aitäh, tere tulemast festivalile. Ja,
2: ootame.
5: Raskel sammul tuigub tekil teine tüüri mees, maksa kahjustusest paistest sünge nagu ees. Mis see mees võib mõelda, vist isegi ei tea, meie ootame hetkel, löök meid koju.

Harry seisab kapten, ta näeb välja nagu mees, aga kurat ilgi vist on rohkem südant ees. Mis see hull seal plaanib, seda häib.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 700, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
3: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

0: 10.51 ja meil on hea meel öelda, et reedene hommik on läbi ja tööpäev peaaegu põhimõtteliselt tehtud. Mul on seda töökest täna natuke veel, jaa. Aga esimene ports on tehtud ja ma loodan, et teistel on ka täna lühendatud tööpäev ja saab ikkagi minna nädalavahetus nautima.
1: No jaa, ei, mina tulen ka siia tagasi varsti ralliraadiosse, et minu päev läheb ka edasi.
0: Töötähel edasi, aga nädalavahetus toob palju sündmuseid endaga kaasa. Tartu Punch algab täna, homme näiteks nagu me kuulsime Järve festival. No siin on veel ja veel.
1: Lõuna-Eesti ralli,
0: palju on toimumas, iga üks leidki endale midagi. Ja
1: valik on hästi suure lai.
0: Valik on tõesti lai igale maitsele midagi. Meile on aga vaja välja hõigata ka võitja, kes saab endale pärimustantsu festivalile passi. Palju on Linda, telefoni numbri 3 viimast numbrit on 561 ja sinuga võetakse ühendust ja öeldakse, kuidas sina oma festivali passi kätte saad. Festival 9.–12. juulini toimub. Meie soovime aga aktiivset ja mõnusat nädalavahetust ja kohtume ikka siis raadioeetris erinevatel aegadel. Aga hommikuprogramm tagasi ikka esmaspäeval kell 7. Tšau!
1: Olge mõnusad!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Linn hõõgub öistes tuuledes.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandidatuuri presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et Madise kandidatuur on olnud arutelus mitmete erakondadega ning tema hinnangul oleks tal lai poliitiline toetus. Kallase sõnul võiks Madise presidendina saada toetuse ka riigikogus vajaliku 2/3 häälte enamuse saavutamiseks, kuid enne tuleb veenduda, et ta on ise valmis kandideerima. Ka teised erakonnad on Madise nime varasemalt arutanud võimaliku ühiskandidaadina. BBC teatel teenis USA president Donald Trump oma teise ametiaja esimesel aastal vähemalt 2,2 miljardit dollarit, mis on ajaloolaste hinnangul USA presidendi kohta pretsedenditu tulu. Suurim osa sellest pärineb krüptovaluuta ärist, kuid tulu tuli ka kinnisvara ja litsentsitehingutest. Eetikakriitikute sõnul hägustab see piiri presidendi ametliku rolli ja eraäride vahel. Valge Maja on süüdistused tagasi lükanud kinnitades, et kõik otsused lähtuvad USA rahva huvidest. Tallinna taksoturg on liikunud valdavalt digiplatvormidele ning klassikalise taksoteenuse osakaal on jäänud hinnanguliselt umbes 5% juurde, ütles Tallinna liikuvusameti esindaja Kristjan Haljasoks. Suurim turuosaline on ligikaudu 70% ka Bolt, kuid ka teised teenusepakkujad tegutsevad äpipõhiselt. Samal ajal on teenindaja kaartide väljastamine vähenenud võrreldes varasemate aastatega. Lennujaamas ja sadamas kasutatakse siiski endiselt rohkem traditsioonilist taksoteenust. Teenusepakkujate hinnangul lähiajal suuri muutusi turul oodata ei ole. Soome kaitsevägi kehtestas neljapäeva varahommikul ajutise lennupiiranguala Soome lahe idaosas, Kotkast ja Haminast lõunapool, kuid tühistas selle juba mõni tund hiljem. Piirang kehtis nii mehitatud kui ka mehitamata lennuliiklusele. Kaitseväe teatel rakendati meedet ettevaatusabinõuna võimalike drooniohtude tõttu, kuid ühtegi drooni ei tuvastatud. Piirkonna täpset ulatust ei avalikustatud. Samas toimusid samal ajal Venemaa rünnakud Ukrainas, kuid Läänemere piirkonnas seotud tegevustest teateid ei olnud. Novak Djokovic jätkab Wimbledoni turniiri kindlalt, alistades teises ringis Stefanos Tsitsipasi 6-3, 6-4, 6-2. Serblane jõudis sellega 20. korda Wimbledoni kolmandasse ringi ning pikendas oma võiduseeria Tsitsipasi vastu 12 mänguni. Djokovic kontrollis kohtumist algusest lõpuni ning lõpetas mängu vähem kui 2 tunniga. Kolmandas ringis kohtub ta prantslase Arthur Rendern-Kesiga. Djokovic jahib Londonis rekordilist 25. suure slämi tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee.

Kotukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Jaanuari Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo covergang.ee.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
7: Tule aeda! Järases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
8: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
9: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Ainult
2: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgama kutseõppekeskuses Vilistas peol.
6: Lõpuks ometi on Võdila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võdilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võdila.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Esimeseks juuliks esitas majandusaasta aruande 63% Eesti aruandekohuslastest veidi vähem kui kahel eelmisel aastal. Justiits- ja digiministeeriumi andmetel jäi tähtajaks esitamata ligi 112 000 aruannet. Samas kasvas aruandekohuslaste arv aastaga umbes 20 000 võrra. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on aruannete esitamine muutunud lihtsamaks tänu uutele digilahendustele. Tähtaega eiravaid ettevõtteid võib kohus trahvida või teatud tingimustel registrist kustutada. Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine on graafikust maas, kuid Eesti raudtee loodab vajalikud tööd lõpetada selle aasta lõpuks. Praegu vahetatakse välja vana turvangusüsteem, mis võimaldab järgmisel aastal liinile tuua uued Škoda elektrirongid. Esialgu saavad rongid sõita kuni 140 km tunnis, hiljem on plaanis tõsta kiirus 160 km tunnis. Tartu Valgalõigu elektrifitseerimise ajakava sõltub aga edasisest rahastusest. Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hind langeb 74 sendilt 68 sendile kuupmeetri eest ning Alexela muutuv paketi hind 72 sendilt ligi 66 sendile. Hinnalangus järgneb Hollandi gaasipörsi TTF hinnalangusele, mis mõjutab ka Eesti jae hindu. Kevadel tõusid gaasihinnad järsult, kuid nüüd on turuhind taas alanenud. Riigikogu liige Irja Lutsar ütles, et suure tõenäosusega ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ning plaanib naasta teadustöö juurde Tartu Ülikoolis. Lutsari sõnul usub ta, et saab teadlasena ühiskonda rohkem panustada. Ta rõhutas, et otsus ei ole seotud Eesti 200 madala toetusega. Koronapandeemia ajal teadusnõukoja juhina tuntuks saanud Lutsar valiti Riigikokku 2023. aastal Eesti 200 nimekirjas. Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 18. voorus võõrsil FC Kuressaare 3-0. Flora väravad lõid Mihail Kolobov, Toni Varjund ja Daniel Usta. Peatreener Konstantin Vassiljevi sõnul oli tähtis kinnitada eelmise vooru võitu Levadia üle ning kahe väravaline edu tõi meeskonna mängu rahu. Flora jätkab liigatabelis teisel kohal 36 punktiga. Liider FCI Levadiast jäädakse maha 7 punktiga. Kuressaare on 17 punktiga eelviimane.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Pärast lõunal on mitmel pool äikese vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

tere päevast, hea kuulaja, Minimal Wind käivitas tänase lõunaringi saate, seda reedel, 3. juulil. Mina olen Simon J, hea meel sind tervitada. Ma saan täna ühele kuulejale jälle inkida Põltsama lossipäeva piletid. Homme saab ju Põltsama lossipäev toimuma ja no kindlasti tasub minna kogu perega. Seal on hommikust õhtuni vinge programm teile välja mõeldud. Saab toimuma laat, kontsertid ja töötuad nii edasi. Ja nii edasi, nii et kindlasti tasub täna raadiot kuulata ja tasub juba homme minna ka Põltsama lossipäevale. Õige pea, peatume sellel teemal pikemalt.

0: Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipaev.
1: Ring FM.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.

homme on see päev, kui Põltsamaa lossipäev aset saab leidma. Tegemist on kogu pere üritusega. Seal on terve päeva vältel palju põnevat toimumas. Lisaks laadale on seal näiteks esinemas. Ma usun, et pere pisemate lemmik Lolola ja õhtul on esinemas rahvapeol näiteks ka Curly Strings. No, ma usun, et iga üks endale midagi sellelt päevalt leiab. Mis suvi võiks pakkuda, saate kavale pilgu peale visata aadressil põltsamaloss.ee ja kui tahad pileteid võita, siis saad sõnumi teele panna, sest ühele kuulajale täna saame jälle 4 piletit ära kinkida. Just nimelt sa kuulsid õigesti 4 piletit täna viimast päeva loosis number 1616 avatud sõnumisse märksõna Põltsamaa lossipäev ja sinna järgi veel teie nimi ja elukoht, siis olete 1 euro ja 90 sendi eest loosirattas sees.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Check

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga püügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
9: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
10: 700, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Ring FM.

eetrisse jõuavad, ärge unustage, et täna läheb loosimiseks ka siin lõunaringi saates Põltsamaa lossi päevale. Saan 4 piletit ühele kuulejale kinkida, kui tahad neid pileteid endale võita, siis panen sõnum teele. Number 1616 avatud, sõnumisse märksõna Põltsamaa lossi päev. Lisahinna järgi veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile ka maksma.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Esimeseks juuliks esitas majandusaasta aruande 63% Eesti aruandekohuslastest veidi vähem kui kahel eelmisel aastal. Justiits- ja digiministeeriumi andmetel jäi tähtajaks esitamata ligi 112 000 aruannet. Samas kasvas aruandekohuslaste arv aastaga umbes 20 000 võrra. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on aruannete esitamine muutunud lihtsamaks tänu uutele digilahendustele. Tähtaega eiravaid ettevõtteid võib kohus trahvida või teatud tingimustel registrist kustutada. Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine on graafikust maas, kuid Eesti raudtee loodab vajalikud tööd lõpetada selle aasta lõpuks. Praegu vahetatakse välja vana turvangusüsteem, mis võimaldab järgmisel aastal liinile tuua uued Škoda elektrirongid. Esialgu saavad rongid sõita kuni 140 km tunnis. Hiljem on plaanis tõsta kiirus 160 km tunnis. Tartu Valgalõigu elektrifitseerimise ajakava sõltub aga edasisest rahastusest. Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hind langeb 74 sendilt 68 sendile kuupmeetri eest ning Alexela muutuv paketi hind 72 sendilt ligi 66 sendile. Hinnalangus järgneb Hollandi gaasipörsi TTF hinnalangusele, mis mõjutab ka Eesti jae hindu. Kevadel tõusid gaasihinnad järsult, kuid nüüd on turu hind taas alanenud. Riigikogu liige Irja Lutsar ütles, et suure tõenäosusega ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ning plaanib naasta teadustöö juurde Tartu Ülikoolis. Lutsari sõnul usub ta, et saab teadlasena ühiskonda rohkem panustada. Ta rõhutas, et otsus ei ole seotud Eesti 200 madala toetusega. Koronapandeemia ajal teadusnõukoja juhina tuntuks saanud Lutsar valiti Riigikokku 2023. aastal Eesti 200 nimekirjas. Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 18. voorus võõrsil FC Kuressaare 3-0. Flora väravad lõid Mihail Kolobov, Toni Varjund ja Daniel Usta. Peatreener Konstantin Vassiljevi sõnul oli tähtis kinnitada eelmise vooru võitu Levadia üle ning kahe väravaline edu tõi meeskonna mängu rahu. Flora jätkab liigatabelis teisel kohal 36 punktiga. Liider FC Levadiast jäädakse maha 7 punktiga. Kuressaare on 17 punktiga eelviimane.
2: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Pärast lõunal on mitmel pool äikese vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Lõunaring raadios Ring FM.

Stefan käivitas uue tunni, hea meel siin tervitada, kallis kuulaja, on reede 3. juuli kalendris, mina olen Simon J, lõunaring on käimas, no tänasesse reedesse mahutame kindlasti veel ühe piletiloosi, kellel siin nädalavahetuse plaanid tegemata, siis saadan teid oma 3 sõbraga Põltsama lossipäevale, mul on 3 piletit täna loosis, nii et saame õige pea sellel teemal siin pikemalt rääkida.

Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipäev.

Juba homme on see päev, kui Põltsama lossipäev aset saab leidma. Tegemist on kogu pere üritusega. Seal on terve päeva vältel palju põnevat toimumas. Lisaks laadale on seal näiteks esinemas, ma usun, et pere pisemate lemmik Lolola. Ja õhtul on esinemas rahvapeol näiteks ka Curly Strings. No, ma usun, et iga üks endale midagi sellelt päevalt leiab. Mis suvi võiks pakkuda, saate kavale pilgu peale visata aadressil põltsamaloss.ee ja kui tahad pileteid võita, siis saad sõnumi teele panna, sest ühele kuulajale täna saame jälle 4 piletit ära kinkida. Just nimelt sa kuulsid õigesti 4 piletit täna viimast päeva loosis number 1616 avatud sõnumisse märksõna Põltsamaa lossipäev ja sinna järgi veel teie nimi ja elukoht, siis olete 1 euro ja 90 sendi eest loosirattas sees.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
2: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aamo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
5: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlast pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlast peol.
4: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: Värsked uudised õige peas ja eetrisse jõuavad. Ärge unustage, et täna läheb loosimiseks ka siin lõunaringi saates Põltsamaa lossi päevale. Saan 4 piletit ühele kuulajale kinkida. Kui tahad neid pileteid endale võita, siis panen sõnum teele. Number 1616 avatud, sõnumisse märksõna Põltsamaa lossi päev. Lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile ka maksma.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. 1. juuliks esitas majandusaasta aruande 63% Eesti aruandekohuslastest veidi vähem kui kahel eelmisel aastal. Justiits- ja digiministeeriumi andmetel jäi tähtajaks esitamata ligi 112 000 aruannet. Samas kasvas aruandekohuslaste arv aastaga umbes 20 000 võrra. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on aruannete esitamine muutunud lihtsamaks tänu uutele digilahendustele. Tähtaega eiravaid ettevõtteid võib kohus trahvida või teatud tingimustel registrist kustutada. Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine on graafikust maas, kuid Eesti raudtee loodab vajalikud tööd lõpetada selle aasta lõpuks. Praegu vahetatakse välja vana turvangusüsteem, mis võimaldab järgmisel aastal liinile tuua uued Škoda elektrirongid. Esialgu saavad rongid sõita kuni 140 km tunnis. Hiljem on plaanis tõsta kiirus 160 km tunnis. Tartu Valgalõigu elektrifitseerimise ajakava sõltub aga edasisest rahastusest. Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hind langeb 74 sendilt 68 sendile kuupmeetri eest ning Alexela muutuv paketi hind 72 sendilt ligi 66 sendile. Hinnalangus järgneb Hollandi gaasipörsi TTF hinnalangusele, mis mõjutab ka Eesti jae hindu. Kevadel tõusid gaasihinnad järsult, kuid nüüd on turu hind taas alanenud. Riigikogu liige Irja Lutsar ütles, et suure tõenäosusega ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ning plaanib naasta teadustöö juurde Tartu Ülikoolis. Lutsari sõnul usub ta, et saab teadlasena ühiskonda rohkem panustada. Ta rõhutas, et otsus ei ole seotud Eesti 200 madala toetusega. Koronapandeemia ajal teadusnõukoja juhina tuntuks saanud Lutsar valiti Riigikokku 2023. aastal Eesti 200 nimekirjas. Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 18. voorus võõrsil FC Kuressaare 3-0. Flora väravad lõid Mihail Kolobov, Toni Varjund ja Daniel Usta. Peatreener Konstantin Vassiljevi sõnul oli tähtis kinnitada eelmise vooru võitu Levadia üle ning kaheväravaline edu tõi meeskonna mängu rahu. Flora jätkab liigatabelis teisel kohal 36 punktiga. Liider FC Levadiast jäädakse maha 7 punktiga. Kuressaare on 17 punktiga eelviimane.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Pärast lõunal on mitmel pool äikesevihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Pastalitsi siin on reede, 3. juuli kalendri, selle lõunaringi, selle nädalane viimane saatetund on alguse saanud. Me hakkame selle tunni lõpus loosima, nii et kui sa oled sõnumi jõudnud teele panna, siis ole raadio ees ka tunni lõpus kuulemas, kas said endale 4 piletit Põltsamaa lossipäevale või mitte.

0: Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipaev.
1: Ring FM.

Monofans oli siin. Head kuulajad, me hakkame loosima. Põltsamaa lossipäev saab juba homme aset leidma. Algusega kell 10 hommikul kogu päeva programm pihta hakkab ja kõik see lõpeb õhtul vinge rahvaveoga, kui lavale astub Curly Strings. No laste lemmik Lolola on näiteks seal päeva jooksul lavale astumas ja no kindlasti saatega on mõnusat laadamelu nautida ja kõike muud, mis võiks Põltsamaa lossipäeva juurde kuuluda. Saate ise kavaga tutvust teha kodulehel põltsamaloss.ee ja pange sõnumid teele number 1616 avatud sõnumisse märksena Põltsamaa lossipäev. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma.

0: loogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
9: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
10: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.
11: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

päin. Need pimedad õhtud nii hea. Meil selleks on loodudki talve, et kokku saaks helgemat pead.

Toki setti hei ja brittiilikkees. Kes maitseb see sõnu ei loovi, neid nii lihtsalt järgi ei tee. Kui lahti saab lõigatud kringe, mis hingel ka räägitud saab, mu armas, mu tõe.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
5: Ainult
6: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
8: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.
1: Põltsama lossipäevale on piletid loosis nüüd ja kohe. Neli piletid saab endale üks kuulaja, kes on sõnumi teele pannud enne veel. Tuletan meelde, et Põltsama lossipäev homme ju aset saab leidma. Hommikust õhtuni on seal mõnusa programmiga teid kostitamas Põltsama lossi hoob. Ja Põltsama lossi ise, no kindlasti tasub minna Põltsama. Tema loss on ikkagi väga mõnusaks ja ilusaks tehtud siin viimastel aastatel ja minge seda kindlasti homme nautima. Kõik see saab lõppu seal õhtusel ajal vinge rahvapeoga Girly Strings ja Hellist Auani lavale astuvad päeva vältel seal pere pisematele kindlasti võiks olla tõmpenumber Lolola. Nii et minge käige sealt läbi ja nautige nädalavahetust. Igal juhul, kes saab minna koos oma kolme kaaslasega on Maris. Maris, kas sa võtad siis oma pere kaasa või tahad hoopis sõpradega minna, no igal juhul tee omad valikud õige pea sulle helistame ja anname teada, kuidas sa oma piletid ka kätte saad. Mina saan M&J, tervitan teid siin raadioeetris taas esmaspäeval, kellel siin nädalavahetuse plaanid tõesti tegemata siis, kes läheb laupäeval Põltsamaale, kes tuleb aga laupäeva õhtul Seto Jaani tulele, kus mina muusikat mängimas olen ja no täna õhtul jõuan veel sõita ka veel Muhusaarele, nii et kes on ka sinna tulemas, siis ju jääb festival sel nädalavahetusel ka teid kostitamas ja mina seal hulgas, nii et mõnusat nädalavahetuse algus saan kõigile soovida.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. 1. juuliks esitas majandusaasta aruande 63% Eesti aruandekohuslastest veidi vähem kui kahel eelmisel aastal. Justiits- ja digiministeeriumi andmetel jäi tähtajaks esitamata ligi 112 000 aruannet. Samas kasvas aruandekohuslaste arv aastaga umbes 20 000 võrra. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on aruannete esitamine muutunud lihtsamaks tänu uutele digilahendustele. Tähtaega eiravaid ettevõtteid võib kohus trahvida või teatud tingimustel registrist kustutada. Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine on graafikust maas, kuid Eesti raudtee loodab vajalikud tööd lõpetada selle aasta lõpuks. Praegu vahetatakse välja vana turvangusüsteem, mis võimaldab järgmisel aastal liinile tuua uued Škoda elektrirongid. Esialgu saavad rongid sõita kuni 140 km tunnis, hiljem on plaanis tõsta kiirus 160 km tunnis. Tartu Valgalõigu elektrifitseerimise ajakava sõltub aga edasisest rahastusest. Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hind langeb 74 sendilt 68 sendile kuupmeetri eest ning Alexela muutuv paketi hind 72 sendilt ligi 66 sendile. Hinnalangus järgneb Hollandi gaasipörsi TTF hinnalangusele, mis mõjutab ka Eesti jae hindu. Kevadel tõusid gaasihinnad järsult, kuid nüüd on turuhind taas alanenud. Riigikogu liige Irja Lutsar ütles, et suure tõenäosusega ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ning plaanib naasta teadustöö juurde Tartu Ülikoolis. Lutsari sõnul usub ta, et saab teadlasena ühiskonda rohkem panustada. Ta rõhutas, et otsus ei ole seotud Eesti 200 madala toetusega. Koronapandeemia ajal teadusnõukoja juhina tuntuks saanud Lutsar valiti Riigikokku 2023. aastal Eesti 200 nimekirjas. Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 18. voorus võõrsil FC Kuressaare 3-0. Flora väravad lõid Mihail Kolobov, Toni Varjund ja Daniel Usta. Peatreener Konstantin Vassiljevi sõnul oli tähtis kinnitada eelmise vooru võitu Levadia üle ning kahe väravaline edu tõi meeskonna mängu rahu. Flora jätkab liigatabelis teisel kohal 36 punktiga. Liider FCI Levadiast jäädakse maha 7 punktiga. Kuressaare on 17 punktiga eelviimane.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Pärast lõunal on mitmel pool äikese vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, Paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tuši pihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
12: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daikin, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
9: Ring FM.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teeb ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid pärast ulatusliku raketi- ja droonirünnakut Kiievile. Kallase sõnul tuleb suurendada survet Moskvale ja jätkata Ukraina sõjalist toetamist. Ukraina andmetel hukkus rünnakus vähemalt 17 inimest ning vigastada sai 86. Samal ajal teatas Kreml, et jätkab surve suurendamist Ukrainale ning süüdistas Euroopat pingete eskaleerimises. Riigi kantselei tellitud Emori uuringu järgi usaldab presidenti 76% Eesti elanikest. Tegemist on viimase 3 aasta kõrgeima näitajaga, mis püsis samal tasemel ka juunis. Kasvanud on ka usaldus valitsuse vastu. Seda usaldab nüüd 38% vastanutest. Samuti suurenes toetus Eesti kuulumisele Euroopa Liitu, ulatudes 78%-ni. Uuring viidi läbi juuni keskel ning selles osales üle 1300 inimese. Saksamaa prokuratuur teatas, et 2022. aastal Nord Streami gaasijuhtmeid tabanud sabotaaži korraldasid Ukraina võimud. Prokuratuuri hinnangul tegutsesid kahtlusalused Ukraina riigi käsul ning üks süüdistatavatest oli Ukraina armee ohvitser. Uurijate sõnul kasutati Bornholmi saare lähistel torujuhtmete õhkimiseks sõjalisi lõhkeaineid, mis paigaldati rendi jahilt. Juhtum on Saksamaa ja Ukraina suhetes poliitiliselt tundlik, kuna Berliin on üks Kiievi peamisi toetajaid. Tartumaal tegutsev juustutootja Andre Farm lõpetas oma toodete müügi suuremates jaekettides. Ettevõtte sõnul on müügisüsteem muutunud väiketootja jaoks liiga kulukaks, lisanduvad riiulitasud, logistika- ja turunduskulud ning trahvid. Edaspidi müüb Andre Farm juustu oma talupoes, e-poes, laatadel, restoranides ja valitud väiksemates kauplustes. Põllumajanduskaubanduskoda leiab, et väiketootjate olukorra parandamiseks tuleb muuta jaekettide koostöö ja logistika korraldust. Keila korvpalliklubi täiendas uue hooaja eel koosseisu, sõlmides lepingu 24-aastase Sverre Aavaga. Viimased 5 hooaega Pärnut esindanud Aavas nähakse peatreener Alessio Landra sõnul meeskonna üht võtmemängijat. Aava sõnul sai otsustavaks klubi professionaalne lähenemine ning soov aidata Keilal järgmine samm edasi teha. Uuel hooajal juhendab Keilat peatreener Alessio Landra.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Paikuti on udu. Öö hakkul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast süda ööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma. Enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja- ja loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline, soojakraade on 16-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele täna 3. juulil. Shaggy, Trix ja Flix alustasid Töölt Koju saadet. Töölt Koju saade on meil täna 6:00. 6:00 alustab meil siin stuudios Ralli Raadio, nii et tasub täna raadioga Ring FM olla. Ja täna enne 6:00 siis selgub ka selle nädala viimane võitja, kes saab endale pääsmed juba täna alanud ja käima läinud festivalile. Sellest jutuga teeme, mis festivaliga tegemist on, kuidas pileteid saab. Hetkel aga Inese laulu teile, et mängin ja loo pealkirjaks ja sina.

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.–4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veeb... Through my phone if something's going on, girl, you already know. No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks

0: 15 tükki, 3,49. A1M auto, tuuleklaasi vedelik, suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
4: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
5: 700, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Black Velvet ja lugu Sandra kõlas raadios Ring FM. Täna sai ka avavaugu juba kella kahest selline uus rahvusvaheline alternatiiv muusika ja linnakultuuri festival nagu Tartu Punch. Tartu laululaval see toimub täna ja homme. Ja kahel festivali päeval astuvad lavadele maailmas kõrged tähelendu tegevad artistid ja Eesti kõige põnevamad nimed. Lisaks toimuvad DJ setid, jutuprogramm, filmis ja ensid linnaruumi programm ja peod. Ja kui me ajakava vaatame, siis poole viiest läheb lavale Rita Rei täna koos orkestriga ja eri küla

Tallinna Vaiko Eplik tal ka kaasas. Täna lisaks ka Maria Kallastu on astumas lavale Paul Kuus, Baxter Dury, Mihkel Kuusk, Eik, Dr. Phil Good, Ehte, Rick Feeds ja õhtu lõpetab täna kell 11 laval astumas Meserg. Hommene päevakava on ka nähtav tartupunch.com lehekülje peal. Samuti nad sotsiaalmeedias on olemas Instagramis, Facebookis kui ka TikTokis. Ja piletid on saadaval piletitaskus, aga kui tahaksid saada minu käest 1,90 € eest tänaseks ja homseks festivali passi kutset väärtuses 100+ €, siis sõnumeid ootamas olen ikka numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch, lisajuurde nimi ja elukoht ja oledki loosirattas sees.

Vaatame üle, milliseid päevi tähistada täna saab. Täna on marja päev, mis kutsub väärtustama marju, tervislikku ja looduslikku toitu. Ja võiks siis täna korjata või osta värskeid maasikaid, mustikaid, vaarikaid, valmistada marja smuuti, kook või moos, minna perega metsa marju korjama ja jagada sotsiaalmeedias oma lemmike marja retsepti. On ka šokolaadi vahvli päev ja võiks siis nautida oma lemmik šokolaadi vahvlit, küpsetada kodus vahvleid ja katta need šokolaadiga, korraldada pere või sõpradega väike magusa paus. Täna on ka päikese eest hoidumise päev, kus võiks kasutada päikese kreemi, veeta keskpäevan aeg varjus, kanda kübarat ja päikese prille, juua piisavalt vett kuuma ilmaga ning täna on ka ubade söömise päev, kus võiks teha oasalatit või chillit, proovida mõnda uut taimset retsepti ja tutvuda erinevate ubade sortidega. Nüüd aga Oliver Heldens ja Becky Hill.

0: lappab nüüd siin.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
3: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
4: See on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Check you ja kiss a lugu Take you there. Mina aga viin täna ühe raadiokuulaja festivalile uude rahvusvahelisele alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivalile Tartu Punch, mis toimub meil siin samas Tartu laululaval ja täna see juba käimas on antud momentil ja homme ka kuni hommikuste varajaste tundideni seal pidu käimas. Ja muidugi ka järelpeod on toimumas ja kahe päeva jooksul astuvad ühte kokku lavadel üles 31 artisti. Nimekiri on tõepoolest väga pikk, väga põnev, nii et vaata ise ka heida pilk peale tartupunch.com lehekülje peal. Ja kui tahaksid võita minu käest festivali passi, siis sõnumeid ikka ootan numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch, lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 € ja juba tunni aja pärast selgubki selle nädala viimane võitja. Kui aga loosi õnnele lootma jääda ei taha, tahaksid piletid haarata, siis piletitasku on see lehekülg, kust pileteid saate tänaseks, homseks või mõlemaks päevaks.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teeb ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid pärast ulatusliku raketi- ja droonirünnakut Kiievile. Kallase sõnul tuleb suurendada survet Moskvale ja jätkata Ukraina sõjalist toetamist. Ukraina andmetel hukkus rünnakus vähemalt 17 inimest ning vigastada sai 86. Samal ajal teatas Kreml, et jätkab surve suurendamist Ukrainale ning süüdistas Euroopat pingete eskaleerimises. Riigikantselei tellitud Emori uuringu järgi usaldab presidenti 76% Eesti elanikest. Tegemist on viimase 3 aasta kõrgeima näitajaga, mis püsis samal tasemel ka juunis. Kasvanud on ka usaldus valitsuse vastu. Seda usaldab nüüd 38% vastanutest. Samuti suurenes toetus Eesti kuulumisele Euroopa Liitu, ulatudes 78%-ni. Uuring viidi läbi juuni keskel ning selles osales üle 1300 inimese. Saksamaa prokuratuur teatas, et 2022. aastal Nord Streami gaasijuhtmeid tabanud sabotaaži korraldasid Ukraina võimud. Prokuratuuri hinnangul tegutsesid kahtlusalused Ukraina riigi käsul ning üks süüdistatavatest oli Ukraina armee ohvitser. Uurijate sõnul kasutati Bornholmi saare lähistel torujuhtmete õhkimiseks sõjalisi lõhkeaineid, mis paigaldati rendi jahilt. Juhtum on Saksamaa ja Ukraina suhetes poliitiliselt tundlik, kuna Berliin on üks Kiievi peamisi toetajaid. Tartumaal tegutsev juustutootja Andre Farm lõpetas oma toodete müügi suuremates jaekettides. Ettevõtte sõnul on müügisüsteem muutunud väiketootja jaoks liiga kulukaks, lisanduvad riiulitasud, logistika- ja turunduskulud ning trahvid. Edaspidi müüb Andre Farm juustu oma talupoes, e-poes, laatadel, restoranides ja valitud väiksemates kauplustes. Põllumajanduskaubanduskoda leiab, et väiketootjate olukorra parandamiseks tuleb muuta jaekettide koostöö ja logistika korraldust. Keila korvpalliklubi täiendas uue hooaja eel koosseisu, sõlmides lepingu 24-aastase Sverre Aavaga. Viimased 5 hooaega Pärnut esindanud Aavas nähakse peatreener Alessio Landra sõnul meeskonna üht võtmemängijat. Aava sõnul sai otsustavaks klubi professionaalne lähenemine ning soov aidata Keilal järgmine samm edasi teha. Uuel hooajal juhendab Keilat peatreener Alessio Landra.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Paikuti on udu. Öö hakkul puhub lõuna kaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast süda ööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma. Enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline, soojakraade on 16-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

Kui Toomea lugu nädalal lõpp käivitas meil täna reedel 3. juulil tõlkuju saate viimase saate tunni. Tõepoolest, mina ehtel ainsu teiega siin kella 6, kella 6 aga startib siin Raadio Ring FM vahendusel Ralli Raadio. Nii et tasub olla täna kindlasti raadioga Ring FM ja see tähendab ainult seda, et täna juba enne kella 6 selgub selle nädala viimane võitja, kes siis saab pääsme festivalile Tartu Punch, mis antud momentil ka käimas ja erinevad artistid seal juba laval esinenud, esinemaas ja täna õhtul veel põnevaid artiste seal kindlasti on, nii et kes veel jõudnud ei ole, siis sinna oma sammud seadke. Aga hetkel meie lähme edasi järgmise looga, siin on Tyla ja Bliss.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus Põllu 3. Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus Põllu 13, Tartus Vitamiini 2A ja

0: piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Mua.

Viimane võimalus veel loosist osa võtta. Sõnumeid ootan numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch, lisajuurde nimi ja elukoht ning on võimalik võita sulle kutse festivalile väärtuses 100 plus eurot ainult 1 euro 90 sendi eest. Ja see kutse tagab teile sisse pääsu festivali alale nii täna kui ka homme 4. juulil. Kutse on nimeline ja selle saab kätte festivali alale sisenedes nimekirja alusel. Kui aga loosi õnnele loota ei soovi, ei taha, siis piletid leiad piletid taskust ja tasub minna, sest tegemist on esmakordselt siin Tartu laululaval toimuva alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivaliga Tartu Punch. Ja täna andsid ka siin 12 ja poole kahe paiku tasuta konserdi juba kaks artisti, aga homme laupäeval 10.30, 12 ja 13.30 samuti tasuta konserdid erinevates asukohtades Tartus toimumas, nii et vaata üle tartupunch.com, sealt leiate ka ajakava tänase õhtu kohta ja ka homse laupäevase esinemis ajakavaselt leiate. Ja muidugi on ka järelpeod toimumas nii täna kui ka homme Vallikraavis läbi kahe korruse, Shooters klubis ning Vilde ja

Vines, nii et pidu toimumas täiel rinnal sellel nädalavahetusel meil siinsamas Tartus. Ja sõnumid siis teile ja tartupunch.com lehekülg, kus lisainfot leiate.

Vaatame nüüd üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna võite ilusat nimepäeva soovida Arvo ja Aulikule. Ilusat nimepäeva teile ka siit raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele. Soovime samuti siit poolt palju enne sünnipäevaks. 3. juulil aastal 1993 on sündinud R&B laulja Party Next Door, kes täna tähistab oma 33. sünnipäeva. Aastal 1989 on sündinud aga pop laulja Ellie King, kes täna tähistab oma 37. sünnipäeva ja kelle lugu Good Girls teile nüüd ette ka mängin.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Ainult
2: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli, 1 liiter. 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

jonka aeg seal maal, kus välja hõikame tänase ja selle nädala viimase võitja, kes saab endale festivalile kutse ja saab siis nautima minna festivali juba täna kui ka homme Tartu laululavale. Tegemist on uue rahvusvahelise alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivaliga Tartu Punch, kus on kahel päeval lavale üles astumas ühte kokku 31 artisti. Ajakava on ka juba avalikustatud tartupunch.com lehel saate tutvuda, pileteid osta, kes veel piletit endale haaranud ei ole ja on nad ka sotsiaalmeedias olemas Instagramis, Facebookis kui ka TikTokis ja on ka linnaruumi programm järel peod. Väga palju on toimumas selle nädala vahetusel, nii et mine uudistama, mine avastama. Aga Loosi Ratas on oma töö ära teinud ja selle nädala viimaseks võitjaks on meil Artur, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 165. Palju on Artur, sinuga üsna pea ühendust võtame ja sina siis oled endale festivali passi saanud. Mina soovin teile aga ilusat nädalavahetust ja kindlasti olge koos raadioga Ring FM, sest kella kuuest juba Ralli Raadio teiega siin on ja siin põnevat kuulamist jagub väga kauaks. Nüüd aga Toe Tag jääb jätkama ja tõlt koju saadet lõpetama lugu Pankrott.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
7: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sam & Man, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi Toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.

0: varjuna.
1: Eetris on Ring FM Raili Raadio, Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.
2: Täpselt nii see on, Lõuna-Eesti Ralli Raadio alustab, Lõuna-Eesti Ralli Raadio alustab. No emotsioonid on lähes, olge mausad, tegelikult on ju tuntud sellest väga palju puudus, sest et me oleme nagu siin oma kesk siis, ütleme siis siin stuudios oleva rahvas juba öelnud, et 3. juuli ja alles esimene ralli Eestima pinnal. Aga kes need inimesed siin ralli stuudios siis täna on, et kes on siis ütleme teie saatjateks kogu selle ralli jooksul? Mees, kes on siis, võib öelda, et Eesti ralli entsüklopeedia, Urmas Roosima, tervist!
3: Tervist, tervist, rõõm jälle näha üle aasta.
2: Ja siis on meiega kaasas siis, kui võib nii öelda, et Eesti ralli kroonimata kuninganna Kairi Rondo.
4: Oi, kui ilus sissejuhatus.
2: Ja siis mina, Maksim Romanovitš, ralli amatööri nimi on võetud, siis ma ütlen, et ralli diletant ja loomulikult meie püstolreporterid, kes siis täna katsete lõpus on, Saarema kõige tuntum hääl Gunnar Siiner ja loomulikult meie kodustatud eestlane Lätimaalt Oskar Skanep Skalinič, siis kuulete ka nende häält, nii et ka siin muud ei olegi, kui et vist võib öelda, et see tähtpäev on käes, 24. Lõuna-Eesti ralli on alanud, me näeme, et läbi GPS, et autod on liikumas, aga tegelikult vist tuleks alustada sellest, et mis võita ees ootab Urmas?
3: No kõigepealt on see, kui sa ennast nimetad diletantiks, siis tegelikult laua teine pool, kus me siin Kairiga oleme kõrvuti, siis laua teine pool on väga kaldu kaardlugete poolel, et väga vabandame sõitjad teie eest, et ilmselt kaardlugejad saavad täna palju rohkem tähelepanu, aga mis meid ees ootab? Meil on täna siis 4 kiiruskatset. Esimene kiiruskatse algab meil juba 18.31. Ehk see tähendab seda, et kes veel on kiiruskatse poole teel, siis ilusti jõuate aega on. Ralli algus on muidugi kõigile selline meeliülendav, et autoralli MM-sarja üldliider tänase päevaga Elvin Evans koos Scott Martiniga on meil ju starti tulemas ja startinud juba kiiruskatse poole. Mitte veel kiiruskatsele, aga kiiruskatse poole. Siis sellist asja liiga tihti maailmas ei juhtu, kus ralli üks autot käivad siis MM-sarja väliselt kuskil väiksematel rallidel sõitmas. Ehk siis see on selline tõsine maasikas täna Eesti ralli fännidele. Et kindlasti esimene kiiruskatse kohe hakkab eraldama terasid sõkaldest, nii et selline 10 plus kilometrit kiiruskatset hakkame nägema väga kiiret sõitmist, väga tehnilist sõitmist, sest no olge mausalt Lõuna-Eesti teed ja siin Võrust allapoole minnes on kindlasti ühed sellised meeli ülendavamad kiiruskatsed, et Kairi, sul on ju endal ka sellest Lõuna-Eesti rallist omamoodi head kogemused, te olete ju koos Karolin Karistega võitnud ära ju oma klassi.
4: Just oli aasta oli siis 2023, et ei olnudki 69 või nii ammustes aegades. Tõesti, see oli endalegi uskumatu, kui sa saad teada, et sinu taga on veel nii palju pikka tühja maad ja et sa oled oma klassi liider ja tõesti 2023 aasta Lõuna-Eesti rallil me Karolin Karistega siis poodiumile kõige magusamale kohale läksime.
3: Just, aga kui me nüüd vaatame Lõuna-Eesti ralli ajalugu tagasi üldse, siis 24. Autoralli on oma hoo sisse saanud. Aga esimene Lõuna-Eesti ralli toimus meil ju aastal 1991 ja nüüd vahepeal on mingid pausid olnud erinevatel aastatel. Kui me vaatame need võitjatena, siis võtame kas Saarema ralli või võtame Tallinna ralli. Läbi aegad on alati see, et hästi palju välismaalastest sõitjaid on ralli kinni pannud, ära võitnud. Lõuna-Eesti ralli, selle nime all vähemalt, 24 aasta jooksul on võidetud väljaspoolt Eestist see ralli ainult ühel korral. Ehk siis aastal 1991, kui esimene Lõuna-Eesti ralli 13-15 september toimuma sai, siis võitsid selle ralli Nikolai Polših ja Igor Polših. Nii et see on ainuke kord, kui Lõuna-Eesti ralli võit on rännanud siit 45 000 ruutkilometri seest kaugemale.
2: Selline, ütleme, mälestuste radadel kõnnin ma taas seik on vist on läbi, et ma vist võtaks selle osa üle, et pealtvaatajatega peaks ka nagu natuke suhtlema ja kõik, kes kuulavad Ralli Raadiot, Ralli Raadioks on siis Ring FM ja piletinfost palutakse, et räägiksime, et rallipassid on saadaval piletitaskust. Rallipass on hinnaga 25 eurot ning sellega saab ka kõikidele katsetele. Loomulikult on võimalik osta ka ainult katsepilet, mis on maksab 10 eurot, aga peaks ka nagu natuke suhtlema ja kõik, kes kuulavad Ralli Raadiot, Ralli Raadioks on siis Ring FM ja piletinfost palutakse, et räägiksime, et rallipassid on saadaval piletitaskust. Rallipass on hinnaga 25 eurot ning sellega saab ka kõikidele katsetele. Loomulikult on võimalik osta ka ainult katsepilet, mis on maksab 10 eurot per katse ja kord

0: me võtame seda hästi elementaarselt, võib-olla mõni raadiokuulaja ei teagi, et see toimub Võrus ja ralli hoolduspark ja poodium asuvad Võru linnas keskväljakul ja on kõikidele huvilistele tasuta külastamiseks, et saab ka nii-öelda minna natukene vaadata seda tehnikat lähemalt ja loomulikult siis kui ralli saab läbi, siis teha ka suur aplaus nendele julgetele meestele ja naistele, ärme unusta seda ka, kes siis 24. Lõuna-Eesti rallil teile tormavad, et see on siis selline väike infokild pealtvaatajatele, loomulikult selline märge ka, et paluti mainida, et kõik võrukad teavad, et Jaagumäe, see nii-öelda koht, kus saab süüa, kus see Jaagumäe keskus on ta vist, kui võib öelda, nii, on vist tema nimetus, kus on selline kuulus põrsa kujuke, et tavaliselt nad on laupäeviti, see söökla on kinni, aga seoses ralliga on siis laupäeval ka söökla lahti, et kui olete saad, läheb kõht natuke tühjemaks, siis saate seal käia ennast natukene tankida ja süüa ja siis tagasi metsada vahele minna.
1: Ja nii palju veel pealtvaatajatele soovitan alla laadida oma telefoni, kellel veel ei ole rallipinni rakendus, et see juhatab sind ka hästi kenasti parematesse vaatamispaikadesse. Ja loomulikult ei saa me üle ega ümber ka ohutusest, et palun olge siis hästi mõistlikud ja kui on ikka keeluala, siis see tähendab keeluala ja sinna ei roni ja järgige turvatöötajate juhiseid, sest mis mitte keegi meist ei taha, et see ralli ära jääb meie enda lollidel apsudel.
2: Just, ja üks asi, mis ma veel kindlasti vahel ütlen, et villapõllud on sellised kohad, on isegi kui seal ei ole keeluala silti, siis see on juba inimikuses mõttes keeluala, nii et villapõldudele talluma ei lähe. Ja kui seda keegi teeb ja näete, et keegi läheb kuskile ohualasse, palun kutsuge teise pealt vaata, et samamoodi, nii et nii-öelda reeglirikkujad korrale, et kiiruskatse katkestamine või kiiruskatse ära jätmine ei ole mitte kellegi huvides, nii et igal juhul kõigile ohutud rallit.
0: Ja nagu sai enne mainitud, jah, see Jaagumäe toidukeskuse kohta, siis lisaks ka veel, et seal keskväljakul peaks olema siis selline nii-öelda meenetepood või siis mörtsipood, kus saab Lõuna-Eesti ralli meeneid soetada, ehk siis kui ta emotsioon on niivõrd hea, et tahaks seda kuidagi talletada, siis see Lõuna-Eesti mörts on ka saadaval, et ma ei teagi, kas eelmistel aastatel on midagi siukas olnud. Võib-olla mitte, aga võib-olla on. Igates mina ei ole seda saanud ja olge mausad, kõikidele meile siuksed tasuta asjad ju meeldivad, ehk siis loomulikult, et kui korraldajad kuulevad, et võivad ka alati stuudiosse saata meile mingid mütsid või ma ei tea, puffid või mis iganes, et siis teeme sellele asjale ka rohkem promo.
1: See on nagu vaata kannatus, et kas oled raadiostuudios, sa ei saa midagi, ei näe midagi, ei kuule midagi, katse lõpus sa oled, ja siis on natuke teistmoodi ikka seda melu, mis seal pargis on, seda ei näe.
0: Saate sellest meelust osa seal keskväljakult. Teeme aga nüüd ühe muusikalise pausi ja siis oleme tagasi.

0: Ralliraadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee.
1: Tõesti nii on, Lõuna-Eesti ralliraadio on eetris ja üha rohkem hakkab tulema see aeg, kui autod stardivad esimesele kiiruskatsele, siis nüüd olekski vist paslik üle käia need võistlejad, kes siis need julged mehed ja naised on, kes haan ja kuplite vahel siis hakkavad seda distantsi mõõtma või siis selgitama oma vahel, kes on see kõige julgem ja kõige kõvem mees siin Lõuna-Eestis.
2: Võt, seda vist ei selgitata välja, aga kõige kiirem kindlasti, et stardirivi avavad siis britid Elvin Evans ja Scott Martin, kes siis täna, nagu ma mainisin ennem, on MM-sarja üldliiderid ja hakkavad tagant järgi tulema siis meie enda noored tegelinskid kõik väga kiired Joosep Ralf Nõgene koos Alex Leskiga. Nende kasutada siis Toyota GR Yaris Rally 2 auto number 2 all stardirivis siis kolmandana. Karl Martin Volver ja Annika Sõna, neil on sama marki auto kasutada number 3 all Kaspar Kasari Rannis Raidma Ford Fiesta Rally 2-ga, number 4 all Egon Kaur, Ermo Veltson, ka nemad on rentinud omale nüüd 8 sõiduks siis nii Lõuna-Eesti Rally jaoks kui Rally Estonia jaoks Toyota Yaris GR Rally 2. Number 5 all tulevad meil poolakad, Aron Tomsala ja Michal Kuzniers. Ja nendel on siis Skoda Fabia R5 Evo. Number 6 all suhteliselt arva satuvad siia rootslased, aga ikka satuvad. Adam Graan ja Christopher Back ja samamoodi Skoda Fabia RS-iga. Ralli kahtesid ja R5 autosid meil on veel nimekirjas. Number 7 all Poolas samamoodi Piotr. No nii, nüüd hakkab see keele väänamine pihta meil siis. Krotosinski ja Kacper Vroblevski ja Skoda Fabia RS Rally 2-ga. Ja siis 9. on stardirivis number 86. Eks siis sellest ei maksa heituda. Number 86 tuleneb sellest, et nad registreerisid hiljem, kui stardinimeger oli avatud ja võistluse korraldaja nõusolekul on nad saanud stardinimekirja. Ja loomulikult oma kiirusega on siis teistest üle ja on tõstetud numbri koha pealt stardirivis oluliselt ettepoole. Nii et autol number 86 letlased Elvis Hermanis ja Katis Veilands ja neil kasutada Skoda Fabia R5. Ja 10. autoraja peal Priit Koik ja Allan Pirukov, nemad on siis esimesed, kes siis on Rally 3 autoga rajale tuiskamas. Ja ma ei tea, Kairi, mis sina oled veel siin põnevat nimekirjas leidnud?
3: Ma vaatsin seda, et armsaks on MV5 klassis on hooaja 4. etapi starti tulemus siis 10 võistluspaari ja esimesena saavad numbrial 15 rajale lätlased Edis Bergmanis ja Ivo Pukis. Ja mis mulle veel silma jäi, oli loomulikult ka EKV6, mis on siis 4. etapp. Numbrial siis läheb 59 Tauri Nõgu ja Priit Nõgu BMW-l ja karikavõistluste liidrite Arlis Esnar Andres Iva stardinumber saab Võruma teedel olema 68. Ja MV7 klassi arvestuses on Rõuge ja Võruvalla teedel startimas 11 võistluspaari, kelles siis esimesena saavad numbrial 31 lähte Sebastian Kupri ja Karl Küttim Honda Civic Type R-il. Ja kui vaadata klassi MV8, siis Haan ja Kuppel maastikul sõidetavale võistlusele on seal siis kokku registreerinud 7 võistluspaari. Esimesena saavad numbrial 29 rajale perekond kohad, kus siis tütar Grete Miia koha ja temal kõrval kaarti lugemas siis isa Taavi koha. Ja MV8 arvestuses tänavuse hooaja senised valitsejad on ka stardis Mairo Tiks ja Mihkel Reimal Peugeot 208-ga. Ja ka ladad on meil kenasti kõik esindatud ja seal on starti tulemas 2 võistluspaari, Artur Laul ja Alain Sivous ja Einar Visnapuu ja Anti Kaljumäe, kes siis mõlemad on lada VFTS-iga autodega siis sõitmas. Ja minu lemmikud, minu suured lemmikud, veokad.
1: Kuninglik rass.
3: Ja maailma kõige kõvemad autod on ka meil stardis loomulikult ja liidri Tats Nõlvak ja Mairo Ojaviir siis numbrial 80 siis alustavad. Aga jah, kassidel on meil siis 2 erinevat klassi, on ka veel Kass Open, kus siis ainsena võistlevad praegu siis Rainer Tuberik ja Marko Ringenberg, kes siis varasemalt on ise ka hoopis rooli keeranud BMW-ga ja siin Lõuna-Eestiski häid tulemusi teinud. aga mis mulle silma veel jäi , oli see , et naisi on siin nimekirjas seekord lausa 7, 2 pilooti ja 5 kaardilugejat .
2: Just , aga tulen ühe fakti juurde veel tagasi , ehk siis kui Maksim alustas ralliraadiot sõnadega , et see on esimene selle hooaja Eestis toimunud autoralli , siis tegelikult nii see on . Tuletame meelde , Saaremaal toimus ka ju ralli , aga see oli lühendatud versioon autorallist , mis on siis tänapäeval ametliku nimetusega sprintralli . nii et 3. juuli 2026 stardib Eestis Eestimaa pinna peal esimene autoralli ja Lõuna-Eesti ralli , nii et vaatamist on siin kõvasti . Erinevaid riike on meil ka siin , kui silmadega üle lasta , Suurbritannia , Poola , Rootsi , Läti , Türgi , Prantsusmaa , Belgia , Leedu , ka Iisraeli esindajad olemas , aga vaatame , mis meie enda kiired mehed ja naised siin raja peal vastu suudavad panna .
1: jah , aga enne kui ütleme siis kohe-kohe saab stardi esimene kiiruskatse , teeme ühe kiire siis kommertsteadete pausi ja oleme Ralli raadioga tagasi .
0: Vaagen Küll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagen Küllis . 24. juulil vallutab Vaagen Külli suve suurim pidu . Smilers , Anne Veski , APA tribüütbänd , õhtu avab Rain Laane . sind ootavad hea muusika , kuum atmosfäär ja elamused , mis kestavad terve suve . piletid müügil Piletilevis . kohtume suve kõige võimsamal peol .
4: mul on külm .
5: mul on palav
6: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
7: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnaltsurumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome and Glory Tartu Ameerika autode näitus . tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri . lisainfo kõverkang.ee .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
10: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: legendid on tagasi . suve suurim rokkkontsert Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja Piletilevist .
12: sel nädalal A1000 Marketis Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
13: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . oodatud on Helme ja Valga Kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol .
0: eetris on Ring FM ralliraadio Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi .
1: ja Lõuna-Eesti ralliraadio on tagasi ja nagu sai öeldud , siis esimene kiiruskatse on saanud alguse . ja ega siis muud ei ole , kui et hea avapauk , kui tuleb valitsev siis MM-i tabeli liider kohe sellelt esimeselt kiiruskatselt . ja loomulikult nagu ikka on kombeks ralliraadios on see on nagu ütleme juba meeldiv traditsioon , et keegi Saaremaalt teeb kindlasti raadios häält . hallo , hallo , Gunnar .
14: ja , kas teie mind ka kuulete ?
1: meie sind täitsa kuuleme jah , et kuidas on seal kaugel Haanja metsade vahel , meil on siin mõnus soe Tartu stuudios .
14: Ma ei oska ise öelda , ma arvan , et selline võistluslik moel , siis kaasiksoon on just siia jõudnud. Nemad on läbinud raja. Kuidas olukord rajal on?
15: Väga vägev. Väga vägev alguskatse. Et siin on ja kiirust ja kõike.
14: Munadega tummiselt, jah?
15: Munadega tummiselt, jah.
14: Aitäh sulle.
2: Nii, ehk siis 1-0 auto on meil tulnud lõppu ära, nii et järgmisena tulevad juba võistlusautod ja võistluskiirusega, nii et iga minuti tagant hakkavad need autod pealtvaatajate eest mööda minema ja me loodame siis kõige auto juures ka väikese sellise intervju teha, et kuulda sõitjate muljed ja sõitjate selliseid emotsioone.
3: Ja nagu katsetel on, siis ainult sel korral on siis üks katse, millel ei ole asfalti ja üle on, ma saan aru, kõigil on.
2: Ka siin on asfalt?
3: On.
2: On olemas. Keskel on täitsa üks lõik asfalti olemas. Et sõitsin ennem just Gunnariga katsed läbi ja täitsa mäletan, et just kui oleks asfalti näinud seal.
3: Ei, ma mõtlengi, et nagu ralli mõttes, et igal pool on vähemalt üks lõik katset või
2: ja,
3: asfalti.
2: Jah, igal katsel on mingi väike lõik on ikka kuskil asfalti. No, okei, ärme ütle selle kohta asfalt. See on tegelikult on ta tolmuvaba kate.
3: Ja, meie jaoks, maa inimeste jaoks on see juba väga hea asfalt. Et selles mõttes on ikka äge, et tegelikult tahaks ju saada ka täiesti sellist asfaldirallit, aga ma arvan, et see on vist liiga kulukas siin meil teha.
2: No ütleme, et see eeldab juba niivõrd palju autode seadestuse muutmist ja uute põhjade, ehk siis vedurustuse nagu soetamist, et ma ei näe sellel väga suurt mõtet. Kuigi jah, see on ideena on päris mitu 10 aastat juba laual olnud.
3: Sa ise sõitsid täna need katsed läbi, mis muljed on?
2: Lõuna-eestilikud, et no võta näpust või jäta see näp laua peale, aga Lõuna-Eesti katsed on omamoodi, on ägedad. Siin sa pead teadma, kuhu sa sõidad ja kuhu sa jõuad, kui sa sõidad valesti.
3: Aga sa ütlesid, et kaardilugejatel on mis sel korral kuidagi eriti tummine see värk siin.
2: Saavad siin kedrata selle kõrval selle legendi nii, et vähe pole, et midagi lihtsalt neile siin ei anta. Aga meil peaks olema varsti esimene auto juba stoppioone peal.
14: Ja just nimelt. Mis on siin? Vaatame, kus ka ühe sõna juhu. Elfin, greeting from Onion fans. It's absolutely you driving here today. This one here. Obviously, it's good for rally because the stage on this type of speed is all a bit different than a test, let's say. So it's not amazing at the moment.
2: Natukene see kõne isegi hakib sealt tagant lõpust, kuigi me oleme suhteliselt lähedal Võrule, et tundub, et me seda päris nagu täiti infot ei saa, aga Elvin tundus olevat rahul. Ma aega nüüd praegu ei näe kuskil. Kas see on...
14: Aeg tuli siit 37.9. Ütles, et kõik on okei ja tore on siit, aga päris nagu hetkel ei ole veel.
3: Proovi korra natukene asukohta äkki vahetada, sest tõesti on hästi katkendlik. Kas ma kuulsin õigest, et Elfin ütles ka seda, et ta ei ole vist nagu väga rahul või?
14: Ma asukohti väga vahetan, aga noh, vaatab, nõgene lesk. Peas kõik täks hästi.
15: Valt iga midagi. Esimene run, mida on kui pole kaastaga sõitnud.
14: Okei, aitäh sulle. Aga helistage mulle korra tagasi tavaliselt. Korda.
2: Ja ma arvan, et teeme seda, et siis kiiresti 2 aega, mis on praegu tulnud, Elvin Evans 4.37.9, mis teeb selle katse keskmiseks kiiruseks 133.8, nii et päris tummine tulemine oli. Aga Josef Ralf Nõgene ja Alex Lesk siis 4.58.9, täpselt 21 sekundit aeglasemad, aga neid kahta autot ei ole mõtet isegi mitte võrdlema hakata, et need on erinevad planeedid siin kokku saanud. Ja lõppu on katseaja on kätte saanud ka Karl Martin Volver, Annika sõna, 4.55.7.
14: No mida auto, mida veel tahte endal istu Lõuna-Eestisse, kuidas see tuli sul?
15: Eks nauditav siin Lõuna-Eesti teed siis autoga, et aga praegu ma ei tea, kas teistel oli ka libe, meil ka libe, ma ei tea. Okei, see suhtes oli suht ei siis libadus, aga mingi kurvil pikaks kiire osa peal näed, läksid samamoodi näed pikaks, et ei saanud korrata, et tuleb näed natuke tagasi tõmmata ja võis üldse natuke sealt põllata, et praegu hetkel oli aga selles suht ütleme täitsa okei, safe hit läbi ja võtame kogemust.
2: Ja Volveri aeg siis 3,2 sekundit kiirem kui Joosep Ralf Nõgesel.
3: Ja soovitan vaadata ka YouTube kanalile EAL TV, seal on kenasti ka katsest ülevaade olemas, nii et näete ka päris pilti, kuidas rallikad seal liiguvad. Aga vaad, kui Joosep Ralf ütles, et ta pole aasta aega sõitnud, siis ma räägin, aga see on vist nagu, kui sa ühe korra selle asja selgeks saad, aga see tuleb ikka vanast rasvas, kui sa siin kohe hakkad nagu häid aegu sõitma.
2: No eks, see on nagu jalgrataga sõitmine, et sul kuskil ühel hetkel lihtsalt ta on mingis lihasvormis olemas sul, nii et istud sadulasse hakkad minema, aga ma arvan, et Nõgene sõitis ju viimati Jyväskylas. See on lest on umbes no, nii, vähem kui kuu möödas.
16: Ei, natuke oli, kuidas sul? Et meie viimane kusa sõit oli oktoobral ja me ei saanud üldi ja siis noh, jänes on kriipüksis, et ei julge sõitse, et need tuleb.
17: Eestis ei ole jänesele väga ruumi ka vist.
16: No peame ta välja viskama ikka.
17: Vai,
2: Kaspar Kasari ja Rainis Raidma 5.16.3. Ma arvan, et siin jutti käi ühest jänesest, vaid suisa kahest, et väga palju kaotus kahjuks siin Nõgesele ja Volverile.
3: Ja Kaspar viimati soovis osaleda Saaremaal sprintrallil, aga kahjuks autoga ei saanud selleks ajaks korda, nii et ei ole saanud ka ta tema kätt soojas hoida.
2: Egon Kaur ja Ermo Veltson.
16: Ja just nad siia minu juurde auto ilusti puhtelt läbi tuldud. No ei ole väga pikk sõprus sul siia maani, et kuidas see esimene tüke?
18: Ja ei, algus oli väga, väga toored. On tead kuidagi selline istumise asend. Toonistub seda kõvasti parandama, aga nagu käigu vaatis tuled, nüüd keelest ekraan. Ma ikka ei näe, nii et sulus see. Filindrid on kogu aeg sama ajalt aru ei saa, millu käi.
16: Kuule edu sulle.
2: Ja Egoni aeg siis 5.01.8 ja Karl Martin Volverile kaotas 6.1 sekundit, kui ma siin kiire matemaatika teen.
16: Väl küsin, et nüüd on mind paremini natuke kostava.
2: No hoopis teine asi, et saab aru, millest sa räägid ja ei teki seda sellist sõnalist puslet, et me peame ise kokku mõtlema, et millest jutparasega oli. Aga meil on väliskülalised kohal Aron Tomsala, Mihhail Kuznirs.
16: Jaa, nad on siia minu juurde jõudnud, et kui rääkides tundub, et mul üksind ongi ainult siin natukene, et kasutame seda. The first one.
19: Oh, not so bad. Struggling with concentration before the and it went so and the stage was really flowy, much better looking than Becky.
16: Thank you, good luck.
2: No. Ja Aron Tomsal aeg siis 5.11.1 ja hetkel on siis läbi tulnud kuuest autost viienda ajaga ja tundus, et Aron nautis neid voolavaid teid, nii et vaatame, mis järgmised väliskülalised meile kostavad. Adam Graan ja Christopher Back.
20: Aa, te kesite ära vahepeal üldse või?
3: Me ei oleme siin olemas või me keda sa taga ajad?
20: Tricky one, yeah?
21: What?
20: Was it quite slippery?
21: Yeah, really slippery and so wide roads is have where I live have a as a car, so here you can then do so much with the car, so then going to improve the step. Yeah, really fun. Good luck.
2: Fun oli olemas, aga silpide kaupa pidime siin kõrvad kikkis kuulema, mis Adamil öelda on. 5.02.2 Egonist siis 0.4 tagapool.
3: Tõesti jah, see jutt on väga katkendlik, mis meile siia kõrva jõuab. Vahepeal üritad siin teritada kõrva, et mis see ütles, aga no saab hakkama. Vähemalt sa oled meil olemas seal.
2: Just ja...
20: No, rääkis tegelikult sellest, et on palju kitsamad teed, et ainult automahub tee peal ei tee, et siin kui oli harjumatu sõita.
2: No eks sellised kiired ja üle nukkide minemised ongi esialgu natukene segadust tekitavad, et ma arvan, et Läti kolleegid ja Läti sõbrad ralliautos saavad rääkida väga palju sellest, kuidas oli hull ja crazy ja kõike muud. Järgmise poolakad kohal.
21: It was beautiful because we thought it will be raining. It was perfect. Good luck, guys.
3: No nii, poolakad arvasid, et tuleb vihma, aga ei miskit.
2: Ja, et Piotr Krotoszynski ja Kasper Wroblewski Skoda Fabial hetkel siis 8 autost läbi tulnud ja kõige aeglasemalt 5.18,3 ehk siis Elvin Evansile kaotust 40,4 sekundit ehk siis põhimõtteliselt palju see tuleb 4 sekundit kilometri kohta.
1: Nii, sõbrakesed, aga ma arvan, et teeme niimoodi, et võtame Priit Koigi ka ära, et noh, praegu tuleb kuni Priit Koigi nii ära, siis kuulame Priit Koigi ka ära ja siis me teeme siis üks trikki, et teeme väikse ühe kiire muusika pala, et Gunnari võtame liini pealt maha ja teeme nagu öeldakse IT-apis, et
3: restardi,
1: et ja Gunnar võib olla ka vahetab tugi jalga, siis tuleb parem signaal.
4: All went okay here. Moment.
5: Okay, it's a very tricky road, Latvian. My first time in your rally. No, I think I like it.
2: Ja siis esimesed lätlased ka kiiruskatsed läbi tulnud ja tegemist on ju nii Eesti kui Läti meistrisarja etapiga, et sellepärast on meil ka lätlasi tuntavalt rohkem siin raja peal startimas kui tavaliselt.
3: Ja lisaks on ka noorteralli meistrivõistluste ja sprintralli karikavõistluste võistlejad siin stardis, et ka noored saavad proovida, mis tunne on siin suures rallis olla.
2: Ja igal juhul hästi vajalik liigutus, et kui Lõuna-Eestis kogemust ei saa, siis ma küsiks, et kus sa neid siis veel peaksid saama. Et väga õige koht tulla harjutuma.
20: Priit Koik. Rõõm kohata teid siin kaunis Lõuna. Kuidas see esimene tuli teil?
22: Aeglane tundusin endale, et aga ei, saab kindlasti paremini, et jah, kõdagi kui nuusin juulikuus meil, ütleme nii.
20: Ei saan nagu käima kohe?
22: Ei, aga lihtsalt natukene vist kohati oli aeglane legend.
20: Kulaga edu teile!
3: Jah. Priidul aeg 5.23,7 ja tal on seekord jälle uus kaardi lugeja, kui alles siin Saaremaal sprintrallil tegime nalja, et jäädki vahetama neid. Ei, nüüd on kõik paigas ja vahi värki, võtad nimekirja lahti ja Priidu kõrval on uus mees istumas, seekord Allan Priukov.
2: Just, aga vahepeal on tulnud ka Kerem Kasas ja Korentin Silvestre, siis Türgi ja Prantsuse ekipaas, sega ekipaas ja 5.16,3 ehk siis täpselt sama ajaga, mis Kaspar Kasari. Aga ma arvan, et me jätame siit nüüd praegu korraks Gunnari raja äärde. Ta ei küll ei katkesta, aga ta restartib meil õige varsti.
1: Ja, teeme ühe lugu laulu ja siis vaatame, kuidas saame ühendust paremaks.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday
1: afternoon. Ralliraadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee.
2: No nii, oleme tagasi eetrisse, vaatame, kas saime Gunnari ikkagi uuesti liini peal. Ma loodan, et Gunnar sai ilusasti ka selle antennikese, mis seal kaasas on, et taipas ära ühendada. Pärast on probleem selles, kuigi tegelikult Gunnar peaks selle tehnikaga olema väga-väga päris, sest ta on sellega teinud. No nii, mitu trallit, ilmselt ainukene inimene, kes on rohkem rallidel osalenud, on Urmas Roosima ise.
3: Võt, see statistik on mul puudulik, et ma selle
2: kohta... Et kummal on nagu... vahe rohkem rallis.
3: Aga ma usun, et kamba peale me anname päris hea tulemuse kokku.
4: Nii, kuulete nüüd?
2: Me kuuleme, aga vaatame, kui hea signaali saame. Ma saan aru, et tegelikult seal Haanja kuplite vahel võib olla ikkagi leviga väga suuri probleeme. Et sul on ikka ilusasti antennike küljes ka ja...
4: Ajasin sulle nüüd kohe joogi kõrrega vett sülle. Ja, ei, see tuli ise, aga... Aga ei, ei, tipptop. Eks see on esimene katse jälle vähe rabe, aga vähemalt mingi tehnilisi probleeme ei olnud terve katse jooksul, mis on juba positiivne märk, et siit saab ainult ju äkki paremaks minna. Edasi minna, jah. Olgu, aitäh sulle. Nii nemet see oli see.
3: See oli mu järgmine küsimus, et väga tore intekas oli, aga kellega?
5: Ma just tahtsin öelda, et see on ju Taavi Niinemets, kes siis ei tea. Vehukate kunn nüüd on vahetanud vehuka sõidu auto vastu välja.
3: Jah, aga seda on teinud päris pikalt, sest ta sõitis ju päris pikalt sõitis ju Pemmiga üldse.
2: Gunnar, ma pean, minul on see tehniline pool siin kanda, et pean paratamatult küsima, et mis, mida sa muutnud oled, et nüüd ilusasti kuuleme sind, et tõesti vajatasid tugi jalga.
4: Absoluutselt, mitte midagi. Teine kord paitab see, kui ära katkestad ja uuesti valid, siis mõnikord midagi pääseb, aga käh, tammai! Pidurdasid kaks korda liiga vara kurvis.
6: Natuke palju pidurdasin küll, jah, tõsi.
4: Aga kuidas muidu tuli selline korralik kiire katse, eks?
6: Katse oli üllatavalt kiire ja pidamine oli ka väga palju parem, kui ma üldse oskusin arvata, et võis olla.
4: No siit saab ainult edasi minna.
6: Jah, kuusutame pidurid ära ja
4: vai.
5: Käh, Tammai aeg on siis 5.32,7.
4: No Kairi lemmik tuleb nüüd.
5: Ranno Bunsen ja kollane takso. Väga tore on näha. Mul oli väga hea meel näha seda nime siin, et tiim Bunsen Lošenikov on kenasti startis. Räägib küll, mis ta räägib, et aitab. Enam ei sõida ja no näed.
4: No, tummine tulemine siia kohe algusesse, eks?
6: Eks ta oli niuke päris kiire katse ja päris...
7: Ma nagu pikalt pole sõitud, siis on nagu jälle uus ralli, jälle uus auto, kõik on teistmoodi, et... Noh, päev ütleme, kohale jõudsime mõnus. Tegelikult sai nagu hooga tõmmata ja kõvasti ja aega maha muidugi.
4: Kiiremin. Kuule, aga teeme nii, näeme.
3: Ja Rannolt hetkel siis absoluuti 11. aeg. Ja muide, Ranno Bunsen koos Robert Lošenikoviga on ju Lõuna-Eesti ralliga ära võitnud. See toimus siis ju aastal 2018.
5: Ja Rannol on alati see teema ju, et ei tuld välja. Ja siis kui ta ütleb, et ei tuld välja, see tähendab alati head aega tema puhul. Ja aga 5.18,2 ei ole üldse paha, kui ta ütleb, et kui kuidagi rabe on see värk siin. Aga järgmised on Henry Põld ja Emil Lepp sinu juurde tulemas.
4: Ja nad juba kõistavad. Ega meie siin lõpus nagu seda kähkud kiiret sõitu nagu ei näe, et aeg läheb pisut parem kinni, et siia tullakse niimoodi nii-öelda roomates vaikselt. Aga siia tullakse ja see on juba pool võitu, eks? Tulla esimese katse lõppu Põld Lepp. Kartsid ka või?
6: Ei kartnud, natuke, et on, et ainuke koht tundus, mis välja tuli, oli see, kus sõbrad olid, et lõpp siin valed käigud, natuke kartsin, istusin pidurile, aga muidu oli tegelikult äge katse ja ma arvan, et tuleb üks äge ralli.
4: Kuule, aitäh sulle.
5: Põld Leppa aeg on 5.34,6 ja siis talle peab küll soovitama, et võtta rohkem sõpru kaasa, et kui sul ainult sõprad juures hästi välja tuleb, siis kui sa terve katse neid sõpru täis paned, siis ju mis aeg siit veel välja sõidetakse.
8: Ja Urmas teab kindlasti öelda, aga öeldakse ka nii, et rallis on nii, et sõbrad, rajaäärsed sõbrad ja liiga optimistlikult hinnatud kurv, need on kaks asja, mis ei andesta.
3: Ja vale naine kaasas.
8: See on nagu täitselt, see on lollus juba, kuule.
5: aga Martin Vaga ja Inga Reimal on järgmised, kes peaksid sinuni jõudma.
8: Ja siin nad on. Kõik kokk?
9: Ja, ei kõik väga kokk. Ei tea, miks mul suu kõigab, ma ei tea.
8: Varjusid kõrval kohe.
9: Ei olnud, sest ei olnud, aga ei, väga kõik.
8: Said rajale pihta normaalselt rütmi käima, kõik sujus.
9: Saab natuke veel saada, et legend on ikkagi sõike nipa-lappa. Me tahakski legendi paika saada, eks see ongi kõige suurem võitlus ära siin. Küll me saame.
8: No tavai, üks kord veel, siis on paigas.
9: Ja, aitäh.
5: No nii, ja ajaks 5.38, nii et vaatame siis, kui järgmise läbimisega legend paigas on, mis aeg siis tuleb. Aga vaatame, kes sulle sinna järgmisena peaks tulema, perekond Uugerid. Nii et saad uurida, kuidas neil see esimene katse tuli.
8: Kuidas see pereelu neil ka läheb?
5: Kuidas neil see pereelu läheb ja et näed, et mahute veel ühte autosse ära, et tundub, et on hästi või?
8: Paistavad.
3: Kumb?
8: No Maria istub niivõrd palju all pool, et teda ma ei näe hetkel veel. Aga on olemas mõlemad autos ilusesti. Pereeluga on kõik okei.
5: Ja aeg on ka kenasti jõudnud. 5.53.8 on siis Uugerite aeg.
8: Vaatame, kas Sergei räägib meiega. Everything went okay?
10: Yes, everything is okay. I'm very fast.
3: Eks siis Uugerite kommentaar väga kiire, et väga kiire oli kõik. Noh, kell sõna muidugi näita, aga noh, olgem ausad, eks Sergei ei ole ka selle mõttes siin kiiruse peale, vaid tullakse lihtsalt oma vaba aega nautima ja kui see võimalus on antud ralliautoga sõita, siis miks mitte?
2: Jah, ja aga Uugerid on alati sellised kidakeelsed ka olnud.
3: Jah, ja, aga number 28 peaks olla kohe järgi tulema, Raino Verliin ja Jüri Ristna.
8: Nii on. Kohe murrame siit uksest sisse ka. No kõik kuulejad tahavad teada, kui hästi sul siin läks praegu.
11: Libe oli. Teget oli libe ja ühe koha peal natukene Jussi seal istutasin kraavi serva peal, aga teget oli okei kõik.
8: Nii et väike moment ikka või?
11: Jah, ütleme nii, et oli, aga kõik kontrollis.
8: Kuule edu teile.
5: No nii, ja aeg ka kenasti kirjas 5 minutit ja 41 sekundit.
3: Raino Verliini selline taust on väga huvitav, et mehed on oma pundi kokku võtnud ja pakuvad siis motohundi teenust, ehk siis tsiklitega aidatakse siin nii jalgratavõistlusi kui jooksuvõistlusi, kui ka Rally Estonial tuleks appi, et näiteks kui tõesti suuremad ummikud tekivad, siis motohundi tsiklitega siis ja selle sireenide saatel toome ralli autosid läbi ummiku, nii et ma loodan, et ummikud tekivad meil siin Võrukandis ka homme.
5: Ja kohe jõuab sinuni üks ilus Ford Fiesta R2 sellise ilusa väikse roosa touchiga, ehk siis perekond kohad, Grete Mia koha ja ka kõrval siis kaarti lugemastel isa Taavi koha.
8: See jah, on ikka päris tugev roosa puude koha. Et... Nii, vaatame, kuidas see esimene tuli. No said rajal ilusti pihta, kõik läks nagu pidi.
12: No, ma arvan küll, legendiga on natuke harjumatu, aga kindlasti oli täitsa seetav.
8: Mis selle legendiga on, et liiga aeglane või liiga kiire või?
12: Võibolla kohalt oli tõesti mõne koha peal natuke aeglane, aga tahaks ikka lõpuni jõuda, et selle mõttes pigem olgu aeglasem kui kiirem.
8: Olgu, edu sulle!
3: Pigem olgu see, et suund olgu õige, kas vasak või parem.
5: Jah, vaatava, siin oleks hea kohe hakata ju isa kallal nokkima, et kirjutasid aeglasemaks, kardad kõrval või? Aga jah, Grete Mia ja Taavi said siis ajaks 6.10.8, nii et aeg on kirjas ja siit järgmisele katusele.
2: Aga ma arvan, et teeme siin tegelikult muusikalise vahepausi, sest 19.06 läheb juba Võru linnas kihutamiseks ja kell on 19.03.
3: Ma natuke täpsustan, 19.09 läheb sõitmiseks.
2: 19.09, sul on vähet veel täpsem tabel kui minul ees. Igades ma arvan, et...
3: Aga kus üles siin ongi, et on tabelites on vahet, kui ma võtsin praegu üldkaardi pealt, siis on 19.09, aga ametlikus ajakanalis on 19.06.
8: Kaasik Tikerpalu, ma räägin temaga ära, muidu ma jään siia tobeta näoga seisma kõrvale.
2: Ja.
8: Kuidas tuli, said rajale pihta?
13: Kuule, seekord sain rajale pihta, jah.
8: Ja millegi muule ei saanud pihta?
13: Ei, seekord ei saanud.
8: Kuule, väga hea, pange edasi.
5: No nii, Kaasiku Tigerpalu aeg ka 6.10.9, nii et siit saame siis minna edasi.
2: Ja Gunnar, aga aitäh sulle, sa saad sinna jääda natuke ilma nautima ja sinu juurde tuleme me uuesti ju ka sinna täpsemalt, siis kui ma ei eksi, see peaks olema kuskil kella 20-22 paiku, võibolla natuke hiljem, nipet-näpet siia sinna, aga jah, et järgmisena on meil peaks tulema juba Oskars ja Linnakatselt, teeme siit aga ühe kiire pausi.
14: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustve linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääb suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
15: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgama kutseõppekeskuses Vilistas peol.
16: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
17: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aamo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
18: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Eetris on Ring FM Ralli Raadio, Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 MHz.
2: Ja oleme tagasi Lõuna-Eesti Ralli Raadioga ja nagu sai mainitud, siis Võru linnakatse on kohe algamas ja Võru linnakatse lõpus on meil siis meie püstolreporter Lätist Oskar Skaneps Kalnins, kes siis räägib ingliskeelt, kui ma tegemist on ju nii Eesti meistrivõistluste kui ka Läti meistrivõistluste etappiga, siis sai selline muudetud variant, et selline, ütleme, võibolla ajaloos esimene kord, nii et midagi saad jälle Urmas entsüklopeediasse kirja panna, et esimest korda võibolla äkki tehakse niimoodi, et on...
3: Oskarsiga ma olen tegelikult teinud ralli raadio. Ma arvan, et see võis olla 2019 Lõuna-Eesti rallil, siis oli meie stuudio veel Võrus, nii et Oskarsiga ja keegi oli meil veel stuudios, Karl Kruda oli meil stuudios, siis... Ei, Gustav Kruda oli, mitte Karl, vaid Gustav. Nii et me olime kolmekesi stuudios, Gunnar ja võt, nüüd ma ei mäleta, kes oli seal metsas veel. Aga meil on Oskarsiga päris selline pikk teekond läbi käidud juba.
2: Hetkel ei saa ühendust valitada. Nii, hetkel ei saa ühendust see, sest mina saan aru, et Oskars vahetab vist patareisi. Hetkel seisuga, nii et natuke saa pärast proovime uuesti.
3: Just, aga põhimõtteliselt, mis meie teie see nüüd ootab, on... 660 meetrit Võru linna katse, ta peaks olema suht identne eelmise aastaga, vähemalt mulle tundub nii, et või no, midagi sarnast vähemalt sama koha peal. Et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis eelmine aasta oli meil katse lõpus üks väga lõbus reporter, kes täna on meil stuudiosse komandeeritud.
5: Ma just mõtlesingi, et ei tea, kas on karistus, et sa stuudios oled või katse lõpus, et kumb see nüüd on, vaata.
3: Stuudios on alati soojem.
5: Seda küll, kui Gunnarit ei ole, Gunnaril on see hädav, et tema, kus ta iganes on alati tuleb vihma, rahet ja kõike muid asju. See on ka kuidagi tavaks saanud.
2: Ei, Kairi, see on tagaside sinu eelmise aasta tööle.
3: See on promotion.
2: Kas on promotion või...
5: ja, või on downgrade mulle.
2: Või downgrade, eks see on... See
5: võigi, kui ma nüüd on seal katse lõpus, on ikka mõnus, vaata see melu ja okei, sa ei näe väga palju seal sõitu, aga kuidagi see kontakt ja kõik need auto... On väsitav töö, aga on äge ka.
3: Aga ma arvan, et see on ikkagi emotsioonides ka hästi põrginni, et see ehe emotsioon, mis sealt esimesest nii-öelda momentis kohe tulema hakkab sõitjate poole pealt, et see on tegelikult midagi sellist, mida meie siin jälle kogeda ei oska.
5: Jah, ma olen isegi katse lõpus, ma mäletan, see oli Saarema ralli, kui Egonil oli väga, väga oluline poodiumi koha sõit ja siis tal auto ütles üles ja ma reaalselt, mida sa küsitad sealt lõpust? No kuidas läks või? Ja oligi samamoodi pisaratega seal lõpus, et emotsiooni on seal kõvasti.
2: Nii, aga see müra reedab meile seda, et meil on liinil Oskars. Oskars, hello!
19: Well, hello, my friends!
5: Wow.
2: I haven't heard you on our radio station for a while. How's it going? How's the weather in Võru?
19: It's absolutely fantastic. Sun is shining and it's really, really wonderful. The only problem is we missed Elvin Evans. But other than that, it's perfect.
2: Well, I can tell you that a lot of people miss him because he's so fast on many rallies.
3: Yes. Welcome back, Oskars.
19: Well, so it's fantastic to be on the rally radio in Estonia. Actually, there's a lot of first times for me. First of all, being on the radio for the first time at the stage finishes. But secondly, I think it is the shortest rally stage that I've ever done in my career. So hats off to the organizers to actually bring that show to Waru City. But also, I have a pink microphone. Now, can anybody explain me this joke on my pink microphone?
3: That belonged last year to Kairi.
5: It's mine, Oskar.
2: It's Kairi's from last year. And let's, like you mentioned, the stage is very short. Let's hope your rally radio career won't be that short for today. So,
19: oh, Maxim, I really hope you are right. But obviously now we have led past our Estonian young guns. But obviously now we have a crew coming towards me. And that is the car number 5, which is Aron Ožala and Mihail Kuzniers. Aron is the leader in the Latvian championship. Aron, welcome to Waru City. How was the show stage for you?
20: Really nice. I'm just worried a bit for the tires, which we have to use now, because looked like it was a nice burnout.
19: All right. Overall, Estonia is fantastic roads.
20: Beautiful, beautiful.
19: All right, we'll see you again this evening.
20: For sure.
19: Super. Aron is always smiling and positive. And as I said, yeah, the Latvian championship alongside the Estonian championship now this weekend in Luna is the rally, the South Estonian rally, which has always been one of my favorites. I'm really honest, it has been my favorite. So of course, as part of the preparations for the World Rally Championship event in Rally Estonia, but nevertheless, this weekend we are going to have some racing action. And speaking of action, we have Adam Grant and Christopher Beck from Sweden with us. They've actually done a really good stage on stage number 1. Adam, welcome to Waru City. Now, I've done a good shakedown on the gravel. How was the tarmac one?
21: I think we have some deep slip and just the spinning, so I don't know if we have some problem before with the handbrake, so stuck. So yeah, spin, I think it was that, because we...
19: It's good that we have a service right now.
21: Yeah, it's good.
3: Ehk siis Adam Graanil on tõenäoliselt käsipiduriga mingi mure, et ei hakka peale. Aga me oleme siin paar asja võlgu. Elvin Evans ja Scott Martin aeg 46,7 sekundit. Ehk siis reaalselt meil ei ole isegi minutit täis saanud selle kiiruskatse peal. Volver sõna kaotanud 1,4 sekundit, Kaur Veltson 2,3 sekundit, Nõgeneles 2,4, Kasari Raidma 3,4 ja siis Tomsala Kraan vastavalt 3,5 ja 3,8. Nii et hetke seisuga 7 autot on Võru linnakatsevalt läbi tulnud.
19: Yes, and we have Piotr Krotoszynski and Kasper Roblevski at the stage and stage number. So, car number 7, Cześć, dzień dobry. How is Estonia treating you so far?
0: The stage, the previous stage was beautiful. Of course, not the asphalt, but it was perfect.
19: Thank you. Yeah, Maxim, you're doing jokes on me. I've been practicing my Polish to be honest, so I'm not that bad. I'm not that bad.
2: Next time Oscar's, you can always ask the only Polish words that I know. Bober, kurwa.
3: Oi, oi, oi. By the way, Oscar, that was me. So don't blame, don't blame this time, Maxim. So that was me. Sorry.
19: So it's three of you in the studio. Unbelievable.
3: Yes, and you only in the city stage.
19: Okay. So Elvis Herman is in Gatisvēl, the Latvian crew. And there's Kota Fabio. And now we are going to speak some Latvian with Elvis. It's fantastic. Elvis, nu kā mums pirmie dopiņi?
7: Tā, nu kā jau es nezinu, iepriekš arī vietējiem teic. Pirmo reizi esam par pārsteigumu Igaunijā šī lūnā. Un jā, ceļi ir ļoti triki, kā saka. Un pirmo dop, nu, nevis droši nobraucām, bet super droši, jo segums ir tāds smalkāks, slidīgāks, bet saķeri laba. Un pirmo reizi ugunskristības, kā 4-5 km bija asfalts vien. Reāli normāls ceļš. Nu, pirmo reizi aš kaut tā pa asfaltu, bet ir ok, turās labi, bez nevienas sanslīdītas, tā kā čuču jāpieliek tēmas, bet ceļi ir ļoti prasīgi, tā kā, nu,
19: So Elvis was saying that
2: in Estonian, please, Oscars in Estonian.
19: Yeah, I will do in Estonian later on as well. But Elvis' first time in Estonian, obviously, has a lot to learn. But now we have Preet Koikanala Bilyukov with us. Preet just stole his engine. Preet, it's good that it did not happen at the start of the stage.
22: Of course, yeah. Still learning the car, I guess.
19: I have heard that the first stage also was almost half on tarmac. How did you do?
22: Well, it didn't went that well because I think I had two slow pace notes and I need to make some corrections now.
19: It's good news that you will have another chance to do them.
22: Yeah, for sure. We try a little bit better now, next time.
19: All right, best of luck. Thank you.
3: Ja Priit Koik ja Allan Pirkov siis 51,7 on aeg. Linnakatselt 5 sekundit kaotust siis Elvin Evansile. By the way, Oscars, I have one message for you. Special message.
19: Okay.
3: Labuspeele muusiku Ringsradios. Aija Kukkule Ringsradios. Yes, yes.
19: You're good. Yeah, now, guys, Kerem Kazaz and Quarantin Silvestre are with us. Kerem, fantastic to see you, mate, here in South Estonian Rally. How has it been so far, the two stages?
23: Yeah, nice. Two stages to start today. Okay, we are starting a bit late, but it's very nice to be back in Estonia. I'm happy to do this rally.
19: Now, of course, the biggest challenge is going to be tomorrow, the fast gravel roads. Does that suit your driving well?
23: Yeah, I really love these stages. Okay, it will rain a bit, it will be a bit dumb, but let's see.
19: All right, best of luck. Thank you.
5: Ja ajaks 51,2, nii et aga meil siin Tartus igal juhul sajab ja sadu on vist vähe öelda, see on lausa padu vihm, mis siit tuleb.
3: Ja veel lisaks pauguga, et siin päris ilusa sellise välgunoole tõi ülevalt taevast alla, nii et me ei ole siin äikese meelevallas.
19: All right, we have Esmar Anon Unten Arro Vahtra.
5: 51,2. Nii et aga meil siin Tartus igal juhul sajab ja sadu on vist vähe öelda, see on lausa padu vihm, mis siit tuleb.
3: Ja veel lisaks pauguga, et siin päris ilusa sellise välgunoole tõi ülevalt taevast alla, nii et me ei ole siin äikese meelevallas.
19: All right, we have Esmar Anon Unten Arro Vahtra at the stage end, stage number.

Ajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Ralli Raadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee. Oh yes, oh no, oh yes, oh no.

0: Eetris on Ring FM ralliraadio Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.
1: Ja oleme taas eetris Lõuna-Eesti rallilt. Eetris on Lõuna-Eesti ralli ralliraadio stuudios Urmas Roosima, Kairi Rondo ja Maksim Romanovic. Ja katse lõpus Oskar Skanep-Skalnic ja Gunnar Siiner. Siin koha peal olemegi liikumas siis kolmadale kiiruskatsele, kus peakski olema meie reporter Gunnar, mees, kes on siis parim asi, mis on tulnud Saaremalt pärast Saare kohukest. Nii et vaatame, kas ta teeb ka häält meil. Hallo Gunnar!
2: Ei, veel ei ole, aga
1: veel ei tule, aga
2: lisakatse kolm on siis

0: nime all Amark ehitus ja 10,33 kilomeetrit. Kui esimesel läbimisel Elvin Evans sõitis selle aja ette 4.37, siis nüüd jääme põnevusega ootama, mis... Ma ei tea, kas on muidugi vahepeal vihm on üle käinud, aga mulle tundus, et sealt see pilv üle ei käinud, nii et eeldame, et seal olustik on kõik on sama, nii et saame näha, mis teise katse läbimine tuleb.
1: Aga eks me saame seda Gunnarit endalt teadagi? Täpselt. Tervist, tervist, Gunnar jälle.
2: Tervist. Teine kord, kas siin on sadanud ka vahepeal?
3: Sadanud ei ole näinud, aga natuke nüüd lahtist, aga päris hea pidamine on.
2: No linnas täitsa sadas ju, et siin ei ole siis midagi tulnud, jah?
3: No me pole nüüd siin ralli alguses näinud, ju me oleme siis ka sees või taga.
2: Kuule selge, aitüma.
3: Korra veel, tahaks ametivenda toetada, tähendab, et tervitada. Et Ott Tänak on nüüd ju meie ametivend Kreeka rallil, nii et küll ta mul helistab, kui käima saada, eks ta peab, siis ma annan teada.
2: Lubad, et aitad, kui küsib.
3: Täpselt nii.
0: Eks siis null autode sisenaljad. Aga jah, see oli nüüd ühe nulliga auto ja järgmisena siis ootame juba Elvin Evansit, Scott Martinit lõpupoole. Ma vahepeal siin GPS-i pealt näen, et selline 179 oli siin hetkeks juba kiirus peal, nii et ralli üks auto, ma arvan, et suure tõenäosusega, kui keegi kunagi teda historikuna meile siia ei too vaatamiseks, siis see on üks viimase kordi, kui me saame selle auto täiskiirust nautida.
1: Ja ütleme kohe ära, et kuule, et ees vabandame, et siin vahe peal väiksed katkestused võivad ikkagi tulla, et ikkagi no ei ole see levi seal niivõrd hea haan ja kuplite vahel, seda oleme ka varem kogenud ja no üks asi on ka see, et ei saa mööda vaadata ka sellest, et meil on selline üks naaberida poolt, kes tihti peale ka oma signaalidega natuke seda asja ütleme siis provotseerib, et võin ausalt öelda, et Ring FM esindaja koha pealt, et näiteks Misso kandis, kus meil vanasti oli väga hea, levi on viimasel ajal olnud ikka väga suuri tõrkeid, sest et sealt poolt on väga tugevad signaalid vastu pandud.
0: Aga Gunnar, küsimus sulle, kas sa kuskil kaugustest kuuled selle põhjakaasiga tuleva ralli üks auto häält?
2: Ja, kuulen. Kas te mind kuulate?
0: Ja me kuuleme sind väga hästi, et see oli pikk ta, küsimus ja siis oli hea vastus, et ma mõtlesin ka, et mis on, et peaks sulle ütlema, et ei või...
2: Heltin on ja siis oleks hea, siis ma teen oma ette siin neid integreid edasi, aga ta on siin, ei pea vist ütlema, et kõige nobem tüüp siin raja peal, ainus elukutseline tüüp ka siin raja peal võiks vist ka öelda, paneme talle väikse tõkkiskinga, et auto ei vajuks, siis uurime juba, kuidas tal teine pässit tuli. Second pass here. What's the feeling? Getting better now?
4: Yeah, a little bit better. It's a little bit messy at the start, but generally okay.
1: Elvin Evansi aeg siis 4.36.9, ehk siis täpselt sekundi võrra kiiremini kui esimesel läbimisel.
0: No ütleme tegelikult auto testimise puhul ongi oluline just sõitagi täpselt sama kiirusega erinevaid seadeid kasutades, et see, et sa testi lõpuks parandad aega 10 sekundiga, see pole eesmärk. Ja tegelikult olge maus, et see ju Toyota kasu reisingu puhul täna siin see osalemise põhjus ongi ju auto testimine ikkagi. Ja ettevalmistus kahe nädala pärast toimuvaks Rally Estoniaks.
1: Ja järgmisena siis tuleb Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk sinu juurde, Gunnar. Nemad on
2: ja,
1: siis...
2: nii on.
1: Siis hetkel kolmandal kohal.
2: Nõgene Lesk on siia minu juurde jõudnud ilusesti. No oli rada juba paremini ees näha, said rohkem pussida või kuidas ta tutsu üldse?
3: Sai ikka ja tegelikult oli väga nauditav. Et kui alguses eriti, kui see pinnas oli raske, siis ikka rakkudama kurvides püüab kinni.
2: Okei, okay, edes sulle.
5: Nõgene Lesk ajaks siis 4.53,9, esimesel läbimisel oli selleks ajaks 4.58,9, nii et tuli parandust.
1: Tegelikult Gunnar, sa võiksid küsida järgmiselt ekipaažilt, kes sulle tuleb, siis Karl Martin Volver ja Annika sõna, et kuidas on, et kas isegi kui sul ees läheb ralli üks auto ja siis nii-öelda nagu Urmas mainis elukutseline, et no kas ühe silmaga ikkagi natukene jälgid ka neid aegu, et kui palju ka siis nagu alla jääb või mitte?
2: Nii, ja nad tulevad ja on kuskilt hauganud, kui see ei ole linnakatsel läinud, siis esimene kundepoolne visuaal on veits ära kadunud. Vaatame, kas see juhtus tal siin praegu või kusagil mojal. Kas sa ampsasid kuskilt, et eest on veits puudud?
6: Jah, see oli see post, puidus post, see oli see tükk, aga otseselt ta meil sõita niiada nii palju ei seganud, aga kui nüüd ei tunnud, et ilmselt oli selline ripsakas, aga ei, üldispildis oli täitsa okei ka otse. Ütleme, et parem kui esimene, nii et nad natuke rahulikumalt ja üritasin niiada joont jälgida ja rohkem joonista, et okei, mingid kurid võibolla olid, et eks see natuke selline võibolla hakkas enesekindlus taha või niiada natuke siis sellise hea tunda taha, et võibolla ka natuke paremini seda veel tegema, aga üldispildis oli täitsa okei ka otse.
2: Aitäh sulle!
0: Ja kus juures Karl Martin Volver ja Annika sõna sõitsid välja täpselt kümnendiku pealt sama aja, mis Nõgene ja Lesk, nii et 4.53.9. Ja oma vahel on neil praegu seis niimoodi, et Volver ees ja Nõgene kaotab 4,2 sekundit.
1: Et ma saan aru, et siis selle Toyota Yarisele tehti esimesed triibulised ära.
0: No kuskilt nad peavad tulema, et ega kui sa tahad kiiresti sõita ja õpida kiiresti sõitma, siis tuleb juurde ka kuskilt võtta ka sealt, kus sa nad teed ei ole.
1: Ja et kui nii-öelda lahingu arme ei ole, siis ei ole õige auto ka.
2: No tere mehed, teine tulemine teil siin, et said nüüd paremini pihta.
7: Ei saanud, et ikka kaks või abisel jänese püütmisel siin autos, et ei, no, täitsa, ei ole ralli sõidu moodi ka veel.
2: Kas sa nagu ei usalda legendi või mis see on praegu?
7: Viimane kruusakilometri oktoobris see on see asi. Me tegime 0 kilometri testi eile õhtul meeskond sai auto ilusti käima, et tead, me üldse stardis oleme.
2: Kuule, olgu, aitäh sulle!
5: Kaseri Raid majaks 507,6, nii et tuleb nende jänestega tegelema hakata siin.
0: Just, aga ma tulen korra veel Volveri öeldu kohta tagasi, et ta mainis, et on puupost, ehk siis Lõuna-Eesti rallil on kasutusel kahte moodi lõikamist takistust, üks on õigemini kolme moodi, üks on siis selline kivi, betoon kamakas, siis on eraldi puidu vaimas löödud ja kolmas on siis suur rehv.
2: Egon Kaur. Egon, kuidas nüüd tunne on? Parem?
7: Läheb paremaks, jah. Et auto on kindlasti teistsugune kui varasemad, et see tahabki natuke õppimist ja katsetame siin erinevaid variante, et vaata, mis kõige mugavam tundub.
2: Aitäh sulle!
5: Ja ajaks Kaur Velts on 4.55,5.
0: Ehk siis 1,6 sekundit aeglasem kui Volver ja Nõgene selle katse peal.
5: Et küll see auto ka varsti selgeks saab täna veel sõita üks linnakatse ja umseks ma arvan on juba see vana rasva pealt jälle saab edasi panna ja tuleb meelde, kuidas see ralli sõitmine on, aga ei
0: no ikka, sest ütleme nii, et kes on ikkagi Toyota peale läinud, siis see natukene tahab teistmoodi tundma saamist ja tundma õppimist, et kas, kui ma õigesti mäletan, Toyota Yaris GR Rally 2 on kolme silindriga, eks?
1: Ma olen kuulnud, et see ikka suudab rattad ikka kõvasti maas hoida, et seda grippi on ikka tunduvalt rohkem kui mõnel protol.
0: Mm-hmm.
2: Nii, aga Dominzala!
0: Tomzala!
5: Nad ennem kurtsid,
2: et... So the feeling's getting better here?
8: Yeah, much better. We had the worst tires, but we did better time. So it's going... But so beautiful stage, so beautiful. It was so a good flow on the stage, corner into corner.
2: Thank you. Good luck.
0: Eks siis kurvi sõitmine, see ongi Lõuna-Eesti ralli võlu, et siin ütleme nii, et kui sul ei ole sellest aru saama, kuhu sa sõidad ja kuidas sa pead sõitma, siis siin hakkama ei saa, aga see nauding on, kui see kõik välja tuleb, siis on meeletu nauding nii sõitele kui kaardlugijal. Ja Tomsel aeg siis 5.07,4.
5: Aga Rootsi ekipaas peaks sinuni nüüd jõudnud olema.
2: Ja just siia nad praegu jõudsid ja vaatame, kuidas seda korda tuli. So the feeling getting better now?
9: Yeah, a little bit, but you know, when you come from very small road and you and then you come to this, very wide, it's like home to the highway and and now you just need to trust the car, and yeah, you can have so much speed in the corner. So really fun to be here, and yeah, we can see what we can do with the time tomorrow, but great fun. Thank you.
0: Adam Krani aeg täpselt 5 minutit kümnendiku pealt ja Egon Kaurile siis kaotas 4,5 sekundit katse peal, aga mis tema mure on, on see, et kitsaste Rootsi teede pealt tulla selliste laiade autobaani peale, mis mõnusalt niimoodi voolavad, siis see nii kiiresti see sõidu kiirus siin ei kasva, et, aga ma usun, et ralli lõpuks noormees Rootsist hakkab näitama oluliselt kiiremat tempot.
5: Ja kohe tahaks näha, kuidas Gunnar näitab, kuidas hääldada seda poole ekipaasi. Oskarsil tuli see väga muhedalt välja, nii et nüüd on sinu kord särada, Gunnars.
0: Ta kasutas Läti aksenti.
5: Ja, sa saad Gunnars äkki aitab nüüd. Gunnarina äkki tuleb.
2: Gunnars just luges seda ja otsustas, et loobub sellest. Aga siin nad on. So enjoyable.
10: Very. Fast has missed the rain, so I'm happy also.
2: In the end or all the stage?
10: Excuse me?
2: You get the rain in the end of the stage?
10: No, no rain, so it's...
2: Okay. Ainult lõpus siis vihma natukene on tibutama hakanud siin.
5: Aga ajaks või 5.15,1. Ja järgmised on Läti ekipaas taas kord. Hermanis ja Veilands. Need on vähe sellised lihtsamad nimed juba.
2: Ja seda küll, aga ma kuulsin teilt ka seda läti keelt, et seda ma ka ei hakka tegema, nagu, et seda ma proovisin tabada paari kohta, aga läks üks häälitsemiseks mul lihtsalt. Et...
5: aga proovi näita vähemalt, midagi sa ikka ära õppisid selle pika aja peale.
0: Ei, no aga kui sa oled midagi ära õppinud, mine kuskile lamba aediku juurde ja räägi omast arust, mis keeles iganes. Vaata, kui lambad tulevad, siis saavad aru, kui ei tule, ei saa aru.
2: Okay. Proovime läti.
1: Proovime läti. Ära rätlaste peale.
2: So, something wrong?
10: I don't know.
2: Okay. Siin on, tuleb tossu autol esimest, no mis kaboti alt ühesõnaga. Tõenäoliselt on mingi leeki näha jala õnneks, aga tossu pilv on kohe näha. Tõenäoliselt sõidetakse siit nüüd natukene edasi, et heita sellele pilk peale. Selline õlipõlemislõhn on, et tõenäoliselt midagi, mingi õli asi sealt kuskilt on mootori või välja laske peale tilkunud.
5: Aga järgmisena on Priit Koik ja Allan Priukov sinu juures, et esimese läbimisel nad kurtsid, et kuidagi aeglased olid, et äkki siis nüüd teisel läbimisel on nad hoo üles leidnud.
2: Ja lähme küsime seda nende käest. No tegid kiiremaks legendi?
11: Tegin.
2: Kas see kiiremaks tegemine rahvakeeli, et loeti kiiremini lihtsalt või?
11: No selles mõttes, et natuke kiiremini lugema, jah, et kui kurvid juba kiiremini kätte. Et ei, see kord oli parem, jah.
2: Kuule, aga ma näen, et tunne on autos mõlemal mehel paremaks läinud, nii et omses hea tundega, eks?
11: Jah, kindlasti. Et siit, me ju harjume, me pole ühtegi kilometri koos sõitnud. Et esimene katse oli nii-öelda ralliautoga esimene kilometri kohe. Et selles mõttes ka testi ei saanud teha, et me siin harjume. Aga läheb paremaks kogu aeg.
2: Olgu, edu mehed.
5: Tasus kirjutada Koik Priukov aeg 5.13,0 ja esimesel läbimisel oli selleks ajaks 5.23,7, nii et väärib küünlaid see legendi muutmine ikka.
0: No, 10 sekundit parandust, yeah. Sekund kilometri kohta.
5: Ja muidugi, eks see harjumine ka tõesti, et Allan Priukov on ju esimest korda tal sellel rallil siin kõrval, et eks see võtab ka natuke oma aja.
2: Kaasas! Vaatame, mis siit sektorist tuleb. How was the stage for you overall?
12: Good stage, a bit tricky with the rain. Sometimes it's raining, sometimes it's not. But it's okay, so let's see the super special and then focus on tomorrow.
2: Thank you.
5: Ja nende ajaks siis 5.14,8 ütles, et natuke keeruline oli, et vahepeal tuli vihma, siis ei tulnud. Aga laias laastus on kõik hästi. Meil vähemalt siin Tartus enam ei saja. Ma ei tea, kuidas teil seal on. On pilved sellised, et võib tulla veel. Aga meil on kohe sünoptik Urmas Roosima, kes annab täpse ülevaate ilmast.
0: Jaa, eks te tegelikult saata selle pilve nendele siin sellise lähimate minuti jooksul kaele ja selline umbes 20 minuti pikkune sadu peaks tulema. Küll mitte väga intensiivne, no. Aga siukest vastikud, siukest tilkuvat jama on tulemas.
2: Jama natukene tuleb ka, aga see on selline kannatatav jama hetkel.
0: No, sul oled saarlane ka, sul on teine level.
2: on jah, absoluutselt. Aga Hunt Vahtra. Nii, kuidas seda korda pidurdamiste asjadega tuli, et õigel ajal või vara?
13: Õigel ajal kõik, aga ma ei tea, millega pärast aega on, kas on rekvid. Ma ei tea, me peame analüüsima, veits üllatav aeg.
2: Kuule, okei, edu sulle.
5: Esimesel läbimisel oli nende ajaks 5.21,7 ja nüüd siis teisel läbimisel 5.20,9. Et ei olnud nii suur
2: sama
5: vahe.
2: Või?
5: Jah.
0: Sisuliselt sama ajal mingisugune alla sekundi tuli ainult parandust.
1: Ja Gunnar, muuseas siin tegelikult tahaks üks kommertsseadete paus peale tulla. Et kas sa jääksid palun liinile, et kuni me kuulame need kaubanduslikud teated ära?
2: No davai.
14: Vaagen küll esitleb tervisekassa suvepäev Vaagen küllis. 24. juulil vallutab Vaagen külli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol. 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee
15: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgama kutseõppekeskuses Vilistas peol.
16: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
17: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsep, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeot.ee ja Antsla vald.
16: Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
18: Ralliraadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee.
1: Ja Ralliraadio on tagasi eetris. Oleme siis Lõuna-Eesti rallilt tegemas mõnusat Ralliraadiot ja stuudios nagu ikka ka ennemgi Urmas Roosima, Kairi Rondo ja Maksim Romanovitš. Ja
2: tulen teile vahele kohe. Nii, Allan, sul oli terve talve ein siin ees radika vahel praegu, mis oli?
19: Kiiresti sõidad, siis nii juhtub.
2: Käisid kuskilt väljas päris või?
19: No jah, ikka välja vajusime ja seal euro, noh, see kraavis ja seal. Aga ei vedas, ütleme ausalt vedas, et ei tõmmand seal midagi, ei löönd ega ei tõmmand kinni. Aga ei normaalne, no hoog on mõnus, et vahest ikka juhtub.
2: Kuule, okei, okay, aitäh sulle.
5: Allani,
2: see oli Allan Popov.
5: Allani Aleksandri ajaks 5.15,2 ja kui esimesel läbimisel oli 5.15, siis ütleme nii, et see amps nagu väga palju aega ära ei võtnudki, kui esimese läbimisega vaadata. Aga jah.
1: Ei ole hullu, et Gunnar vahele tuled, et te saarlased olete harjunud, praami järjekorras käib ka siin niimoodi, nii palju ma olen aru saanud vähemalt elust.
2: Ja, aga no ma saan aru, et te tulete alati kesel ajul maha aina, sest pole terve pileti jaoks pappi. Neuhaus. No läks vahepeal hirmsaks ka või oli lõpuni tore?
20: Jaa, siin lõpus, kus need kaks need teravamad kurvid olid, siin läks päris õnneks ausalt öeldud. Ma arvan, et siin üks palakas on kuskil metsa vahel nüüd päris sügaval, et läks päris õnneks, aga ei. Fun on.
2: Kuule väga hea, edu teile!
5: Ja nende ajaks 5.21.2, nii et märkimisväärselt parema aja sõitis kui esimesel korral. Aga lätlased, ma ei hakka üldse ääldama, äkki Oskars kuuleb. Sa võid ise teha, proovi Gunnar, Gunnars.
2: Kui ma ei näegi üldse seda.
5: Kirinš.
2: Nii väike kiri on.
0: Madaras Tirinš ja Kins Lasmanis.
2: Oh jaa.
0: Raimonds Pauls on Laima Vaikule.
2: Raimonds Pauls, ma tean ka. Nii, nemad on aga nüüd siia jõudnud. Vaatame, oli neil puhast tulemine või huvitus ka midagi. Was it clean run or some moments?
21: No, no, it was very clean run and some rain, but not heavy, so everything good, yeah.
2: Okay, thank you, good luck.
5: No see natuke vihma käib siin tänase päeva juurde, nii et ajaks 5.21 täpselt. Kuule, kuidas teil Saaremaal on, kas teil tibutab või piisutab?
2: Ise sa piisutad.
5: Piisutab?
2: Piisutab üldse.
5: Piisutab.
2: Ja, ja. Ei, ei, ei, meil ei piisuta keegi.
5: Ei, ma ükskord ütlesin, et tibutama hakkab ja siis üks Saare naisterahvas, et ei, piisutab. Mis mõtlesin, ma ei olnud kuulnud, et Saaremaal piisutab, mitte ei tibuta. Aga sa võibolla oled juba nii palju mandril käinud, et sul juba tibutab.
0: Ei no pöline pöide mees, no, mis ta ikka kuulnud on.
2: Nii, aga...
5: Nii nemets.
2: Selle... Jaa. Õige. Ja siin ta on. No ma saan aru, et midagi on pekkis natuke või?
20: Jah, ühesõnaga antilägiga sõita ei saa, et algul mõtlesin rinnakatse probleem, aga siin... Algul lüksin järgi, mingi moment oli kuradi jälle suri äras, tegin restardi hoobelt, saime edasi. Aga ma ei tea, oma arvul tundus, et natuke nagu oli parem kui enne, aga jah, eks arenguruumi on.
2: Kuule, loodame, et saab korda või?
20: Okei.
2: Okay. Okei.
5: Okay. Kuule, väga hästi on ju, nii näeme, et see aeg on 5.24, nii et lausa 4 sekundit pea küll natuke üle 4 sekundi parandas esimese läbimisega, nii et...
0: No samas, kui me vaatame siukest keskmist parandamist, siis ta päris nüüd sinna ei tabanud selle teise katsega, et oleks võinud selline 3-4 sekundit kiiremgi olla veel, aga kui on tehnilised mured, siis paraku see pärsib kiirust.
5: Jah, aga järgmised on takso. Bunsen Lošenikov sinu.
2: Kähtammai.
5: Kähtammai, tammai, vabandust, jah. Ma olen juba Bunseni juures omadega.
1: Sa ikka ootad oma polti.
5: Jah.
2: No nii, poisid, saime oo üles nüüd või?
19: No natuke eneleks paremaks, aga no ütleme ausalt, minu jaoks on veits liiga kiire see praegu sel momentil, et ilma suuremate trennid asjad, et pika pausita on ikka, no keeruline on.
2: No hea uudis on see, et kogu see ralliga homme on selline.
19: No kas ta nüüd just hea uudis on, ta võiks olla natuke aeglasem.
2: Kuule, aga edu.
5: Kähtammai ajaks siis 5.27.1.
0: Mul tekis lihtsalt küsimus Bunseni ja Lošenikovi kohta, et kui Bunsen on taksojuht ja Lošenikov on kõrvalistuja, siis tema maksab arve või?
5: No põhimõtteliselt see.
2: Ma ei tea, saame ju küsida. Nii, Bunsen on siin. Tervist, Võrru saab või?
22: Praegu ei saa, pärast poole.
2: Kuidas see tuli muidu, see kähkusõid siin praegu teist korda?
22: Tuli, selles mõttes, et ma arvan natuke paremini kui esimene kord, et kuidagi julgemalt ja võibolla see... Viit korra nagu isegi ehmatas, et mõni koht oli nagu niuke naljakas libedam kui esimesel läbimisel, aga suures plaanis kõik okei.
2: Väga hea, edu teile!
5: Bunseni Lošenikovi ajaks 5.14.4 ja esimesel läbimisel oli nende ajaks 5.18.2, nii et parandus tuli.
0: Huvitav, kuidas vihm saab ehmatada, et kas sajab liiga kõvasti vastu klaasi või...
5: Et ei ole valmis selleks või? Seda võib küsima ta käest. Mis moodi vihm Bunsenit ehmatab?
0: Või oli lihtsalt küle ukse taga tüppas läbi?
5: Henry Põld ja
2: Emil... Henry Põld oli see, kes Londonis õppis või?
1: Ja. Ja, Henry Põld, ja. üllatada inglise keelega , ta demonstreerida enda oskusi .
5: ja tal sõprade juures tuli hästi välja ka , nii et esimesel läbimisel , nii et loodame , et tal oli sõpru palju siin katse ääres , et see tuli veel paremini . sest ikkagi Jussikesel on 7 sõpra .
0: no just .
5: tal on 10 .
2: Põld-Lepp on nüüd siin . Good evening , kas teiega peab nüüd inglise keeles rääkima ?
3: ei pea , ei pea .
2: okei , kuidas see tuli , see teine ?
3: Teine läbimine juba parem . aeg vist ei ole parem , aga nii läks .
2: tunne oli parem igastahes , ma saan aru .
3: tunne oli parem , algus natuke kehvem , aga lõpp oli juba poole parem , nii et .
2: kuule , edu sulle .
5: ajaks neile siis 5:30,8 . jäin vaatama nüüd , mis neil siis esimesel läbimisel oli . jube palju sõitjaid on , et siin jääbki scrollima , nii et . aga nii on , aga Martin Vaga ja Inga Reimal on järgmisena kohe sinu juures , esimese läbimisega tõmbas tal ikka suu kuivama , et aga vähemalt ütles , et legend on paigas , nii et midagigi head .
2: ja nüüd nad jõudsid siia . tundub , et ka natuke endale ootamatult kiiresti , elekter , aknad , värgid . kurk kuivab või ?
4: jälle kuivab , ei tea .
2: kuidas see teine tuli , paremini saite klappima paremini asjad ?
4: ja Inga ütles ka , et hoopis vahvam oli , nii et ma arvan , et vaatame .
2: tunne läheb järjest paremaks .
4: tunne läheb järjest paremaks , nii on .
2: kuule , aga edu teile , tervelt koju .
5: no nii , aeg neile 5:34,3 . sa pead hakkama äkki vett pakkuma seal lõpus neile , et siis suu ei kuiva tal .
2: Pole omalgi . nii nagu priisata ei ole omalgi .
5: no aga äkki tuleb sadu üle , siis hoiad suu lahti .
1: mis sa räägid ,
2: Gunnar ? tead , see vist läks üle juba .
1: mis sa räägid , Gunnar , ma pakkisin sulle 2 pudelit vett kaasa lausa . täna isiklikult .
2: ja , aga ma ütlen , pole priisata nagu .
5: lonksu haaval , igaks katseks natukene . aga perekond Uugerid on varsti sinuni jõudmas . meil on siin korralik analüüs käinud , kes on kellega koos ja kes on ema , kes on isa , kes on poeg , tütar , abikaasa .
2: ja ka see sabin , mis siin vahepeal oli , mis kippus nagu tihedamaks minema veidi vihma poole pealt , siis on vähemalt siin katse finišis nüüd taandunud ja siin on isegi veits nagu rohkem päikest hakanud piiluma , et äkki
6: tänaseks aitab . aga jah , Uugerid on nüüd siia katse lõppu jõudnud . vaatame , mis Sergei meile ütleb , kui ta üldse meile midagi ütleb .
23: Everything
6: was okay.
23: what I need to
6: tell, yeah? If you have no, then it's okay.
23: Yes, and good.
5: Ja ajaks neile 5:50,2, nii et väga hästi ju. Kui kõik on hästi, siis on hästi.
0: Just, aga kahjuks ma näen, et autonumber 29, ehk siis Grete Mia koha ja Taavi koha on korraks katse peal seisma jäänud, aga nüüd on uuesti liikuma hakanud, nii et vahepeal oli selline paarkümmend sekundit ikka seismist katse peal.
1: Ja ma videopildi vahendus
2: on . Ristna. Nii, kas teine oli parem?
24: No teine oli vähe parem, jah.
2: Et said endal käe kenasti lahti, et homme võib põrutama minna.
24: No homme tuleb mõistusega võtta rahulikult, et vaatame, mis toimub.
2: Vaatame.
24: Davai.
5: Ja ajaks 5:37,8, aga Grete ju ennem linnakatsel ka kurtis tehniliste probleemid üle, et tal esimene käik vist üle esimese käigu sisse ei läinud, et
1: võib-olla. Ja et siduri probleemid olid ja ma nägin ka videopildi vahendusel, et läbis seda kiiruskatset ohutuledega samuti.
0: Just, ja praegu ma vaatan, et ongi siin ühe talumaja või taluhoovi sissesõidu tee peale enda auto ära parkinud, nii et paistab, et tänaseks on pidu lõppenud.
1: Kurb, ütleme siis nii, et noh, ütleme, kui oli linna katse, siis tunduski, et võib-olla see temas saabki olema siis selle ralli esimene offer, et kui ma vaatangi tulemuste tabelis, et katkesta, et nimekirja on hetkel tühi, aga ilmselt see nimi sinna tekibki. Karistuste koha pealt, et ekipaaž Kreekast kaugelt tulnud on siin saanud ühe karistuse, et siis Konstantinos Filip Peedes ja Jorgo Filipeedes peab ikka harjutama natuke seda asja, et teada tuntud minu vana hea nali, et ma olen kergemaid wifi paroole ka näinud kui see, et
5: aga autonumbriga 30 Kaspar Kaasik, Tõnu Tikerpalu on siis peale Greetet sinu juurde jõudmas.
1: Kuidas muidu, Gunnar, on, et sinul on ju hea meel, et see vihm ei ole sinna katselõppu jõudnud?
2: Loomulikult on hea meel, et ma ei tea kedagi, kes oleks selle üle rõõmustanud või järdud teem muidugi, kui te oleks seda kuulnud, et mul selline suurepärane võimalus on viibida vihmas.
1: No peab ütlema, et Oskar siin tuli vihm külgaela ja eks me siin natukene pilke vahetasime ja natuke sellist mõnusat itsitust tuli ka, et aha, paras, meil on siin ventilaator käib, külmkap on lumiorava vett, on täis, kohvimasin on ka seisab stardivalmis, nii et meil on siin väga mõnus olla ja Tartus igades ilm on ka läinud paremaks, et see maru, mis siin korra üle käis, on läbi saanud ja et ütleme, täitsa veel lubapõhiselt ilma.
5: Aga hea meelega
2: võtame vastu. Koha jäi ette siia tee peale kuskile, teil oli tehniliselt okei, kõik kestab praegu.
7: Ja meil on kõik hästi ja koha jäi ja seisma.
2: Aga ütle, kas see läbimine tegite endal legendis mingeid kohandusi või tuli nii nagu pidi?
7: Tuli nii nagu pidi.
8: Parandasid.
2: Nägid, ikkagi parandasid, et sa ei pannud tähele.
7: Parandasin.
2: Okei, okay, tevai. Kaardilugeja Tikerpalu tegi kohe paranduse Kaasikule. Ei, me ikka parandasime.
5: Ja ajaks neil 602,3 ja järgmine auto, kes sinuni peaks jõudma, on Kupri Küttim.
2: Ja siia nad praegu ka jõudsid, kui sa just ütlesid seda. Ja kui kaua piire saitsid?
9: Ikka päris kaua läks piire, aga eriti veel keset kurve.
2: No see on ju väga hea kiire sõit, eks? Aga kuidas muidu üldiselt tuli? Tunne on okei, kõik klapib autost.
9: Kõik on üli super, üli lahe hooga. Viimane kurv läks näita kiireks, kaldus näita välja, aga ilusti tuli läbi ja...
8: Ilusti klantis ära.
2: No väga hea! Mis tehtud, see tehtud? Aitäh teile!
5: No, väga rõõmus, kaardilugeja oli küll väga rõõmus seal kõrval igal juhul.
2: No, ta jäi ellu, vist oli hea näha, et klattis ära, oli väga rõõmus selle üle. Ma nüüd ei mäletagi seda viimast kurvi täpselt, aga tundub, et see on enam see sama koht, millest Allan rääkis, kus temalgi läks, et on mingi üks koht seal arvatavasti. Aga Reimal ja Iir on nüüd siia jõudnud. Vaatame. Ma nägin silmanurgast vaatasid juba, et pagan jälle peab rääkima, hakkame, ei oska midagi öelda. No ütle midagi.
9: Ei, tegelikult oli kevasti parem kui esimene ring, et julgust oli kevasti rohkem ja rapsimist oli hops vähem.
2: Okei, kiirust oli ka rohkem?
9: Kindlasti.
2: Okei, kuule, edu mehed, lõpuni.
5: No nii, ajaks said nad kirja 5.39,9, nii et siit on hea järgmisele katsele minna. Mis on ühtlasi ju ka viimane katse täna. Aga peale neid tuleb sinu juurde, ma pakun, et äkki Mairo Tiks ja Mihkel Reimal.
2: Mina oleks pakunud.
5: Meil olid vist vahepeal siin mingid autoga võimuprobleemid, aga ma ei mäleta, kas oli nüüd linnakatsel et, või siin esimesel. Tasub panna märkmeid kirja, mida siis ei lugeda ei suuda.
0: Kuulge, aga ma vaatan seda, et meil on järgmine katse 20.57 algamas juba.
2: Kuidas tuli?
10: No sõit oli iseenest hea, aga ma ei tea, mingisugused mootori probleemid on, et autol jõudu ei ole ja...
2: Kurbaga eksab korda. Jõudu ei ole ja probleemid ei saa sõita.
1: Ja, aga aitäh Gunnar. Me võtame nüüd ühendust Oskarsiga, sest Oskars kangesti tahtis Elfin Evansiga rääkida, et teeme ühe kiire siis ümberülituse Oskari juurde. Aitäh sulle, Gunnar, ja kohtumise sinuga homme.
11: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
25: Karglas paigaldab, karglas parandab.
26: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
27: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
28: Mina olen kaarglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarglas.ee.
25: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
13: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
14: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
15: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
16: Eetris on Ring FM Ralli Raadio, Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.
0: Nii, oleme tagasi oma Ralli Raadioga ja teist korda järjest juba ei panud tähele sellist asja, et ühes ajatabelis on üks aeg ja teises ajatabelis teine aeg. Nii, et tegelikult kiiruskatse on meil juba käima läinud ja esialgse seisuga on meil juba täna läbi sõitnud 4. katselt 3 autot ja Elvin Evans kõige kiirema ajaga. Volver kaotan 2,1 sekundit ja Nõgene 2,6 sekundit, nii et ma loodan, et Oskars on meil nüüd ka uuesti liini peal tagasi ja saame juba tavapäraselt edasi liikuda Ralli Raadioga.
1: Hello, hello, Oskars! You're on air.
17: Oh, hello, hello. I'm told I'm free to go home, actually. I thought you will never call.
1: Sorry, our bad. But you can do your solo now.
17: I mean, yes, but you ruined my day. 2 stages and I haven't had a chance to talk to Elvin Evans. That is just absolutely ridiculous. So guys, tomorrow I will keep an eye on you. The time schedule you have is wrong and you know it now, but I will send you the correct one. Okay, that's the deal.
1: Yeah, we already found the correct one on the internet, but really sorry, but you definitely get a chance tomorrow, I'll promise you.
17: All right, good. Egon Kauren is at the stage end. Egon, finally we meet. Ciao. How is it going? Day one dusted. Well, it's not dusted. It's more like wet tarmac and some mud.
18: Yeah, yes. Well, not mud. I would say the gravel stage was actually really like equal grip, really nice from that perspective. Surely, you know, learning the car, definitely different than the previous one. So, but I think we're going in a good direction. So, hoping for a really nice day tomorrow.
17: It's going to be fast day tomorrow for sure.
18: Yeah, for sure. Still, you know, a lot of tarmac, a lot of different narrow and wide sections. But I think a very good test for preparation of Rally Estonia.
17: Super. Thank you.
18: Thank you.
5: Egoni ajaks 48,9, nii et kiitis, et on väga hea test juba täna Rally Estoniaks, mis siis kohe varsti ka tulemas on.
17: All right. Next car is Aron Domžala. Aron, day one. Done? Are you happy?
20: Yeah, done. I think the tires are also done. Wow, they did really nice job on this stage. Really nice. Was sliding a lot. I think we have no more tires, but for tomorrow we put new and we will have fun.
17: We can't wait for tomorrow, so have a good rest tonight. Don't go partying in Voro for sure.
20: Thank you very much.
17: All right, thank you, Aaron.
5: Aroni ajaks siis 51,8 ja kurtiski, et päev on läbi saanud ja rehvid on ka täitsa otsas, aga homseks uued rehvid alla ja saavad hakata nautima neid Lõuna-Eesti teid, mis siis homme pakkumas on. Järgmised Rootsi ekipaas.
17: All right, next one up is car number 6, that Adam Grahn and Christopher Beck from Sweden. Let's see what is the time they can put up. Once again, hello Adam. A lot of guys are worried about the tire wear. How did it go for you?
3: Yeah, it was quite okay. Yeah, some steel problem with the deep slip here. I don't know when. Yeah, it was quite okay day. A little bit frustrating on the first stage with the time loss. But yeah, great fun. Really fun to see all the people out. So now we just sleep and analyze. And yeah.
17: A long day tomorrow.
3: Yeah, it's from start to end. So it's going to be fun.
17: Best of luck.
3: Yeah.
17: Thank you.
5: Graani ajaks siis 50,5 oli päevaga rahul ja ootab juba põnevusega omset. Ja nüüd tuleb meie lemmik nimed. You can Oscars pronounce once again.
17: Oh, you mean the the next crew. No worries there. Piotr Krotoszynski and Kasper Wroblewski. That's the next crew we nice. Have. Car number 7. Is that a lucky number 7 for you?
4: I wish. I want to be on the finish.
17: Okay. But other than that, day one done. Are you happy with what you've done?
4: I am trying to push, but I make too much slice. But it's a lot of fun.
17: Okay. So it's good for the spectators.
4: Yes, I think so.
17: Thank you.
4: Thank you.
5: No nii, nendele meestele ka aeg kirja 54,2 ja väga punnitama ei läinud, aga pealtvaatajatele ka üht-teist ikka. Next car will be Priit Koik and Allan Priukov.
0: Pirjukov.
1: Kas Läti ekipaar siis?
5: Ah, vabandust, Elvis Hermanis ja Katis Veilans.
1: Sa ei taha lasta Oskar sille Läti keeles rääkida. Miks? Oskars, now is your solo. Let it rip.
17: Yeah, exactly. Elvis Herman is in God's Valence. I know you want to hear my Latvian, so there you go. Ko, draugi mīļie, Latvijas rallija čempionāti pozams šeit. Diena Digā un Izrālijā. Elvis Hermans ir gati Vēlandu. Ir pirmo dienu noslēguši vīri Malači. Nu, nebija viegli, es pieļauju, ka slapies asfaltas galīgi nepalīdēja.
6: Nē, mums bija cits lietas. Mēs iepriekšējo dopu trešo. Liekās, ka galīgo teiktu, im to tempiņu uzdabūju, piebraucām pie taviem kolēģiem komentāru un parādījās dūmu motorā. Mēs sapratām, kas pa vainu šito mēs nobraucām vienkārši nobraukšanas pēc.
17: Atrisināsiet?
6: Domāju, ka jā. Bet
17: turās.
6: Nekūk, nebija bugatīrs jāvēl.
17: Turās. Elvis Hermanis has some problems with the car at the stage end of stage number 3. They had some smoke coming out of the engine bay and obviously now they are going to fix it in the service park after stage 4. So some technical troubles for them, but obviously Priit Koik and Alan Birukov are here with me at the stage end. Priit, so that's day one done and dusted?
7: Yep, it seems so.
17: Did you enjoy it?
7: The last one I haven't tried like city stages with this Rally 3 car, so need to a little bit more understand which gear I have to use and where and how to get this car turning, and we had some not so good run, but yeah, I mean, at least I made some show for the...
17: Well, that's good. We'll love that.
7: Probably. Yeah.
17: Thank you for that.
7: Thank you.
17: Cheers.
0: Yeah, but Oscars, today evening we don't have any more service park, so they are driving directly to Parc Rémy for overnight.
17: Oh yeah, that's true.
0: And
17: that's
0: actually
17: true.
0: The service B will take place tomorrow morning, 30 minutes.
1: Man, Oscars, yeah. Your language is long. Elvis Herman has talked for so long just to say that he has some car problems. Not saying anything, but just letting you know.
17: We don't have time, guys. It's just 1 minute between the cars, and it's Kerem Kazaz and Corentin Silvestre with us right now. Kerem, you feel good to be back in the service park after some challenging, actually, road conditions?
19: Yeah, they were a bit challenging because of the rain, but now... In this stage we took a bit careful because we don't need to push here,
2: and let's see how the weather and the stages will be tomorrow. We are excited.
17: We are excited to see you back tomorrow is at it. So best of luck and have a good night's sleep.
2: Thank you very much.
17: Cheers.
5: No nii, poisid tulid rahulikult läbi, et midagi ära ei lõhuks. Nii, Oskars.
17: Yeah, so as I was saying, my dear, dear colleagues, we only have 1 minute in between the cars, so there's a lot to manage. The English, the STKLs, the LETIKL, and obviously whatever comes our way. So Esmer Arnold und Aro Wachtra are with us right now. They all successfully finished day one, and not everybody can say that, so I think that's a good news.
8: Yeah, of course, of course. It's one of the hardest rally in Estonia, so yeah, it's hard, but yeah, let's say I have a choice with the tires today.
17: You're not the only one, obviously, but maybe describe us tomorrow's stages overall. What's the first thing that comes up on your mind?
8: Really fast, tricky. Some corners are really tricky, let's say, but it will be fast, and let's see how it goes.
17: All right, best of luck.
8: Thank you.
1: So, it's time for Esmar Arnold und...
17: All right, we have the next car already. Charles Owen mm-hmm. and Jasper Velmunen, the Belgian crew. It's not often we do see Belgians actually around our area, so that's extra interesting. So, can you sum up day one?
9: Yeah, it was very nice. We're getting back to the rhythm. And we enjoy it. That's the important thing. Huh?
17: Oh, that's always. You have a smile on your face at the end of the day. That's the best thing.
9: Yes. A rally is so fun. So enjoying. Huh?
17: A long day tomorrow, of course, as well.
9: Yeah, we will bring the car back to the service. So that's the main goal.
17: In one piece.
9: Yes, in one piece.
17: Good. Thank you.
1: To be honest, I hope to see another Belgium driver at the start of Lona Esti Rally, if you know who I'm talking about.
17: Yes. Oh, of course, I do know what you're talking about. Now, we've seen quite a few WRC drivers in the South Estonian rally in the past years, but now it's time for Janis Vorobils and Artur Žeibe, the Latvian legend. Now, some damage to the car, nothing really dramatic, just Janis doing his thing. Ko Jāni diena noslēgusies, cerams bez lielajiem piedzīvojumiem.
10: Nē, tāpīt kopā apmalīt, bet viskārtībā. Nav mīksta, ja bet ne?
17: Nē, riep ir taisna, viss labi.
10: Viskārtībā. Nē, interesanti, ļoti interesanti un forši, viss labi.
17: Paldies tev! All right, Janis just told us that he actually did hit a curb in stage number 4, is damaging his protection in the front, on the front side of the car, so he was worried. He actually did have a flat tire, but the tire was all right, so good job by Janis.
1: I don't understand it. He talked now very short, and all I understood, lobby, everything is good, and now you're talking so long.
17: but that's the most important thing. Yeah, it's always the most important thing. If Janis says it's all right, then trust me, it is. Eris Bergman and Ivo Putis, next one's up. A fun crew to talk to, always, obviously. Eddie, pirmā diena noslēgusies, tu esi smaidīgs, tā ir labziņa.
11: Jā, ļoti smaidīgs. Paik forši, mums ritīgi prieks par to, kā mums sanāca uzbraukt grūnas dopu. Jā, pilsēta mums, protams, ka neiet, kā gribētos. Bet baigi forši, rīti ir ļoti garš rallijs ar ļoti foršiem dopiem, un paldies Dievam, tā pilsēta vairs nebūs jāmok.
17: Klausies, bet man te daudz stāst, ka pirmais dops arī esot ganīs pusi asfalts pa šose.
11: Ai, tas ir pavisam kaut kas cits, tas ir foršs, tur ir ļoti ātrs, saprot, tur nav jātina apkārt lielais evo ap akas grodiem, tas ir kaut kas pilnīgi pavisam savādāk.
17: Izbaudam.
11: Paldies.
17: Super. So Eddie said, he was happy to do a good first and third stage. He liked that one better than this city one. Obviously, the Evo is not so easy to do the donuts. But we have Alan Popov and Alexander Prochigov with us. Alan, can you sum up the day one for you?
21: I think it's good because in our class we are almost in top three, so I think for this day it's good, so we will see what we can do tomorrow. So
17: What do you have to do tomorrow to just climb into that top three?
21: Step by step, every stage we need to more confused and drive.
17: Just try.
21: Just try.
17: All right, best of luck tomorrow then.
21: Yeah, thank you.
17: Thank you.
1: So my point of view, Oscar, is that as I know, in Latvian rallies, you don't usually have rally radio. Well, it's a new thing coming into Latvian rallies. But as much Latvians talk, you should definitely have rally radios.
17: Oh, you are wrong at that point, to be honest. We actually do have rally radio in Latvia on each of the stages. So I have to correct you. Now, Carl Kenneth Nohos and Karolina Tamil.
0: They made the spin.
17: Were there. Yeah, they had some adventures in the stage.
12: Yeah, we have some kind of problem with the car. It just cut out in the middle of the donut, and then it just came back on, and it rotated it out of me. So, what can I do?
17: That's all right. Some drama. It's part of rallying.
12: Yeah, we try to do something for the fans, you know.
17: Exactly. All right. See you tomorrow then.
12: Yeah, we do.
17: Cheers. Thank you. So yeah, as I was saying, we do have a rally radio in the Latvian Rally Championship event. So so it's all good. It's growing. Ah, Mother's Deering Chingis last month. They have some damage on the car as well. We'll have a chat with them. Mothers, tev līdzīgi kā Vorobjovā arī priekšā pannai kaut kāds stūrīts mazliet tur aizķerts ir kaut kur pa īsi, ne, vai pa tuvu piebrauc?
13: Jā, tas jau bija iepriekšējā dopā, bet pirmo reizi man fāteris stāvēja startā
17: no?
13: Un gadrīz divreiz noslāpt. Nu, pilnīgākais cirks. Tā kā ir lietas, pie ko piestrādāt.
17: Usi, tu pa nērmu tev?
13: It kā nē, bet izskatās, ka jā.
17: Ai, vecī, tu likās jau šitam jau cemadzēja būt cauri jau izdarītam.
13: Vajadzēja būt, bet, ka redz, 10 gadu laikā to nevar iemācīties vēl. Tā kā jābrauc vēl.
17: Jābrauc vēl, tad iekamies īdām.
13: Tieši tā.
17: Mothers almost stalled his car at the start of the stage, of course, distracting him from driving. And now he also clicked a little bit the barrier, but nothing too major, all good. Now car 21, Tavi Ninemets and Arvo Liman at the stage end. Tommy, welcome back once again. Now, finally, you can have some rest. The day is over.
22: Yes. We have some problems. We can't use the TLS, but otherwise, now it's driving.
17: Yeah, at least you're going forward.
22: Yeah. Try tomorrow better.
17: Well, there's a short service in the morning. Does that really help you, or it's really complicated?
22: Big problem. It's an echo problem.
17: Ooh, okay. Fingers crossed you do well.
22: Okay, yeah.
17: All right. Ninemets having still some issues with the car electronics.
5: Ehk siis Taavi Ninemets Arvo Liimani aeg on 12.42.4 ja sellega siis kahjuks on ikka endiselt veel autol probleeme, aga loodame, et homseks on kõik korras ja homme saab nautida TR-rinnal Lõuna-Eesti rallit.
17: All right, then get Kaupo Kaar and Cody Tamil. Tamai, sorry, they are at the stage end. Welcome back to Water City stage. The sun is setting. Does that really distract you from driving?
23: No.
17: It's not bad?
23: No.
17: How did you do with the donuts this time?
23: A little bit better. A little bit better.
17: You're learning?
23: Little bit, yes.
17: All right. So by the end of the rally, you should be a master in donuts, I hope.
23: I don't think so.
17: You don't think so? Best of luck tomorrow.
23: Thanks.
17: Cheers.
0: Oscars, also some information from the stage number 3. Crew number 57, Janis Sielens and Salvis Rambles has been stopped. But they just continued to move again, so they lost quite a remarkable time, so...
17: Okay. Yeah. And meanwhile, we have Rano Puntsen and Robert Loschenikov.
1: Of course, don't get in that fake taxi.
17: Rano, the guys in studio are telling me not to try to jump in your car. I can't resist.
24: Sorry.
17: Rano, you good?
24: Yeah, everything okay, yeah. This stage is terrible.
17: Terrible?
24: Yeah. I can't drive in the city stage with this car.
17: It's too big.
24: It's too big, yes, of course.
17: All right, so it's good that tomorrow the stages are better.
24: Yes, we're ready for tomorrow. I think everything okay, car is fine. And let's see tomorrow.
17: All right.
24: How it's going.
17: Fingers crossed.
24: Okay.
17: Thank you. Too big, the Evo 10 for the city stage. Well,
1: but still, would you like to have an Evo 10?
17: I mean, yeah, but I would prefer it to drive it tomorrow stages for sure. Henry Polden and Emil Lepp in their Subaru. Henry,
14: hello.
17: Your steering wheel actually looks like a Formula One wheel, almost.
14: Yeah, it was before I bought the car. So,
17: do you even know what all these buttons mean?
14: Now, most of them don't do anything.
17: They don't work.
14: No, the stop, the start, foreign.
17: And there's Subaru. Henry,
14: hello.
17: Your steering wheel actually looks like a Formula One wheel, almost.
14: Yeah, it was before I bought the car. So,
17: do you even know what all these buttons mean?
14: Now, most of them don't do anything.
17: They don't work.
14: No, the stop, the start, foreign, and that's it, about it.
17: All right. As long as you

0: see nii-öelda punkti koht ei ole kaugel, aga noh, eks nad tegelikult võistavad siin nagu väheke teises klassis ka, et nemad on seal enda klassis ka ilusasti, kui ma eksi siis oma klassi juhtimas.
1: On klassi liidrit, jah, on küll. Et Koik peaks olema teisel kohal.
0: Jah, mis siin ikka, äkki väiksed lõpusõnad, Kairi?
2: Jah, nii palju ma tahtsin lihtsalt öelda, et homme siis sõidetakse 6 kiiruskatset ja esimene katse leiab alguse siis 10.08, kannab nime Softmed ja pikkust on sellel 8,69 kilometrit ja kuna Urmas need katsed läbi sõitis, siis mis meil siis homme esimesel katsel oodat on?
1: No ütleme, see esimene katse tegelikult on selline vana hea klassika, et kes mäletab sellist kohta nagu alati, kui oli haanidega võistlus, oli ülete hüpe. See on selle sama katse peal, aga see aasta seda hüpet ei tehta, nii et selline, ütleme nii, et see on see päris lõuna Eesti nüüd. Kui see tänane esimene katse võibolla oli selline üle nukkide minemine, siis homme saame sellist väga tõsist haanima teede nagu ansamblit kuulda ja näha, et väga, väga vinge katse. Küll on seal ka juba omamoodi nuhtlus, siis ralli korraldaja mõttes nuhtlus, küll mitte kohalike nuhtlus, aga on need tolmuvaba kattega lõigud ja päris pikalt, nii et igal katsel saame neid näha vähemal või rohkemal määral, nii et ühtepidi on kiire sõit, teispidi on see, et kuidas hoida rehvini sellist teatud mõttes raspli peal sõitmisel, et saab olema päris kõva balans, nii et homme jah, 3+3 katset ja ma usun, et see haanjama tee annab ikkagi oma sellise visiitkaardi homme õhtuks paljudele taskusse, et kes saab emotsiooni, kelle auto siis number muutub natukene teissuguseks, 66 läheb 99, aga ma ei pidan silmas antud numbrit kindlasti mitte täna, aga ka neid asju Lõuna-Eestis väga tihti juhtub, nii et kindlasti pealt vaatajatele üks palve, et olge mõistlikud, palun järgi rajaturva korraldusi, olge kohtale peal, kus on ohutu ja kui midagi peaks juhtuma, siis alati on see, et keegi, mitte kõik ei jookse alati sinna auto juurde, kes on kraavi sõitnud, vaid keegi läheb ette vastu katset natukene hoiatama. Nii et teeme homme ühe turvalise päeva taaskord ja siit on raske mul midagi juurde lisada.
2: Ainult nii palju võibolla, et kes kellel veel pileteid ei ole ja homme otsustab rallit vaatama minna, siis piletitaskus on piletid olemas, rallipinni app laadige alla ja kõik kaardid ja videod on ka kenasti Lõuna-Eesti ralli kodulehel leitavad, nii et kõik homme raja äärde.
0: Ja kui ei saatu raja äärde, siis Võru keskväljakul on nii-öelda servis ja kogu see poodium, saate sellest melust osa ja loomulikult seal kohe kõrval on siis Jaagumäe toidukeskus, mis on avatud ka homme, saab ka seal kõhu täie ja kõige tähtsam on loomulikult see, et seal keskväljakul on võimalik osta ka Lõuna-Eesti ralli sellist meeneid attribuutikat pani tähele, et noka mütsid, et see on selline ütleme ajatu klassika, et kui sellega ringi käia, see on ütleme mitmeteks aastateks, et soetage ka need meened endale ja meiega kohtute juba jälle homme kella 10 ja esimene kiiruskatse algab 10.08 ehk siis homme lühike intro ja alustame kihutamist kõikile teistele, aga need, kes lähevad Võrus linna peale, ärge unustage, et homme algab ralliraadio kell 10. Siin manitsen nii mõndagi kolleegi, nii et kohtumiseni kell 10 ja aitäh kõikidele kuulamast.
3: Ralliraadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
5: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: 700, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Ui, see on hea! Ai, see on parim! See on tunne, et... Jah, see ongi see õige! Hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm! Armastus esimesest hinnasildist!

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
7: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen karklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja Piletilevist.
9: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
10: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsep, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

läbi mööda teel, mille algus tõmmevad enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähemalt.

pannud sigaret, võta. Rohkem ei taalita sõnum. Oleks pudel, kõik on. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal nõppu.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

Havada yer yine bu da. Suda yer yine soyit. Koni de du darum. Klausi gillut me teen. Jäävät mis tänäkin maan. Muusikka mängitä saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Paiguti on udu. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast südaööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja- ja loodetuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline. Soojakraade on 16-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Paiguti on udu. Öö hakkul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast südaööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline. Soojakraade on 16-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.